tem. In zakaj bi povedal, neki kar ni v redu, če lahko spremenim, kar govorim.

Working minimum wages. Working minimum wages.

0: Opat u krvi skopat.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Au!
1: 1, 2, 3.
2: Au!
1: 1, 2, 3, 1, 2.
2: Au! Au!
1: Že prosti, oko. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Au!
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Au! Pa kva ste zajehlu?
1: Kak ti misliš, jes ne znam, gdje se tako? Čuj, DJ, daj muziku, gov što pijem. Čuj, žaba, zdaj ti mi jas pokazu, kak se pliješ u Maribor.
2: Kva? Se tole ti misle popio?
1: Sve mogoče sem z Maribora, samo ja znam plesati na RS, čuj.

Nimam talenta, nimam keša, nimam ženske, nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radija Študent.

Bitch.

哎呦，

0: Na srečo smo preživeli naše konflikte. Dojeli smo, da izvirajo iz tega, kar smo se naučili od drugih, a tem konfliktom se nimamo kam umakniti. In prav tako se ne moramo umakniti pred temi vprašanji. Kdo smo? Kaj sem jaz tebi? Kaj si ti meni? Kar so nas naučili nekoč, zdaj tu, tako daleč od doma, nima nikakršnega pomena več. Sedaj se moramo naučiti na novo.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Viu?
1: Ah, o cacho jurte!
2: Bilo je šest ljudi, trikrat več kot ponavadi, in ženi so bili trikrat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili trikrat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre, e reš pa še kaj drugega, česar Bog

Na srečo smo preživeli naše konflikte. Dojeli smo, da izvirajo iz tega, kar smo se naučili od drugih, a tem konfliktom se nimamo kam umakniti. In prav tako se ne moramo umakniti pred temi vprašanji. Kdo smo? Kaj sem jaz tebi? Kaj si ti meni? Kar so nas naučili nekoč, zdaj tu, tako daleč od doma, nima nikakršnega pomena več. Sedaj se moramo naučiti na novo.

0: presenečenje. Namreč tlele pred blokom je našel dva fanta. Tako da mislim, da sta prvič le.
1: Ja.
0: Prvič le. Dobre, kako, da sta se mu pustila, da vaj je odpelo?
1: Prišla smo malo pogledat, ja. Ker naj zanima.
0: A sta vedela, da je tle radio?
1: Ja.
2: Ja.
0: Odkot pa?
1: Povedal nam je stric.
0: Ja. Kater stric?
1: Iz Ljubljane.
0: Res?
1: Ja.
0: Kako pa tvoj stric ve za ta radio?
1: Ne vem, enkrat je sem prišel za, ne vem, neki, za zdravljenje ali kaj, neki.
0: Uh-huh.
1: Je sem prišel, pa tako, je glih naletel, da je izvedel, pa mi pa povedal, če me zanima, ne.
0: Uh-huh.
1: No, pa sem pa sem prišel.
0: In kako se vama zdi tlele na okrog?
1: Dobar.
0: Kaj je tok dobar?
2: Je muzike.
0: Muzika?
1: Ja.
0: A videl tako muziko tudi še kako drugače poslušate, ne sem zdaj, ko imate slušalke na ušesi?
1: Ja.
2: Ja.
0: A res, prav tako?
1: Ja.
2: Ja.
0: Wow. Poslušajte video, kakšne načrte imate video, kaj boste delala?
1: Takoj pa šoli bom šel. Služba?
0: Ne, kako, čak, ne, joj. Zakaj pa?
1: Da se mi učit.
2: Se meni tudi ne.
0: Pa misliš, da če ne hodiš v šolo, moraš pa v službo, ali kaj?
1: Ne,
2: tudi ne.
0: Ej, koliko sta videl sploh stara?
1: Jem šel zdaj v 6. 12. bom, 6. novembra.
2: Jaz pa v 5. razred pa 11 let bom star.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

she possess it. She possess it.

0: Danes bo vsega polno, dragi gospodje, drage dame, bobni, mačke, literatura, menstruacija in take zade, galebi, labodi, jasno. Vse, do vsega bomo še danes prišli. Tako da za vse, ki ste se ob tej uri vključili na 89,3 MHz, svaka vam čast, ne bomo vas razočarali.
1: Jako, je pridi na kavo. Jako, kava je kuhana. Jako, pridi na kavo.
2: Sam gremo.
1: Je pridi na kavo. Kava je
3: Ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: Dobro jutro, lep pozdrav.
1: Dobro jutro v najbolj gojim oddaji na radiju Študent oziroma Sloveniji.
0: Ja.
1: Na ta nekonvencionalni
0: datum v poletni shemi, ko je konec rednega programa, je za vas samo še zlati gol.
1: Tako, to je to, kar dobite. Najprej hvala Oskarju, ki je žrtvoval svoje petkovo jutro zaradi tega, da lahko mi tle malo govorimo pizderije, pa pač poslušate naše prigode iz naših neizrazitih življenj.
0: Ja.
1: Tako pa hvala, ker si zavrtel par komadov iz naše playliste. Da ti povem, v naši klepetalnici so ljudje že uganali točno, kaj se je dogajalo med tem, kaj najo ni bilo. Najprej je folk sprašal, če je vse v redu, ker se je že ob 9.01 začel jingle, zaradi tega, ker pač vedno zamudimo okrog
0: akademskih
1: 20. ponavad in kaj pa se dogaja tle? Pa malo moram zamenjati slušalke.
0: Tehnične težave.
1: Ne, nekaj čuden delo. Ok, boljš. In pa naslednja stvar, so ljudje sprašvali, kaj se dogaja, je vse ok, in Ines je napisala, najbrž je tehnik Revers sam tam. Točno tako, kot je bilo. In pač vsi vejo, da se ni zares začel. In to je to, pozdrav za kasarno, množene gotovine in Ines in Jožeta Šmelca.
0: Lepa.
1: Ki so bili že pripravljeni pred nama.
0: Ja. Zmeri so, svaka im čast.
1: Zdaj pa bom, kot se za prave radice spodobi, povedal, kaj smo poslušali. DJ Goja Michiko, predtem Cassie Call You Out, Black Bones in Nasake Chanel, Unknown T, BBK, D. Juno, Baby Bringe in pa Ciara Get Up s Kamilionerom.
0: Pak je hud kamilioner. Čamilioner.
1: Čamilioner.
0: Čamilioner. Ja, mi smo imeli enega prijatelja, ki mu je bil ime Čamil.
1: A ste jih glicali Čamilioner?
0: Pak je prišel
1: Čamilioner.
0: Ker je prišlo van in takda.
1: In takda.
0: Ker hud nickname.
1: Pozdrav še za Mici 90.
0: Lep pozdrav sem. Vsem aktivnim poslušalcem, tudi vsem drugim, ki poslušate preko spletne strani ali preko preko ne vem, radija, tranzistorja.
1: Jože prav, da je bil verjetno Chanel komad, ki mu je bil full good.
0: Aha, lepa. Masake.
1: Da.
0: Evo, in zakaj smo sploh danes?
1: Zaradi tega, da delamo reklamo za Zlati gol gala banket 1. augusta v Gala Hali.
0: Tako.
1: To je edini razlog,
0: edini.
1: Da smo tukaj.
0: Delamo spet najboljšo zabavo v letu, ki jo vsi že nestrpno pričakujemo. Imamo posebno naznanilo, ne? Do se vrača na line-up, to kar povemo.
1: Ja, dajmo povedati, ker je težko pričakovan lansko leto odsoten
0: ja.
1: Član.
0: Tokrat se vrača veliki DJ Ipman. Neverjetno, ja. Neverjeten comeback.
1: Ja, kar že zdaj povemo. Ostalo ja. Ne ostane še skrivnost.
0: Tako, ampak velika naznanitev pa, ja. Ipman je nazaj, Ipman je zelo nahajpan, ko mi čaka, da se bo to zgodil in tudi že pripravlja muziko. Ne
1: ja.
0: Boš verjel.
1: Tako, vemo tudi, koga ne bo.
0: Vemo, ja.
1: Probali smo dobiti enega zelo posebnega gosta.
0: Ki pa žal je preveč zaposlen.
1: Ja.
0: Ampak mogoče naslednje leto.
1: Mogoče naslednje leto, ja. Ne bomo ga imenovali, bomo pa povedali, da ima drede. Pa vdajo na Radio Študent. Zdaj pa, vzemte to, kakor hočete.
0: Ja.
1: Dve možnosti sta, ne?
0: Ja.
1: Po moje.
0: Čak, ja, samo dve možnosti sta, ja. Samo dve možnosti sta.
1: Ampak ja, nekatere stvari treba pošparati za drugo leto.
0: Tako.
1: Dobili smo tudi par pohval.
0: Celo?
1: Na spletni strani, ja.
0: Wow, da ni samo dis.
1: Aloh, a imamo Oskar to, da, da Jure Longe, ki prebere.
0: Samo da bi vrteli iz tega.
1: Da, iz tega. Sam da najdem ta... Tale, ne?
0: Jure Longika.
1: Mislim, da je Janez imenuje.
0: Pa, ker toliko jih je.
1: Ja, sam nisem vsi slovenski.
0: Aha, vidim, ja.
1: Tako, okej. kaj se dogaja.
0: Zdaj bom Jan nahitar ta computer wizard.
1: Bom pohaslov.
0: Pohaslov, ja.
1: Ej, da mi med tem pa lahko poveš, kako si kaj preživljal te, ta vročinski val.
0: Bil sem na morju. Na morju, z družino, zbolel sem, bilo je bedno. Imel sem vročino. Tako da sem veliko časa preživel zaprt doma pod klimo, ki me je kuhal.
1: Dobro, vsaj klimo si imel.
0: Vsaj klimo sem imel.
1: Kje pa si bil na morju?
0: Mali Lošin.
1: O, na tvoje najljubši destinaciji.
0: Ne, to je Cres, je moja najljubša.
1: Vse, ni ta ni Mali Lošin
0: morš na Cresu. Čez Cres moraš iti, da priješ do Lošinja. Zdaj, tako gremo mi. Ja, imeli smo ful več pričakovanj, se mi zdi, ki pa pol na koncu se niso lih najbolj izpomenila z vsemi temi problemi.
1: Recimo pričakovanje, da si zdrav.
0: Da primer. Eno, prvo, pa šli smo v eno ta kraj, ki ne moraš z avtom noter, moraš pač avto zuni pustiti, pa ne, 10-15 minut hoditi po nekih štengah, pa vse to. Je pa tako pas je vroče, da pol smo imeli težave že s tem, da smo še spoh v trgovino. Si po hrano, ker je bilo, ne vem, si, tako smo mislili, kako bo romantično v teh oskih ulicah kamnitih.
1: Aha.
0: Pečica, da bi se po pečici. Ne, ni bilo take gužbe, samo to, ki je bilo vroče, po mojde je bilo noter 40 stopinj. Pač, ko,
1: oh,
0: ni bilo zaživet. Je bila pa huda ta gostiteljica, gospa Branka, ki je bila tako, skos je bila v izi malo tako nadrkana, razen pa pač zvečer, ko smo pa šli iz plaže, je bila pa očitno že pijana, ki je bila pa čist raznežena, ker pa mi jo lučkala v neke take. Pa tako, fa, kaj se dogaja, zajedno se je bila kar malo zaprepadena, čist se je raznežila.
1: Veš kaj, 15 plus.
0: 15 plus, ja. Sam vsak večer je nek ta svoj likerček, ki ga dela, ki nam ga dela tudi zaprobati, očitno ga zelo rada tudi.
1: Kakšen likerček?
0: Delala je, fa, kaj že iz nekega sadeža, ki tam raste, sam se ne bom spomnil, kaj je. Ona ga dela.
1: Sadež jabolko.
0: Ne vem. Ne bom se spomnil, kaj je. Prvič sem slišal spok to hrvaško besedo za to.
1: Mogoče najbolj popularna pijača ljubljanskih scenskih ljudi. Kaj si je?
0: Ne bom spomnil, pojma nimam.
1: Ja, ti je dobro, kaj vidiš, kako se enim fajn zdi, ki naročijo.
0: Kaj si jo?
1: Jaz bom pa eno, kaj si jo?
0: Fak ne, nisem tega doživel, ker nisem...
1: Ja, sem več, ker že doživel, ja. Ja. Ja. Vsakič sem malo... aha, evo, imamo...
0: Longika je pršel?
1: Ja.
0: A lahko?
2: Redko...
1: Jure, no.
2: Redko ugasnem študenta, ampak pa vaju slišim, pa si ne morem pomagati. Skork uni ajde teh brosiste. Estefio z vsem spoštovanjem.
0: Oh, nisem čez dobro razumel. Kaj povedal?
2: Redko ugasnem študenta, ampak pa vaju slišim, pa si ne morem pomagati. Skork uni ajde teh brosiste. Estefio z vsem spoštovanjem.
1: STFU je STFU.
0: Aha.
1: Pa še ja. Više toliko pametno, da bi toliko dobro pobral.
0: Ne.
1: Mislim, hvala za vse spoštovanje.
0: Ja. Uljudno, da je poslal v kurac.
1: Je, zelo uljudno.
0: A sad bila še kakšno pohvala?
1: In ne spravo, da je ta longika bolj nek gorenski bretranc.
0: so dobila še kakšno pohvalo ali samo to?
1: Pol se je upravičil. Izvinite, nadrkan sem bil, nisem mislil resno. Odaja mi je zelo všeč duhovita, voditelja sta nabrita in z vsemi žalbami namazana, rad ima prisluhnem.
0: A fak, kaj? Hodo, nekdo je imel...
1: Jaz bom vzel to, kot da je isti človek napisal.
0: Aha.
1: Čeprav si vemo, da verjetno ni. Ampak kajde.
0: Vzamem, da isti.
1: V glavnem, jaz sem pa popolnoma opranjen, v bistvu lahko zdaj, kaj javno povem, disclaimer, ker tako že razmišljam že dva tedna, da bi mogel napisati v vse svoje maile, ki jih pošljam, ali pa vse stvari, ki jih povem, da prosim ne se me jemlje z rezervo, dokler ni konc tega vročinskega vala, ker sem sam čisto iz sebe. Ko ne morem dobro spati, ne morem dobro haslat, ne morem dobro, tako zdaj se reče, veš,
0: ja.
1: ne več delati, ampak haslat.
0: Ja, ja.
1: To sem se naučil na internetu.
0: Vidim, da ta hasla kultura te je ujela.
1: Ja, nič ne moram, tako, ne moram, če spijem, fak, dva piva je tako, kada bi jih šest. Grozen.
0: A si hidriran, piješ dovolj vode, moraš si beležati, koliko zarcev spiješ.
1: Gledam veliko, kako se hidrirajo nogometaši.
0: Nisem še niti ene tekme gledal.
1: Ja, to vem, ker ti bojkotiraš
0: ja.
1: kot pravi donator kampanje. Jaz ne samo, da sem...
0: My summer vacation has just been cancelled.
1: Ne samo, da sem pogledal kar nekaj tekem
0: na
1: ameriški zemlji. Ne, samo eno sem gledal po noč. Gledal sem Bosno od 2 do 4.
0: Uf.
1: Po noči in včeraj, pol, ko sem se zbudil, sem bil še bolj umsko zaostal.
0: Fak, zakaj si to naredil?
1: Ja, pač hotel sem videti, kako premagajo te jadne Američane, ampak...
0: Se ni zgodilo?
1: Ne, ni se zgodilo.
0: Žalost.
1: Ne, žal ne. Pa mi je bilo žal, da sem bil po koncu.
0: Zmer je, če bi daj sprejemil NBA, bi se naučil, da ti je na koncu zmeri žal. Na koncu ni nikoli vredno gledati tega v živo.
1: Mislim, če bi bil NBA tu, če bi bil čez dan...
0: Ne bi bil. Ja, ampak ne, mi smo, ja, ne, smo spremljali ne, čez noč.
1: Slučajno gledal.
0: Pa si pol tam celo noč po konc, od 2 do 6 zjutraj traja tekma, pa si na koncu...
1: Kaj, 4 ure traja
0: tekma? Ja, ne, pa ti pa pol, pač, to ful.
1: A, ker so skozi hydration breaki.
0: Commercial breaki, timeouti so 3 minute pa pol, tako pač, ful razvečeno. Ustavila se skozi igra in si na koncu že tako zjeba, ne spohneš več, kaj si gledal.
1: Vsi športi razen fuzbola so povsem abotni.
0: Ne, sploh ne, samo to spremljati ob teh urah je, pač nima smisla. Drugače, čist fajn.
1: A bi gledal čez noč te motorčke, ki jih red gledaš?
0: A ne gledam, za nekaj časa nisem že motorčko gledal, ne bi. Nič ne bi čez noč gledal, čist nič. Nič ni toliko vredno, da bi ustal po noči pogledal.
1: Niti Marathon Fast and Furious filmo?
0: Da, še posebej ne. A pa to, ko sem imel...
1: To hočem enkrat narediti drugač, da vidimo, do koliko zdržimo.
0: Koliko jih pa je? 9? Koliko?
1: Mislim, da je zdaj že 10 bila.
0: Fak, ja ne. Koliko pa to traja, pol se skup? 14 ur?
1: Ne vem, lahko vprašaš internet.
0: Internet. AI, umetno inteligenco.
1: Tako.
0: Jaz se po mojem, da niso daljši od ure 45, a?
1: Pa po mojem, zdaj so itak vsi ameriški filmi dolgi 3 ure, se mi zdi. Čekaj.
0: Je pa ne Fast and Furious.
1: Fast and... Ja, mislim, če traja 3 ure, ni preveč Fast and Furious.
0: Ja.
1: 10. Ne, 2 uri 20.
0: 2 uri 20, stari. Noro. Kaj bi že tako je umrl?
1: Paul Walker.
0: Paul Walker. Ja. Rip, največji igralec naše generacije.
1: Največji igralec.
0: To se spomnim, da je Zaza napisal. Pa sem tako, kaj da pa govoriš.
1: Kdo je to?
0: Največji igralec naše generacije.
1: Velik heroj vseh ljudi iz Litije, veš.
0: A je, jo?
1: Ja. Tudi nalepke ima folk na avtih Rip Paul Walker.
0: A, fakt.
1: Čist hudo.
0: Automobilski navdušenci. Tudi yep. Ker hecam, da še obstajajo.
1: Ful opažam, zadnje čase veliko porast custom tablets, drugače.
0: Grozljivo.
1: Včasih je bilo res, videl si eno na, ne vem, mesec, pa se videl, ali to zdaj dobesedno vsak dan vidim, vsaj eno.
0: Ampak mislim, da je nekaj fora, da so pocenili, ali kaj, ne vem, da pač ni treba več. Včasih si mogel plačati za vsako črko, zdaj pa mislim, da tega ni treba več.
1: Zdaj sem paušalist.
0: Ja, zdaj sem... modeli si dajo vse gor. Men to ni mi to cool. Čeprav jakel ma hudo.
1: Kaj?
0: Lepotan. L-J. ampak, ja. Zdaj si lahko celo sam zberiš.
1: A nima vitez?
0: Ne, nima. Ne. Mislim, da si lahko zberiš tudi kraj, kaj, kaj imaš gor. Ker vem, da je moj sodelavc, ki je Anglež, je velik ljubitelj Maribora, ki je registriral avto, si je zbral Mariborsko.
1: A ni to tako, da pač v kraj, kjer registriraš avto?
0: Mislim, da ne več, da si lahko zato to zberaš.
3: Zdaj lahko, kjer kraj, da
1: kaj A, res? Pa kaj je to kar nek, kot da se v GTA-ju pa odklenil neko opcijo, da lahko zdaj kar zbiraš med različnimi tabelcami.
0: Ja, ja pa lahko si čist customizaš. Ti imel zihar, kaj imel ti? Ti imel Lej Mignon.
1: To je po moje zaseden, veš.
0: A je, ne?
1: Ja, po moje.
0: Sigurno je.
1: Permensko sparkira Leja Money.
0: Mani?
1: Ja.
0: Fak. Kdo pa ima to?
1: Ne vem.
0: Pero Martič.
1: Nekdo, ki živi bližini mene.
0: Fak noro. Kakšen avto pa je? A je moder BMW X6, ako ima že on.
1: Fak, sež da meni avti izgledajo vsi isti.
0: Kako ne veš, pizda? Je V8, V6.
1: Ja, koliko ima cca majo?
0: Koliko ima cca majo, ja. Koliko vrat ima? 5 vrat. To je čest noro, da se je pretlažnik štel za vrata. Stari. 5 vrat.
1: Ja, zakaj se je pretlažnik štev za vrata?
0: Ja, ker si lahko skozi pretlažnik pršel v kabino.
1: Kaj?
0: Ja, mislim, da je to fora, ali neki.
1: Kakšno kabino?
0: Kabino od avtomobila.
1: Kaj je kabina od avtomobila?
0: Ja, pač kabina, noter, za vrati. Kaj greš not v avto, greš kam, v kaj?
1: V avto.
0: V kabino, ali?
1: V avto greš.
0: Ja, pa ne, samo še...
1: Ne, greš v kabino.
0: Ja, ali ni kabino? Ja, pa kako pa se reče temu delu, kjer so potniki?
1: Avto?
0: Pa, ja, kaj pa prtlažnik?
1: Del avta.
0: Ja, no, vidiš, pač kot zato, da se loč. A ti, kaj greš v avto, a greš v prtlažnik, a greš v kabino? A greš v motor?
1: Zakaj bi šel v prtlažnik, razen če te kdo strpa? No?
0: Ja, pač ne vem. Ne vem. Sam...
1: Kabina.
0: Ja, jaz bi rekel, da se tako reče, ne vem pa, če je res. Sam jaz bi tako ugibil, da se temu reče. Temu delu, kjer so sedeži, pa kjer je volan, pa kjer so potniki, da se reče kabina. Potniška kabina mogoče, ali pa kaj, ne vem, ali dove iz Discorda, kakšni večji Slovenci od mene.
1: Ne vem, če obstajajo večji Slovenci od tebe.
0: Po moje, da so.
1: A ti veš, Oskar, a se reče kabina?
4: Ja, mislim, da se reče kabina, ja. Mi to rečem.
0: To, kva delam? Kva delam, koliko vam je bed?
1: Mislim, lej, pogovarjaš se s človekom, ki ne vem nič o avti.
0: Ja, pa se, tako veš ni... pa kaj jo... A nisi ti študiral neki slovenistike?
1: Ne, nisem.
0: A ne, nisi neki jezikov?
1: Ne.
0: A nisi Slovenec? V glavnem, ja. Ampak mi je bilo najbolj noro, zakaj se reče 5 vrat, če se bo zmeril samo 4 vrata, kva je to fora? Tega nisem nikoli razumel.
1: Zasilni izhod. Požarni izhod.
0: Požarni izhod.
1: Če začne goreti, greš lahko čez prtlažnik. Ne vem. Pa drugače vmes je... Naša klepetalnica je že izbrskala informacijo, ki smo jo iskali. Celoten filmski maraton brez premora traja približno 19 ur in 25 minut.
0: Aha, ok.
1: In ja, od 12, ne, 10 jih je, kaj? Ne, 12 jih je.
0: Ja, ne, ker je še ta nek prilud, nek kratek film, 6 minut.
1: Ok, 11 jih je, gore, zares. Ampak, evo, že z petko, leta 2011 so se začeli daljše od 2 uri.
0: Ne, šestko.
1: Petko.
0: Aha, ja, ja, fak, pa res, zjebal me, te številke so me zjebale. Ja, kar podaljševali so, zakaj pa? Čemu? To tudi je umetnost zdaj, da imaš filme znotraj ure 45. Ni tako, da pač ima ljudje vedno manj pozornosti in da mora zraven skozi scrollati in da so zaradi tega bi pričakovali, da bi bili filmi krajši, ne, da bi se daljšali.
1: Ne vem, mislim, da... Ne vem, nisem tako pameten. Sorry.
0: Prav.
1: Po moje mora biti daljši zaradi tega, da ljudje zraven še več scrollajo.
0: Pa da je čim več product placementov noter.
1: Tako, ja. Da pač kadarkoli pogledaš še noter nek...
0: Neki.
1: Ja, ne vem.
0: G-Shock ura.
1: Pojma nimam. A sem kaj gledal zadnje čase? Ne vem, če sem gledal kak film.
0: A nisi, po moje pa si.
1: Ne vem, če sem kaj gledal. Nač omembe vrednega, očitno.
0: Nač, nisi nač si zlovdil lih programa, pa kaj pogledal.
1: Ne, nisem.
0: A na Kino otoku si bil?
1: Ne, nisem.
0: Ne. Kaj rolu, nač?
1: Ne, ne.
0: A je bila neka afera s Kino otokom, pa nekim tem filmom o Jugotu ali neki?
1: A res?
0: Ne vem.
1: Ne, ne vem.
0: Mislim, ne, če je afera, sem, ja.
1: Kaj film o Jugotu?
0: Ja, ja. Neki, ne vem, ali bi neki Jugo Goes to America ali neki, ne vem, tako pač.
1: Kaj? Ne, fakt,
0: prvič. Veš, Jugo je bil nekaj časa najbolj priljubljen avto, najbolj prodajen avto v Združenih državah.
1: A res?
0: Ja, tako zelo kratek čas. Neka, neka ta fama je bila okrog tega.
1: In kaj, zdaj so posneli, ampak kaj pa je afera?
0: Ja, afere pa, da naj bi ta ustvarjalec tega filma, ki je bil na kino otoku, da naj bi ukradil neko vsebino od enih drugih ustvarjalcev, ne vem, neki, ne vem, ne vem čez dobro.
1: Aha.
0: Ne vem čez dobro.
1: Ne vem, če... sorry, ni prišlo do mene.
0: Ni prišlo do tebe.
1: Daj.
0: Ta, bif.
1: Mislim, v resnici se sliši zelo nezanimiva afera.
0: Blazno, blazno, samo to sem videl. Nek spet, da može biti spet nekaj ogorčen, pa... se moraš postaviti na pravo, na pravo stran.
1: Zgodovine?
0: Na pravo stran zgodovine.
1: Kosmatinka pravi, da včasih ni bilo pretlažnikov, verjetno so se pol bahali s petimi vrati. Orso, zakaj haubo niso pol dodatna vrata?
0: Ker skozi haubo ne moreš priti...
1: V kabino.
0: V kabino, tako. Zato, ker haubo ima pa tam, kjer motor ima pa požarni zid tudi.
1: Samkdaj pa ni bilo pretlažnikov? Pa kaj je bila hauba zadi?
0: Ne, včasih si imel fičo, potem so imeli mašine od zadi.
1: No, sem
0: v bistvu prtlago od spredi.
1: Ja, res je, res je.
0: Pa ne vem, je imela, kaj je bila bovca? Je bovca imela prtlažnik? Čez hod avto, bovka.
1: Ja, bovca?
0: Ja.
1: Pa malo je.
0: A je imela. Ali nekaj miniaturen.
1: Drugače, eno šperjatu si je pred kratkim kupil Hondo. Jeepa, onga, ta starega, onga, ki je znan potem, da ima zadi, potegneš ven mizo.
0: Aha, ja, od zadi, ja, fakt.
1: Mizo in klopcu.
0: Lepa, ja, mi je pokazal. Hud.
1: Ja.
0: Cute. Čez hodo, priješ, preš vlat od prtlažnika, ima, potegneš mizo, spiješ kavico.
1: Greš kamperat.
0: Greš kamperat.
1: Moja najljubša dejavnost.
0: A si kdaj spal v šotoru? To so se že pogovarjali.
1: Ja, nekaj, da sem. Zato pa se vražem to. So, kaj, damo en komad?
0: Dajmo en komad.
1: Pa naslednje vznemirljive novice, ki bojo, bojo iz...
0: Sveta zabave?
1: Ne, iz mojega zelo zanimivega življenja. Evo, dajmo tega, are you sleeping? R-U sleeping, ker za vse tiste...
0: Jan, ne spi.
1: Za vse tiste ljudi, ki ne spijo. To sem jaz.

0: dve leti ali koliko?
1: Po moje. Lik beremo, da lahko skupaj odštevamo
0: minute.
1: Ja, do tega, če se bo Dule Smode zglasil na sodišču. Ba je ob desetih.
0: Ob desetih je obravnava.
1: Čez 13 minut.
0: Na kjer mu sodišču?
1: Ne vem. Itak bo prek videoklica.
0: Prek videoklica,
1: ja.
0: Smode ob desetih.
1: Ne, pa če se kaj pomaja, se ne da gledati streama.
0: Bi se to bilo čez hodo, če bi se dal. A je to okrožno sodišče?
1: Ej, ne vem.
0: Kaj imaš?
1: Nimam ful izkušen.
0: Po laži grožni sodišče posluje dalje.
1: Jaz računam na naše etablirane medije, da bojo poročali.
0: Požar.
1: Požar report, ja, da bo takoj. Mogoče moramo kar odpreti omrežje X.
0: Live spremljati, stari. Tegat požarja, požar, kaj se dogaja. No, a misliš, da je šel na obravnavo?
1: A misliš, da ima dostop?
0: Po moje, da če odprto za javnost, bi novinarji mogli imeti dostop.
1: A ja, je pa le zihr nekdo tam. Verjetno on sam, se koliko ljudi pa to dela.
0: Ja, po moje. Ali pa kdo iz Nove 24, sigurno.
1: Ja, ja, sigurno.
0: Tako da Novo 24.
1: Tako da tudi na Radio Študent vas bomo vesno obveščali o tej...
0: Pač, nekdo se obgleda, koliko je popolnoma noro je, da ta preiskava pa vse traja že dve leti. Pa da se Smode ni mogel udeležiti, ker je podpisal ravno pogodbo.
1: Če se hodo.
0: In to je nekaj 14-dnevno pogodbo, da bo delo na nekem projektu za 14 dni.
1: Pač mogel bi imeti, res je, kakor pravi Ines, reporterja tam za Zlati gol.
0: Ja, ja, če bi vedel prej, bi mogoče poslali kakega, bi lahko poslali koga.
1: En, ne vem koga.
0: Lahko bi prosil mogoče sladkorno.
1: Mogoče, če ni prezaposlena.
0: Sam po mojem rabu še akreditacijo, ne? Bi rabu.
1: Zihar.
0: Pres kartico, jaz jo imam.
1: Hm?
0: Pres kartico.
1: A je veljavna?
0: Ja.
1: A to je, ker nema neomejen rok trajanja?
0: Ne.
1: Se ti zbolj nisi novinar, zakaj imaš pres kartico?
0: Pres kartico imam, zato ker sem novinar, Radija Študent. Ja, ja.
1: In to, kaj, nikoli ne poteče?
0: Ne, poteče, sam...
1: Pač... Koliko je pa veljavnost?
0: Dve leti.
1: Ti nisi naredil prispevka že 10 let.
0: Kako da ne, 10 let snemamo oddajo.
1: E, na račun znatega golo imaš ti preska. Pa bi jaz tudi lahko imel.
0: Ja, ne vem. Lahko da. A bi imel preskartico?
1: Pa ja, zdaj, ko si rekel, ja, zakaj pa ne. Ne, jaz sem čist točno, kaj bi z njo, ampak... Daj da vidim, da pokažem. A to je to?
0: To je to.
1: To se lahko tudi sam doma naredim.
0: Ja.
1: A je ne štempel, je?
0: Ja.
1: A je prav tako s fotko pa vse.
0: Ja.
1: Je član novinarske ekipe. Lej, še več kaj na leto ti drži.
0: Ja.
1: Kaj, to si lansko leto si ti naredil?
0: Ja. Zato, ker mi je cool, ko lahko dobiš kakšne muzeje za ston. Čeprav nisem bil v muzeju že 100 let.
1: Poglej tega, velik podpornik kulture.
0: Na zadnje, ko sem pokazal prej kartico, sem rekel, ne, moraš plačati.
1: A si se malo obrnil in šel stran?
0: Ne, plačal sem. To je bilo 100 let nazaj.
1: A nisi rekel, ej, res bom napisal bom članek, ko bo spremenil vaše poslovanje. Ja.
0: Ne, čak, čeprav mislim, takrat mi je, da je bila že pretečena ali kaj. Pa sem rekel,
1: kako,
0: ne,
1: moramo... Do
0: ne, ne, to je, vse pridem sem, v novi sem nekaj hotel pokazal, sem tako je pretečene, pa sem si pa podaljšil.
1: Aha.
0: Ja.
1: Bom pa šel.
0: Se nisi obvezan, če obiščeš, da moraš pisati prispevk.
1: Ja, to je res.
0: Ampak sem pa novinar, uradno. Če bi šel v Izrael med Fental.
1: Sam zadržal bi te neki.
0: Ja, ja. Naredi si to ti.
1: Bom.
0: Ja. Mogoče bi si lahko, ne, sem mislim, da zrihto novinarsko akreditacijo za kakšno prvenstvo.
1: Dvomam.
0: Mislim, da jih moraš plačati.
1: Dvomam, ker po mojem bi drugač zihr na vsakem prvenstvu.
0: Bil en Rešovc.
1: Ja, sigurno, pa nikoli ni nobenega.
0: Ja, ne, mislim, da za te neke velike, da je težko dobiti, no, pa da moraš nekaj plačati, pa tako naprej, ampak mogoče za prvenstvo v namiznem tenisu, pa da bi mogoče lahko.
1: Ja, sam...
0: Ne bi šel gledati.
1: Ne bi šel
0: gledati. Ne. A nisi bil ti namizni tenisač?
1: Ne, kaj?
0: A? V osnovni šoli, nisi treniral tega?
1: Ne.
0: Kva?
1: Ne. Moj brat je treniral ping-pong.
0: Ja, fuck. Kva, jaz pa živim v zmotnem prepričanju, da si ti v osnovni šoli treniral namizni tenis. Ping-pong.
1: No,
0: nisi?
1: Drugač bi bil fuljače.
0: A, fuck. Ampak nisi enkrat si rekel?
1: A sva... Ne, treniral sem ga tukaj v šestem nadstropju, ki je bila še miza spodi. Po oddaji.
0: Fuck. Ne moram verjeti.
1: Ker sem imel v ponedeljkih zvečer glasbeno oddajo in pa smo še malo ping-pong igrali. Spode.
0: Oh, fuck. Živim v zmoti, si... stari. Jaz sem bil pa tako prepričan.
1: A sem vidva, kdaj igrala ping-pong?
0: Ne.
1: Ne.
0: Se pa moja, da me pač bi me uničil.
1: Sam nisem dober, veš.
0: Jaz sem še slabši.
1: Zato me je čudan bilo, zakaj bi mislil, da sem jaz trenil.
0: Ja, ker mislim, da si enkrat omenil, pa sem si tako zapomnil.
1: Ja.
0: Opa, my bad. Glej, vsak dan se nekaj naučiš, ne. Danes sem že boljši, kakor sem bil, boljša verzija sebe, kakor sem bil včeraj. S temi popravljenimi informacijami. Uvidim, da se je čudna faca zbudila. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je tukaj en dis padel?
1: Ne, ne, ne. Če se vesela, ker je nepričakovano zlati gol.
0: Ne, nadejano, ja. Sedem minut do pričetka obravnave, kako se bo Spode izrekal za krivega ali nedolžnega?
1: To je za nedolžnega.
0: Za nedolžnega, ja. Ne bo priznal krivde. Popoln psihič, stari.
1: Nač, kaj je bilo? Jaz sem bil v Trstu.
0: V Trstu?
1: Ja.
0: V tem vročinskemu valu. Kaj si delal v Trstu?
1: Čakal sem avtobus.
0: Kaj si šel pa z avtobusom?
1: V Ljubljano.
0: Kako si pa prišel do Trsta?
1: Bil sem par dni v Bolonji.
0: Aha.
1: Bilo je vroče za umret.
0: Bolonja, kar tvoja destinacija, si bo zdaj že krene parkrat, ne?
1: Drugič sem bil.
0: A drugič?
1: Ja, in prvič sem bil 5 let nazaj.
0: Tok že?
1: Nekaj tazga, ne?
0: Oh, fuck. Madonna.
1: 4-5, nekaj tazga. V glavnem, vroče je bilo tako, da sem mogel čez dan v apartma pod klimo. Ker ni bilo zaživeti.
0: Ti si velik uživač klime, a ne?
1: Ne, nisem, se zato je bilo toliko bolj grozen.
0: A pa ni bilo tako, da bi bil pa kje v zuni, v kakšnem lokalu, v kakšnem vrtu?
1: Ma, se veš, kako je tam, pač.
0: Ja, vse je pod arkadami.
1: Se, ja, mislim, se vse senca, sam še vseeno, vse je prigret. Mm. Pa tudi ne pašet in tako, mislim, se... Nekaj dosti drugega započeti v tem mestu, kakor posedati. Razen, odkril sem tako imenovani Hidden Gem.
0: Hidden Gem.
1: Pokopališče v Bolonji je nekaj najbolj obestnega, kar sem videl v svojem življenju. Paš tako je, če se tazga, pa še ne.
0: Fak. Kaj so sami te mauzoleji?
1: Ja, pa kar nekaj časa pa tekmo. Po moje tekmoje te stare italijanske aristokratske familije med tem, kdo bo imel tako večji ta mauzolej spomenik in to, pa pa so mes kar neki ogromni kipi, pač tako čiste noro. To je, tole, kar zdaj gledaš, je 10% tega.
0: A
1: ja? Ja, pač čiste, popolnoma objesno, nisem še vedel, če se tazga. Pa noben ga ni tam, ker...
0: Ker pokopališče. Vsi so mrtvi.
1: Ja, pa ne vem, tudi ni neka atrakcija, čeprav je pač čist... Mogla bi biti, le, niso monetizirali.
0: A je belka žale?
1: Ah, brez skrbi, da je belka žale, pa meni so žale kar hude, ampak to je pa popolna norost.
0: Pa priporočaš ogledati pokopališče, a je kdo znan pokopan tam?
1: To pa ne, ja, Jim Morrison, veš, se slika ljudje na grobu.
0: A res?
1: Ne. Ne, mislim, da je to v Parizu, da vse, ki gre v Pariz, slikajo na grobu od Jima Morrisona. To je bilo, ko sem bil v srednji šoli.
0: Ja, nekaj v Parizu je.
1: Le, lahko gre v oktobra. Oktobra namreč bo sledi Zlati gol ekskurzija, iz katere bomo, če bomo še imeli oddajo, poročali.
0: Ja.
1: Zdaj nisem greva namreč kot stara zakonca v Pariz.
0: Ne. Na Montmartre, kaj že. Pa šla bova na...
1: Gledat Mona Lisa.
0: To pa ne vem, če. Ne vem, če. Šla bova, ja, pod Eiffelov stolp, ne?
1: Ja.
0: Pa na Eiffelov stolp gor.
1: A greš lahko za ston spres kartico?
0: Bova probala.
1: ja, Denis mi je priznal enkrat, da si res želi videti v živo Mona Lisa sliko.
0: Se sem že,
1: tako da sem nemudoma potem rezerviral karte.
0: Videl sem Mona Lisa v živo.
1: A res?
0: Ja, ja.
1: A s pres kartico je bilo za ston?
0: Ne, takrat nisem imel pres kartice.
1: In kakšna je bila izkušnja?
0: Porazna.
1: A si šel pogledati z vseh strani, če te gleda?
0: Ne, ker je bilo, pač ta soba je bila tako polna, da je bila taka gužva, da se nisi mogel premikati. Pač ko nadalec sem jo videl, se pomaj imam še fotko nekje, mogoče. Tako da, ja, sam ti spogledal, pa tako res ne veš, zakaj je taka fama okrog te Mona Lise. Pač tako,
1: o tem sem pa malo jaz že govoril o tej oddaji, da jaz tudi ne razumem tega fenomena.
0: Ja.
1: Pač, mogoče lahko kakšen...
0: noben ne more ti tega razložiti. Če so
1: mojster.
0: Neki umetnostni zgodovinari ali whatever, bo sam neki pač pljuval v neke naučene floskule. Zakaj?
1: Jaz ne bi rekel, da je to hude. Meni ni.
0: Pač, ne vem, nič tazga ni. Če se je rjava, če se
1: je
0: temna.
1: Boljša mi je ona, kaj je Mr. Bean narisal. V filmu.
0: Ben tudi.
1: Whistler's daughter. ja, ne štekam dobesedno povsod na vsakem štantu s smetmi.
0: Jaz tudi ne štekam, zakaj je ta Mona Lisa.
1: Mona Lisa ali pa Mona Lisa, kakaj je joint.
0: pa ka ima une očala neka, cool, ima nekaj tako, ja.
1: In se folk guža za to, da vidi to sliko, ki itak tudi sigurno ni originala, ne?
0: Pa to pa ne vem, to pa ne vem.
1: Verjetno ni, ne?
0: Čist možno, da nisem, až da ne vem. Lahko da bi bila, zato kaj itak je zaščitena, potem pa še tako, ne vem, imaš 2 metra od nje, imaš še tako stekleno steno, da sploh ne moreš blizu prijeti, da se ne bi kakšni aktivisti...
1: Da ne bi polili barve.
0: Tako, ja. Čeprav bi bilo pol, po moje, da boljša, če bi mal. Pač ne, res ne vem, zakaj je taka fama okrog tega, zakaj je to... Pač to so si kar neki... So se odločili, da bojo to nahajpali, pač hajpajo to fucking Mona Lisa.
1: Ne vem, bom pregledal klepetalnico, če mogoče čudna faca ve, ona bi lahko vedela, zakaj je to hude. Še 1 minuto do sojenja drugač.
0: Aha. No, kdo lahko pove, zakaj je Mona Lisa tak hit? Čist noben.
1: Sam Jože Šmelc pošilja neke fotke ljudi, ki jejo. neke ogromne krusoje.
0: Krusoje, ja. Ampak to greva.
1: In to je viral giant krusa.
0: To greva.
1: Jaz ne morem verjeti.
0: Jaz bi rad tebe videl takole. Zgleda, kaj je en ogromen pač ta hrošč ali nekaj stvari.
1: Od Oscara Wilda grob je, ne? Čudna faca prav Mona Lisa, overrated as hell.
0: No. Me veseli, da se strinjamo ste.
1: Ko smo tem, kaj pravi, da je kofetrca, ja, evo.
0: Ja.
1: Isti žanr.
0: Ja.
1: Čeprav meni je najljubše Whistlerjeva hči.
0: Whistlerjeva hči, tudi isti žanr, ne?
1: Isti žanr, ja.
0: A čakaj, nekaj, ko je skuljo nariše, ali?
1: Ha?
0: Ti kaj je skuljo nariše.
1: Ja, ja, s flomastrom.
0: Fakt, ti se res dobro. Mr. Bean, genij komedija, stvari.
1: Jože Šmelc nam priporoča nekdanjo rdečo četrt pod Montmartrom, ki se je prelevila v enega najbolj v narekovajih hipsterskih predelov Pariza. Tukaj boste našla vrhunske skrite speak easy bare.

0: zemlji.
1: Evo, Armin je Visterjevov či je
0: to isto. Najdu. Ja. Izjemno. Fakt, zakaj pa ta drži tega, ta krosovka, da je otrok, stari. Res je tudi tako velik. Ja, mogoče, a so te taki krosovi, k, a veš, včasih, a je še to bil trend na TikToku, da se je cedil ven, una pistacijeva krema.
1: Tiste pa dubajska čokolada.
0: Ne, neka pistacijeva krema je bila, stari.
1: Kaj moram, da vidimo, kaj se...
0: Čakaj, Umek ima koncert, ama v Cankarjevem domu.
1: Ne, ti se meter, če kje.
2: Ej, imate
0: klicatelja. Klicatelja imamo.
1: Mogoče super. Je direktno iz sodišče.
0: A, lepa, živijo, a gremo kar noter.
1: Ja,
0: ok. Živijo, to je z nami.
3: Živijo, Borut tukaj.
0: Živijo, Borut.
3: Samo ena korekcija, se lahko da provocira ta zanožnost, da govori ta kolega. Visler je vahši, mama je, ne, mother, Visler s mother je slika.
1: Hvala.
0: Mislim, da si naju kar lepo popravil, ker
1: nisva provocirala, ne. Sam pač ne uka se.
3: Dobro, nisem vedel, mislim, se rekel, ajde, ampak sem se vsem zakuril, da pojem to.
1: Veš, kako je, mother, daughter, sliš se ful podobno.
3: Mother, daughter, kompleks.
0: Je neki, pač je neki, sta si v žlahti.
3: Ni vse kompleks.
0: Ni vse kompleks, ampak sta si pa v žlahti. Ampak ja, hodno, dobro, da si naju popravil, lepa.
3: Monaliza je pa zato, ker se na hajpar, ne? Na hajpana scena je totalno.
0: Hajpana, ne? Umetna.
3: Ja, to... umetna. Veš, koliko je slik, ki so brez veze, mislim, to sploh. Na hajpana scena je popularno, juhuhu, gremo in...
0: Sam, da lahko prodajo karte za Louvre.
1: Ste že videli viralno sliko Monaliza?
3: Ja, veš, vrsto.
0: Ja, gužba, ne, pa da lahko plača zaradi tega, ne vem, koliko je karta, 25, 30, 50.
1: Ja, baj da je spres kart za ston.
3: Ja, medtem, še vrsti realno življenje tečem in tebe.
0: Ja.
3: Tako da, ok. Znač, evo, tok.
1: Ej, hvala, Borut.
0: Ja, hvala.
1: Me veseli, da imamo umetnostne zgodovinarje, ki nas poslušajo.
3: Nisem jaz umetnostne zgodovinarje.
1: Mislim, bolj kam idva, definitivno si.
3: Jaz sem umetničar.
0: Umetničar?
1: Tudi to.
0: Evo, tudi to nekaj šteje.
3: Ja.
0: Hvala.
3: Ajde.
0: Čau. Thanks.
1: Ajde.
0: Čau. Evo, pravi, Whistler's Mother. Lepo. Zdaj vemo.
1: Evo.
0: Kaže...
1: Whistler, a.k.a.
0: Še eno mamo poznamo, ki je... A ni? Kaže... Iz filmov.
1: Še ena mama iz filmu. Hiša debele mame.
0: Ne, ampak kaže Stifler's mama.
1: Stifler's mama. Točno. Sliši se tudi podobno, ne?
0: Ja, sliši se zelo podobno. Lahko bi bila Stifler's mother.
1: Skozi mi gre zdaj po glavi, kaj je Whistler, mi skozi gre po glavi žvižgač.
0: Žvižgač.
1: Kaj se zgodi z žvižgačem Ivan Gale?
0: Ja, fak, to njegovo civilno iniciativo ali nekaj ste. Ja, to še obstaja. Damn. Source Slovenec.
1: Ne vem, kaj se je zgodil z njim. Ne vem nič.
0: Nekaj je kandidiral, ali? Sam mu ni uspel prideti v... Sam to je že kar dolga leta nazaj.
1: Ne vem, če ni to 4 leta nazaj.
0: Ja. Ja, upam, da živi dobro življenje.
1: Armin pravi, da je Mona Lisa industry plant.
0: Ja, točno to. Točno to. Industry plant, stari. Kar hodo.
1: Čudna faca nam pa predlaga eno štacuno, ki je not v Louvru.
0: Ki je not v Louvru?
1: Kjer je souvenir shop.
0: Ja.
1: Kaj ima je not najverjeten pisarniški material.
0: A, wow. Kjer, a ta japonski, kaj že Muji.
1: Mislim, da je ta zelo verjeten pisarniški material, da ni vem, tiš neverjeten. Ne, poslala je neki Delfonix.
0: Se pravi, da bi šla v Louvre, sam zaradi tega, da bi šla v to trgovino s pisarniškim materialom. Pa spustiva vse, pa gleda sam direkt v štacuno.
1: Mislim, jaz sam enkrat šel v Guggenheim, samo na WC.
0: Samo na WC?
1: Ja.
0: Si plačil karto?
1: Ne.
0: Ja, jaz sem dubil v New Yorku v... je bil v Metu.
1: Kaj je to? Met Gala?
0: Metropolitan Music.

0: Museum. Sem prišel spres kartico, je rešel noter. Še on me se mi je zahvaljeval, veš. Thank you for being a journalist, mi je rekel.
1: Thank you for your service.
0: Ja, to je bilo lih, mislim, da je bilo to lih v času, da se bilo v New Yorku, času prvega Trumpovega mandata, ko se je ful govoril o teh nekih fake news, pa...
1: Dobesedno bilo je mišljen kot thank you for your service.
0: Tako, wow. Tako, ker sem branil resnico pred fake news in...
1: Ko je že kjera veja oblasti? Četrta. Ja, to si ti, le.
0: To sem jaz, ja.
1: To si ti.
0: Branam to javnost pred avtokrati. Tako da ja, je prav prišla. Mislim, da bi tako stupina bila, kar, se mi je zdela kar draga v ta med.
1: Ja, kaj si naredil pa s tem denarjem?
0: Kupil sem Jamesona.
1: Jamesona
0: sem imela, ja, pač kot da sem imela nekaj kratke, da so pila na poti, sem se celega spila v New Yorku.
1: A ste iz one, papirnate vrečke?
0: Pretočila sva si v neke te mehne sokce, da sva imela pa tako, veš, to ne smeš v javnosti.
1: Ja. Vidim, da...
0: Pa potem sva tudi one, če sva si kupila one mehne, a veš, 0,3 flaške.
1: Aha.
0: Ko so pol tako, ko so pila svojo skrila tako v roko, da se kao ni videl.
1: Vem, da imaš vse alkoholičarske trike.
0: Z Ameriko, tako, če rabaš, ja. Če rabaš.
1: Tako da poslušalci, ker zapisujete si svoje beležke.
0: Uh-huh. Se je ful prav pošlo. V New Yorku sem pomagala, da skos malo nabasana, pa toliko sva hodila, da skos sedel malo.
1: Ja, shout out, da sem alkoholikom. Težko je zdaj živeti.
0: Težko je.
1: Grozan je. Zdaj sem, ja, spijem pivo in sem pač popolnoma opran v tej vročini. Ni dobro. Tako da kaj šele, če bi spil full, bi po moje
0: nekak. Ja, pa niste prejšnji teden?
1: Ne, se to sploh nisem, sam pač bil sem pa podrt, kada bi...
0: Ja, pa nisi bil tudi nekaj full časa, full dolg ste bili v soboto.
1: Ja, ne, v soboto sem bil nedelja dejansko, okej.
0: Okay. Aha.
1: Ja,
0: če si bil na koncu pod klimo, ali?
1: Ne vem, pač. Ja. Prejšnji dan je bilo hujš.
0: Klima rešuje življenja zdaj?
1: Pa da, kot da živimo v Ameriki.
0: Ja.
1: Videl sem, da je tudi na našem bloku je zrasla prva klima.
0: Aha.
1: Ja.
0: Ja.
1: Letos. Mislim, vse, če bo tako šlo naprej, bo posod mogel. Res.
0: Vse ne moreš.
1: Da, da so Američani, pa čisti sebe, ki pridejo v Evropo, da ni standard, da je posod klima.
0: Ja. Ja, ne, jaz sem videl, da en se je pretežal v Parizu, je bilo 40 stopinj v fletu noter. Pa je ženska rekla, ne, se stanovanje je dosti hladno, sam ne odpira to okno, da ne bo vrod zrak not pršel. ja, jaz mislim, da če bo tako šlo tako naprej, rabaš klimo, drugače ne preživiš. Kaj pa vi mislite? Nič 1, 2, 4, 2, 8, 8, nič, nič. Pokličite in...
1: A zato sem ostal.
0: Zdelite svoje mnenje. Ne vem. Ne vem, zakaj.
1: Dej moraš komand. Kje pa imam? Aha, komadi. A si ti kaj pripravil, Denis?
0: Ne. Je, ne, sem dal sem par komadov morda, čak sem videl. Tega sem dal noter. Sem to že od zadnjič, pa peč malo dol, pomadi je še kaj. Sem dojel OSSX? Kaj se dodi?
1: Ne vem. Jaz predlagam, da poslušamo Kelelo.
0: Ja, dajmo.
1: Linkin B.
0: Linkin B.
1: Linkin Park.
0: A to je neka nova družbena omrežja za founder.
1: Linkelden. Ne, pa moja je to Linkin Bio.
0: Linkin Bio. Veš,
1: kaj si včasih bilo. Bila stvar, ja.
0: Dajmo, Kelelo.
1: Ja.
0: Kelelo, obožujem Kelelo.

0: Evo nas, čudna faca sprašuje Denisa, poslušate namreč Zlati gol na radio Študent, kjer še vedno nismo izvedeli, ali se je po videoklicu Dušan Smoda izglasil na sodišču ali ne. Čudna faca sprašuje, če si že šel na koncert od Kelele.
1: Sem bil na koncertu, ki je bilo kino Šiško.
0: Res je, lahko potrdim, bil sem tam.
1: Tudi fotku sem se skrela. Moja najljubših fotk ever. Ja, prvi osmi bo zabava. Kaj lahko pričakujejo ljudje?
0: Zabava leta, tako kot vedno.
1: Ja.
0: Mislim, da zdaj, da smo na tej točki, da ne rabimo v resnici govoriti o tem. Pač.
1: Če te ni manjkaš, ampak kaj bo?
0: Govori sama zase.
1: A bo tudi...
0: Mogoče bomo imeli živ nastop.
1: Ej, zakaj bo pa...
0: Ti pa povem.
1: Abi Falafel tam?
0: A?
1: Zakaj bo Abi Falafel tam? Kaj bo s tem?
0: Upam, da bo. To so še nerazrešene vprašanja.
1: Nerazrešene vprašanja, ampak...
0: Možda, da bomo imeli en live performance, veš.
1: A res?
0: Te bom pol povedal.
1: Oh, wow.
0: Ja.
1: To pa bi to lahko bil.
0: Še jaz ne vem, ampak mogoče bo.
1: Ah, fakt, nora.
0: Kdo vrti? DJ Ipman vrti.
1: DJ Ipman vrti.
0: Čudna faca, zamudila si.
1: Ja, DJ Ipman se vrača na odre, ne more brez tega. Mislim, da se kar zasvojil z rolanjem muzike. Preveč mu všeč, mislim, da te bo pol prosil še za kakšen gig.
0: Pa za kakšen komad.
1: Pa za kakšen komad. To pa sigurno bo. Pa še za kakšen gig.
0: Nekaj sem hotel, a ja, nisem povedal prej, da imam teorijo, da je Trst je definitivno naš.
1: Ja, slovenski.
0: Kaj sem bil v Trstu, ja.
1: Ja? Po ja. Čem? A so sami vencli?
0: Energija je veliko bolj slovenska, kaj italijanska v Trstu.
1: Ja, Trst so italijanske jesenice, stari, ti rečem.
0: Ja, ni mi prijetna energija v Trstu.
1: Malo je čudno vse skupaj, ne?
0: Ma, tako, malo je dosadno vse skup, ko ljudje so nasikani. Ne vem, itak je pač ta on del, ki je tam kanal, je grozen, ki je pač sam neka rivijera. Ja, ne vem.
1: Stane pa sam, v hribu vse. A ni?
0: Ja, ni moj najljubši kraj.
1: Jaz tudi mislim, da je Trst malo overrated.
0: Tudi pa sem šel malo raziskovati, kaj je tržaška kuhinja, je v bistvu zelo avstro-ogrska.
1: Mm.
0: Nač prav.
1: Italijanska, ne?
0: Ne.
1: Ja.
0: Tako da ja, evo to je.
1: Komod bi bil slovenski, a ne? Ko da je? Ko da je slovenski? Kaj si jedel? Si jedel tržaško pa kuhno, mislim.
0: Ne, fora je, da sam, da je pač... Avtobus do Ljubljane za moje dve ure.
1: Fucking shit, stari, te javni prevozi, ej.
0: Potem sem šel v eno lokalni pub.
1: Si pil Aperol?
0: Kaj je bil zelo v... Ja, si veš, da. Kaj je bil zelo v bližini te postaje. In sem dobesedno jedel burger in pil pivo.
1: Oh, fuck. Najbolj ameriško možnost. A si dobil rokavice za burger jest?
0: Ne, bil je tak burger, kakor so bili včasih, če si šel na morje, pa si se ustavil na Črnom Kalu, recimo.
1: Fak, nisem se nikoli, sem si lahko mislil, kakšni so to burgeri.
0: Tak, old school.
1: A je nekaj tazga, kakor da bi ti Burek Olimpija pripravil burger?
0: Pa moj boljš. Bolj je tak, kakor tako, kakor se je včasih človek sam pripravil.
1: Pa bi bolj dober.
0: Okej.
1: Sam da ni bil smeti.
0: Ne, ni bil. Jesus bi ga po mojo ocenil za čez 3.
1: Čez 3, ja.
0: Ampak definitivno pod 4. Tam nekje 3,5.
1: Burger. Burger in pivo.
0: Ja, dobesedno to. Gledal sem, ja, nič ni tam okol.
1: Pa
0: še mislim, da je bil ponedeljek ali nekaj, kaj tako.
1: Najboljšo parmeđano sem jedel v Trstu.
0: Kaj?
1: Ja. Čisto je bila huda. Kaj mislim, da je restauracija je Napoli, nekaj tazga se reče.
0: Da ni Vesuvio, pisto.
1: A je Vesuvio? Ne.
0: Ne, sem pač v Napoli vsaka druga restauracija, se imenuje Vesuvio.
1: Čakaj da vidim, kaj je že...
0: Zato je Trst ni najpremožnejše mesto v Italiji, čudna faca spet laže.
1: Di Napoli, restauracija Di Napoli, čist huda parmeđana, bila je bolana.
0: No, hvala za to.
1: Če boš daj v Trstu, greš lahko v pizzerijo Di Napoli. Kaj je rekla čudna faca?
0: Če boš daj v Ljubljani, lahko greš v pizzerijo Napoli na čevape. Na študentski bon. Ej, ne vem, kaj imajo vsi s to, da bi si kupili stanovanje v Trstu. To je nek...
1: Ja, zato, ker so kaj pocen.
0: Sam ne, jaz ne bi tam živel.
1: Jaz tudi ne bi tam živel. Ne vem, vse je v hribu, pač karkoli moraš neki v hrib gon, takaj, pač komu se to da.
0: Meni ne razen, če je
1: centru,
0: to Markovec.
1: Markovec City. V centru pa tudi, ne vem, pač ni neki pol blazno. A bi raje živel v Trstu ali v Mariboru?
0: Uff, fakt, je pa težko. Pomajo vse eno v Trstu.
1: Ja?
0: Ja, zaradi tega, ker imaš bliže boljše stvari.
1: Kaj imaš bliže? Kaj boljš, kaj bliže?
0: Italija.
1: Italija, a ta? Italiji.
0: Ne. Veš kaj, blizu imaš letališče.
1: Okay, to pa imaš.
0: Letališče stari. Ronki.
1: To pa res, to pa je čez blizu.
0: Letališče Borut Rončević Ronki.
1: Ja. To imaš čez blizu, pa tudi Marco Polo je dosti
0: bliže. Kaj je Ljubljana, je bliže do Trsta ali do Maribora?
1: Do Trsta, mislim, da.
0: No, evo.
1: Še to.
0: Še to.
1: Ja. Ja. Verjetno res, Maribor, ne vem. Čeprav...
0: Jutri gremo v Maribor.
1: Jutri greš v Maribor?
0: Ja.
1: O, oh, wow, kaj boš v Mariboru?
0: Haslov.
1: Haslov boš?
0: Ja.
1: O, oh, wow. Neverjeten.
0: Pomagal bom prodajati alkohol.
1: Pospeševalec prodaje.
0: Tako. Vrtel muziko v lokalu. KGB.
1: KGB?
0: Ja. To pomeni kulturno, glasbeni brlog.
1: Aha, KGB.
0: Ja.
1: A, okej. Okay. A KGB, ampak kličejo ga pa KGB, da je bolj ameriško, okej? Okay?
0: Ne vem, samo hotel sem to reči.
1: Čest mi je hodilo, da si si rekel pospeševalec prodaje, stari.
0: Ja,
1: to v bistvu,
0: pač ja, to je.
1: DJ plača za to, da
0: to je več... To je funkcija, je.
1: To je tato funkcija, hodilo. Nalima si čistega vina.
0: Točno tako.
1: Ja.
0: In tudi si ga bom.
1: kaj se pije, kjer vin se pije v Mariboru?
0: Vino špricer.
1: Špricer.
0: Čeprav ne bom pil
1: špricer. A bo šel v Verdi?
0: Ne maram špricer. Ja, mogoče bi bilo spet.
1: Malo v Verdi.
0: Za dobre stare čase. Mogoče zdaj se je tudi Zlatko Zahović vrnil v Maribor. Tako da mogoče...
1: Ga najdeš v Verdiju.
0: Ja, mogoče ga srečam v Verdiju.
1: Lepa.
0: Bom vprašal Šuljata, kjere so ure, ko lahko Zahovića srečamo v Verdiju.
1: Ker to se ve, stari.
0: Ja, to mi je on povedal.
1: A da hodil on v Verdi,
0: ja? Ja, ja.
1: Lepa. A v šuli organizira zabavo?
0: Ne, ampak tudi nastopa.
1: Fak, lepa, stari. A on zdaj živi še?
0: Moram ga vprašati, nisem ga videl nekaj cajt, ampak nazadnje je bil pol, malo Mariboru, malo na obali. No, ne bomo preveč ja, o tako, osebnih...
1: Tako. Ja, bolj da ne, bolj da ne. Kaj imamo še kaj? Kaj se je zgodilo kaj v zadnjem mesecu? A ti kaj hud bif med Stevanovićem pa Mesecem?
0: Videl sem samo posnetek iz Uroš Slak oddaje.
1: Kaj pa je bil za en posnetek?
0: Znači...
1: A kako... Mesec? Kaže palc? Ali
0: ne.
1: To je za neka afera, kao da je Mesec sugeriral, ko mora glasovati. A si videl, kaj bojo fuknel Grimsa iz...
0: To sem videl.
1: Zaradi...
0: Ker je prišel na dva sestanka od več kot stotih, to mi je...
1: A to je?
0: Ja.
1: Fak, stari, zaradi pomanjkanja
0: delovne etike. V dveh letih je prišel na dva sestanka.
1: Noro. Model sam tam...
0: On je pa odvrnil, da je dela veliko, da ga je pohvalil tudi Musk.
1: A, fak, stari. Ja, dela mogoče z naciji tam gor, stari.
0: Ja.
1: Na naciji sestanka.
0: On dela na terenu.
1: Dela na terenu, ja. Jaz sem 100% pripričan, da je bil Grims za tisto, kaj so bili že oni, neka slovenska straža ali kaj?
0: Pa se to, a ni, vsake dve leti, sploh vsakič, kaj Janša se pokaže v nekem drugim imenom. Zdaj spet sem videl, da bo shod.
1: A bo?
0: Ja, zdaj, ampak zdaj Panter je zdaj že rumene barve, ne vem zakaj. Yellow fever.
1: Je, mora se vsakič malo...
0: Shod domoljubo, deklaracija, remigracija se zdaj imenuje. Pa pač itak so skozi isti ljudje.
1: Je se to, ja. Zakaj se tokrat preimenujejo? Jaz sem 100% da je Grims bil za to, kaj, slovenska. A veš, kaj se melun na Telegram?
0: Ne, zakaj ima ta grad zadi? Ko kaj...
1: Kjer grad pa je to?
0: Ne vem. Vem, kjer ni.
1: Ni ljubljanski?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ne vem, na Majstrovem spomeniku je tam tudi nobenega gradu.
1: Kje je Majstrov spomenik, to je pri sodišču? Ne, kje je?
0: Ne, dobesedno nasprot železniške postaje, ja, zaradi tega, ker itak vsi pridejo z vlakom, ker pač so...
1: Kmet. Ja, ja. Vlak pelje iz Domžal.
0: Ja, iz žiri. A ja, zdaj je Panter rumen, ker ima rumeni jopič, je Armin povedal. Valjda.
1: Ja, fakt.
0: To je bil tudi ena izmed... eden izmed rebrandov vmes, ne?
1: Točno, ja. Točno, ja. Pa zmer je sam ta... kaže burger. Urbi.
0: A je on na prostosti?
1: A, fak, dobro vprašanje. Jaz mislim, da je.
0: A je. No, mogoče ga movi... mogoče pride tudi iz Lucije.
1: A, fak, stari, znaš...
0: da, mogoče pride Damien.
1: Damien. Ma usmerjat.
0: Ja, mislim, da gremo lahko s pres kartico na... na ta shod.
1: Ne, dereš, s kartice, bož da ne. Fak, a je ta intervju še gor z Demijem?
0: Ne.
1: Ni, a?
0: Ni.
1: Si za ta taka škoda, a ga je do zlovdu?
0: Upam, ampak pomada ne.
1: Izjemen intervju.
0: Čudna faca prav, da je... Sam, ni najpremožnejše mesto Trst, no? To v Italiji to ni res.
1: Kaj, Trst je najpremožnejše
0: to
1: mesto?
0: Absolutno ni res.
1: Daleč od tega, ni šans.
0: Tako, itak da je Milano, mislim.
1: Ja.
0: Ne rabim
1: ne rabiš umetne
0: vprašati
1: inteligence.
0: Strica Google.
1: A pa umetne inteligence, da bi vedel Milano, fiks.
0: Da je Milano, pa Bologna je tudi kar visok.
1: Trst, ne, ni najpremožnejše. Kdo ti je to prodal, čudna faca?
0: Ja, odgovori. Pa sej sem napisala, da je Bolzano zdaj. Kje je Bolzano?
1: Ne vem, kje
0: je to, nemam pojme.
1: Kaj?
0: Ne vem, noč.
1: Ja,
0: sem,
1: kaj,
0: sem mislil, da boš kaj povedal, da sem čakal.
1: Kaj je že kakšen večji reporter, če ima že kakšne informacije?
0: Kaj se dogaja na sodišču?
1: Kaj se dogaja na sodišču? A je že... se izrekel...
0: Ne vem, kjer medij moram vprašati, da bo... Da ne bojo... vem,
1: po moje, da...
0: Kje se... Kaj, se tam, le, to...
1: Nova 24 pa nič, kaj? Ne objavlja.
0: Ne, nič še ni. Nič še ni. Oskar, kako ti preživljaš vročinski val? Ti tudi, a?
1: Jaz
0: se nijam doma, niti v pisarni.
1: Ne vem, kako lahko preživiš.
0: Se pravim, zelo težko.
1: Smo, da govori samo mikrofon na mute.
0: Ne delajo driveri.
1: Ne more, ker ima tehnične težave, ne more. Ne more odgovoriti.
0: Zakaj dobimo? V Ljubljano prihaja brat. To je, brat je baterijski tramvaj.
1: Ne vem, zakaj to.
0: Tudi tvoj brat potuje z brat. Pa zakaj se sploh nimamo tega?
1: Ne vem, kaj je to fora.
0: Pač, a ti to razumeš?
1: A to res pride v Ljubljano, a kaj?
0: Pa se bi bilo hudo, sam...
1: kako je pa furu, kakšen baterijski tramvaj? To bi bil navaden avtobus, ki bi sam furu na baterije. Se nima, da je sploh ni tračec, ne nač. Kako noro. Ja, Jankovičev...
0: A to je bar sam avtobus, ki je v obliki tramvaja?
1: Ja.
0: Brat.
1: Tako mi izgleda. Lej, Janković je obljubil že 20 let nazaj, da bo pripeljal tramvaj nazaj v Ljubljano in evo ga.
0: Ja, mora počakati na baterijskega.
1: Ja.
0: Sam se tega sploh ni, tako, to je kaj nek načrt.
1: Ja, lej, baterijski tramvaj je po videu z enak sodobnim tramvajem, vendar z eno pomembno razliko,
0: kaj, je,
1: da
0: avtobus.
1: Vozi po cestišču in ne po tirih.
0: Kaj je to? Mentalna gimnastika. Oblekal smo avtobus v tramvaj in mu rekel brat.
1: Da se to je norost, da se jedna avtobus. Da se rekel, ej, to je tramvaj, to ni avtobus. Oh, fuck, ne moram verjeti. Izjemno, izjemen medijski spin, star, zdaj se bo Janković bo lahko rekel pred volitvami, ja, imamo tramvaj nazaj v Ljubljani.
0: Obljubil sem, da bomo zrihtali tramvaj, evo ga.
1: Oh, fuck, izjemno, izjemno. Bus Rapid Transit. Brat, hitri avtobusni prevoz, kaj da fuck, stari.
0: Kako hitri, če voz po istih cestah,
1: ja,
0: ki se
1: ostali? Ja, ne vem. Tudi pri vožnji skozi ovinke oziroma krivine je njihova dinamika bliže tramvaju kot klasičnemu mestnemu avtobusu.
0: A, ne, moram verjeti.
1: Oh, fuck, stari. Izgled brata. V smislu uporabniške izkušnje je identičen klasičnemu tramvaju.
0: Res je.
1: Oh, fuck, stari.
0: Ne samo, da ni pripeljal tramvaja, ne, tudi odstrano je edini pravi tramvaj.
1: Tle bo dober za jaz, stari, jaz sem na polno uživu. Enkrat sem se skor stepil. Pa ne po moji krivdi. Ampak je, en model je tam skozi težil temu kuharju, da je kuhar čist popizdil, pa je pršel ven. Se je hotel tepst, pa sem mogel pol deeskalirati situacijo, stari.
0: Jaz si bil mirovnik.
1: Ja, ampak ja, bi lahko prav, skoraj bi preraslo v...
0: Jaz sem enkrat v življenju sem bil mirovnik. Kaj so eni štajerci napadali v naši družbi.
1: Aha.
0: Zaradi enega nesporazuma. Končal se je tako, da sem tudi jaz dobil po pički.
1: To bo, ker si se hotel umešavati. Ker si se hotel umešavati.
0: Jaz sem samo hotel deeskalirati situacijo.
1: Ja,
0: ampak sem bil zelo hiter na tleh.
1: A, fakt, stari.
0: Ja.
1: Mi smo, hvala Bogu, v tramvaj uspeli deeskalirati uspešno.
0: To je najbolj smešna stvar te zgodbe je bila, ki je pač eno kolega je ostal brez zob in sprednjih in strgal, to je bilo, ko smo bili pravi študenti, ne samo fiktivni študenti. In pa še jakno je imel nekaj strgano.
1: Ker brez zob je ostal.
0: In kol pač, ker je živel doma takrat, a ne, je pač, kaj je bilo, zakaj je brez zob, ker naenkrat. In je rekel, da je šel na, ker ni li veliko hodil na faks, da je šel na faks in da mu je nekdo vrata odprl v obraz in zbil se.
1: Lepa. So je čist verjetna zgodba.
0: Ja, pa je mogel iti po nove zobe.
1: Fak, noro, stari, pri otrok ti dam brez zob, to je kar noro.
0: Neka s tem bratom je zihar neka nepridiprav...
1: Povezava, ne, zunim, a veš, ani ta, ki je zdaj kar poslanc.
0: Ja, un obraz mestne občine Ljubljana.
1: Ja, ti je kar poslanc, kaj s tem, stari?
0: Ja, ne vem.
1: To mi je čist noro. Prvi obraz Ljubljane, drugi obraz Ljubljane, recimo. Mi ki želi, da se validiraš, pa to je noro. Klicatelje imamo.
0: Mogoče bo...
1: Kdo je z nami, kar noter.
0: Upam, da je avtor tramvaja, brat.
1: Ja. Živjo. Živjo.
2: Itak še edini, ko vas mara, to je Mare.
0: Pak, legenda Mare.
1: Legenda Mare, ja. Živjo.
0: Kje se najboljši ja. Friend, brat?
2: Vse, to je moj nickname in mi je danes tako všeč. Ves zakaj, ker celotna oddaja v bistvu je temeljina neki mimikriji.
0: Aha, jaz bi rekel,
2: Grims, da... Grims mimikrija nekega evropskega poslanca. Ni pravi, on je sam proformo, ne, mislim tako, on se ne gre, ne, ampak je pa tam, ne. V verjetno se v kravato oblači in pride, kdaj ti
0: stvakrat. Tako, kot se mi dva delava, da sva
2: radijska voditelja. Potem Pantra, ko ja. Se odprli, ne, je tudi se spreoblač, ne, on se tudi prilagaja.
1: Ja, ja.
2: Ker ste se prevprašali, zakaj je rumen, ne, jaz mislim, da zato, ker še ni zrel, ne, ker ko bo zrel, bo rdeč. Bo rdeč.
1: Zmenko,
2: po mojem.
1: Zuni rdeč, not pa bel.
0: E, Mare, Ines prav, da se to povedal že včeri.
2: Ne, to pa ne. To pa ne.
1: To pa ne.
2: To, to so zgolj na to odsavanja. To je gola laž.
1: Aha, ok.
2: To, to, to so te kulturni marksisti. To je ena, potem mimikrija, kako se skrivali flaške, ne, alkohola.
1: Tudi. Smo
2: je tudi ena izmed teh, ne?
1: Uh-huh.
2: Tako da vsa ta oddaja mi gre v to smer.
1: Rdeča nit je mimikrija. Ja.
0: Jaz bi bolj rekel, da je, da je to bolj avtomoto svet danes oddaja.
2: A ja?
0: Ja.
2: Tudi, tudi, tudi.
0: Jaz bi rekel, da je rdeča nit avtomobilizem.
2: V smislu tega pa nekako mi ne znese. No, torej, res pa je, kar se tega tiče, da glavna stvar, ne, ko sem jo pozabil omeniti, je pa preobleka avtobusa v tramvaj. No, tam, je, tam je všeč. Ne. Spet, spet smo pri tem, ne, pri tem skrivanju, prikrivanju, stapljanju z celoto. Ne.
1: Spomenem, če to prikrivanje, to sem tako za norce nasmajal.
2: Ja. Kaj pa vam, jaz se že bojim, da smo vsi skup nori že, ne?
0: A, jaz, jaz sem prepričan.
1: Ja,
2: ne vem. Ne vem. Mislim, da, da, da je življenje v tej fazi splošne norosti, da je prišlo pač v to fazo splošne norosti in potem je že težko izstopati, če hočeš kaj prezno povedati ali pa razmišljati, v bistvu se moraš spet skriti, ne?
0: Nasplačen.
2: Ti se moraš med njih skriti, med tele norčke, če ne si izločen ali pa celo, kako že... prvo to, potem pa uno, ne, ko skoj, za komuniste pravijo, ne, da te pol na koncu pač pentajo, ne, te izločijo, te, te poteptajo, ne, kot posebneža prevelikega.
1: Res, živimo v času popolne norosti.
2: Ja,
1: Mare,
2: če,
1: hvala...
2: znaš, če znaš temu živati, je v redu, mi smo Monty Python generacija, pa, pa
0: ena... Sorry, Mare, zdaj te moramo pa...
2: Ajde, čau, čau, čau, čau, čau, čau, čau.
0: Ajde, dio. Ne moram, ne bom poslušal Monty Pythonu v svoji odaju, sovražam pak Monty Python.
1: Vedel, ko, če... Tega ne smeš omeniti, Drozgo, Monty Pythona nikoli. Sem vedel, da bo, da bo problem. Sem nikoli to reči.
0: Ko, sorry, če ti je zabaven Monty Python. Ne, ne bom, težko bomo prijatelji.
1: A, to je eni celi starejši generaciji.
0: Ja, veš kaj na mladih svet stoji, to smo mi.
1: To smo mi. Mi mladi.
0: Mi mladi. Če, a ja, v bistvu ja, imam pomemben življenjski update.
1: Aha.
0: Da sem se odločil zdaj letos, da nisem več star 27.
1: Ampak 28.
0: Ne. Ne. Zdaj sem že v poznih 30-ih.
1: Poznih 30-ih?
0: Ja, zdaj se v bistvu, sem že praktično 40.
1: Zakaj si se pa to odločil?
0: Zato, ker se mi zdi zdaj, da je boljši, boljše vzdušje.
1: Pri poznih 30-ih?
0: Ja.
1: Kaj pa, kaj, zakaj?
0: Ne bi, ne bi hotel biti 25, no ni.
1: Zakaj? Kaj, kaj te moti pri 25-letnikih?
0: Pa, ne vem, nimam neč prav, kaj dosti skupnega več. Sploh ne vem, v bistvu. Toliko sem izven stika, da sem se pač postaral za 10 let v enem letu.
1: Pa ime je.
0: Ja. Jebi ga.
1: Poznaš kakšnega 25-letnika sploh?
0: Ja, Oskar, koliko si star?
1: No, vidiš, ne poznaš nobenega 25-letnika sploh.
0: Fak, verjetno res ne. Zadnjič me je malo uničil, ko v trgovini zdaj, če si na tej self-service blagajni in če kupaš alkoholno pijačo, ko ti ono, da pokličejo pol prodajalca, da pride. Zdaj, ker piše gor tem prodajalcem, kjer datum morajo gledati. Na osebni, kao, ali je pač ta oseba, ki kupuje, rojena po tem
1: fuck,
0: datumu in je bil ta datum, je imel letnico 2008. Ja,
1: 2008.
0: Ja, ime je malo se zul.
1: Ja, zdaj smo že, aj že tako, da smo že bliži 2000, kaj tak?
0: Kaj?
1: 2050 k 2000.
0: Kaj je še najrealen menik, kaj si...
1: ne vem.
0: kaj ne bi, kaj si hotel s tem povedati?
1: Da smo že stari.
0: Kaj, zemlja?
1: Kaj zemlja, sam meni bad, meni je cool. Ne bi hotel biti spet nek junc.
0: Zakaj pa ti ne bi hotel biti?
1: Ne vem, ko se mi ne zdi, da karkoli zamujam. Bilo je super, dokar je trajal, ne predstavljam se, da bi preživel še eno mladost mojo.
0: Jaz mogoče bi,
1: ja. Jaz se ne bi.
0: Jaz mogoče bi.
1: Tako da sem vesel, da...
0: Sam pač v... Ne vem, če v tem času.
1: Ja, ja. Jaz sem vesel, da je konec.
0: V glavnem, ja, na tej točki mi je... zdaj mi je že všeč, če mi rečejo gospod.
1: A ti rečejo velikrat? Kdo pa ti reče gospod?
0: Velikrat mi rečejo gospod.
1: A res?
0: Mogel sem se navaditi,
1: ja. Kje pa ti rečejo gospod? Kdo ti reče gospod?
0: Reče mi, kje mi pa reče, gospod? V trgovini.
1: V trgovini.
0: V trgovini. V gostilni.
1: Fak, meni nikoli ne reče, gospod.
0: Ne vem, na vseh teh stvarih.
1: A pride do tebe gospod, a lahko prosim zarolite ta komad?
0: Na ulici pride. Ne, ponavadi bolj gospoda, imate kakšen kovanc.
1: Jeben. Imate kakšen kovanček. Prav gospod.
0: Se je že zgodilo.
1: Lepa. Kar tako, se pravi, opustil si, sedaj kjer je, 25, kjer je to generacija?
0: Kaj?
1: Z, zato z.
0: Kaj? Kaj, ja, kaj? Ne, ne razumem.
1: Zapustil si generacijo Z in šel nazaj v...
0: Nikoli nisem se vključil.
1: V generacijo Z?
0: Ne, jaz zavračam.
1: A generacije?
0: Jaz sem za medgeneracijski dialog, ne za ločevanje po generaciji. To bi pa lahko vedel.
1: Ja, ja, ampak si se zdaj samo oklical z milenice.
0: Ne, nisem, to si me ti oklical.
1: No, okay, jaz te oklicujem za milenica. Največjega med milenici.
0: Ja. Nač, zdaj bomo poslušali komad z naslovom Party Criminal. Suru Singe in Warrior Queen. Lep komad, da se malo jaz zbudim, Denis se pa malo zamislil, kaj govori danes na tem radiju.

Money criminal, but I don't know.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Zlati gol z ekskluzivno novico, ki smo jo prebrali v drugem mediju, je, da se je Dule Smodej udeležil povezave videoklice.
1: Povezave, preko video povezave.
0: Ja.
1: Tudi neverjetna fotka.
0: Kaj pa to uporabljajo? Kaj je ta? Pixip.
1: Ne vem. Ne vem.
0: Ker je to?
1: Neverjetno nek open source. Čudno, niso prek vidre.
0: Ja, je pa... mogoče še boljša fotografija.
1: Ja, ne, mogoče meni ta še boljša. Ja, dejansko je na sodišču.
0: Ne vemo pa, ker je zaprto za javnost, če mu dela mikrofon.
1: Sodnica je zaprla za javnost. So že neki, zdaj je v novici, da so že neki zapleti.
0: A res?
1: Ja.
0: Ne delajo driveri. Nema kreka.
1: Zapleti na prvem naroku. To je bilo 3. junija.
0: Jože Šmerc je vprašal, če je to Tit Lončar.
1: Ne, ne bomo, ne bomo tako, ne bomo...
0: Ja, ne.
1: Ode. Vsaka podobnost z osebami iz realnega življenja je zgolj naključna.
0: Vsi vemo, da je to Zaza.
1: Zaza, ta čulja. ja. Kaj misliš, da bo epilog te afere?
0: Ne vem, nač.
1: Jaz mislim, da bo tako neki pogoj nakazan 6 mesecev. Če že.
0: Mislim, da bo to, kar si ti prej prebral, da bo model tudi zaporno kazen odslužil preko videoklica.
1: Ja, ja. Da besedno nič ne bo. Tresla se je gora.
0: Jaz ne razumem tega pregovora.
1: Ne razumeš?
0: Mislim, tako veš, koliko ljubim pregovore, ampak tudi tega sploh ne razumem.
1: Ne vem, ti ne znam, jemeš vse dobesedno. A si ti malo na spektru? A ni to značilnost tega ljudi, ki so na spektru, da jemljajo vse dobesedno?
0: Ne bi vedel, nisem še dobil te diagnoze, razen na ulici, ampak...
1: Kako si pa predstavljaš pa ta pregovor?
0: Mislim, ne razumem ga sploh.
1: Kaj pa, če se ne razumeš točno?
0: Ne razumem, kaj je povezava med gora in miš in... A se miši sploh rodijo? Se ne skotijo?
1: Fak, še ta. La vidiš in pol ti, da nisi Slovenc, stari. Poglej, kako si pikolovski, ko pride do neke semantike.
0: Nisem rekel, da nisem Slovenc. Rekel sem, da si ti Slovenec leta. Ja, no. Ne razumem, če kdo zna razložiti ta pregovor.
1: Jaz mislim, da samo ena oseba, ki bi ti ta pregovor zna razložiti.
0: Odmah Hačič.
1: Ne. Je danes že klicala v oddajo.
0: Ja, to je pa res, ja. Zdaj ne smej več zaradi tega, ker omenja Monty Python.
1: Ja, nažalost, čeprav bi bilo dobro, da slišate, kako bi ti razložil to, ta pregovor. Jaz ti ne znam pomagati. Žal mi je, ne vem, lahko probaš pogledati v kakšen slovar slovenskih knjižnih imen.
0: Okay. Bom pogledal slovar slovenskih knjižnih imen.
1: Ja, živali se skotijo ponavada, ne?
0: Res je.
1: Sam zihar je kakšno upravilo.
0: Mislim, da kliče Mare. A je Mare, a ne?
1: A ga spustimo.
0: Ja, da, Borut.
1: Okej, dajmo ga.
0: Bo Borut. Borut razložil pregovor.
2: Ja, nisem odavde, ja ovdje samo studiram. Kaj sem hotel reči, kaj ti nijasem? Ja, tresla se gora, rodila se miš.
0: Ja, to mi je kar nekaj. Dobesedno brain rot stavek mi je to.
2: Ja, treba je razmišljati, se ne boli.
0: Mene kar boli še posebej v tej vročini.
2: Ja, veliko se je obetal, tresla se gora, neko kar da bo ne vem kaj, erupcija. Prišla je pa miš ven.
0: Iz kje?
2: Se skupi. Vse pretirano. Ja.
0: Kaj povezava?
2: Jaz ne vem, mislim...
0: Ja, veš, ne veš, ne? Ne veš, to sem hotel, da rečeš.
2: Ja, jaz tako razumem, lega, veš.
0: Ja, vidim, da ne razumeš, tako
2: kaj
0: jaz.
2: Kaj bi ti matematiko rečel, ti matematiko študiral, človek?
0: Kaj ta morate deli?
2: To je pomen, ne, mislim, to je pomen tega je to, ne, da je veliko bet, pa na koncu ni nič.
1: Zdaj, tresa se gore, na koncu
2: bet. Karavana gre dalje.
1: Kako?
2: Je, silajo, karavana gre naprej, ne, je podoben, ne, se pravi, veliko se dogaja, pa to, ampak to ne zmoti, v bistvu poteka stvari. Tukaj so pa obeti veliki, na koncu pa ni, rezultat je pa bolj klavren ali ničen.
1: A ti razumeš, da je rojstvo je lahko samo biološko
2: dobro,
1: rojstvo?
2: To zdaj, ja,
0: Viš, kaj meni se zdaj vsako rojstvo?
2: Kdor drugemu jamo koplje je grobar, ne? No, veš.
1: To pa ni pregovor.
2: Ja. Jej. Updaten pregovor. Kdor drugemu jamo koplje sam vanjo pade, ampak je grobar ponovno. Jamo koplje drugemu.
1: Torej, tako praviš, da veliki obeti, ampak iz kje pa se miš ta rodi iz gore?
2: To pa jaz ne bi vedel, ker nisem video, ni bil narejen zdravem tega pregovora še do zdaj. Lahko se ga pa lotijo mogoče na...
0: V glavnem, lepo, da se strinjamo, da je to kar nekaj in da...
2: A ja, to si zdaj povzel.
0: Ja.
2: Za nas ko,
0: se... Ko po Denisovo,
2: kukar
0: on povzame moje izjave, ponavad sem se naučil, da tudi jaz naredim, kako se reče...
1: Eno generalizacijo.
0: Dedukcijo.
1: Dedukcijo.
0: Redukcijo.
1: Redukcijo.
0: Kot butul.
1: Redukcijo ad absurdum. Tako.
2: Ja, dober, evo.
0: Ja, le učim se od najboljših.
2: Se upravičujem, ker sem hotel malo pomagati.
0: Mislim, ej, hvala, da, hvala.
2: Nikoli več obljubim.
0: Vse to, ne, veš, kaj vedno je tako...
1: Drozgo ni pomoči,
0: ja,
1: to sem se pa jaz naučil. Tako da, ampak lepo, da si probil, vsi smo se že daj opekali, ker smo hoteli pomagati.
0: Ja, recimo, vidiš,
2: ne, ampak
0: tukaj jaz, ker sem hotel deeskalirati situacijo.
1: Ja, na primer.
2: Slišal si, ja. Vidim pa, da si hardliner, ne, ko primaš enkrat, ne.
0: Ne spustim, ne.
2: Pol ne spustiš, ne, tako kot morena una riba, ne, ko vrti, oziroma jegulje, ne. Vrtijo toliko cajta, ki zagrabijo, da te pol lahko tudi utopi, ne.
0: Veš kaj, meni je jegulje kar dobre za jest.
2: Pa ja, jaz ne bi jedel to nikoli.
1: Mogoče sem jedel na sušiju.
0: Dobre, ja, dobre.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Ok, kvanti je...
0: Hey, thanks, Borut.
2: A ste hotel Džizaha prej za gosta metra?
0: Ja.
1: Bravo.
0: Res je. Uh-huh. Ampak je ful zaposlen. Po moje pač ja, mojemo ful reviewjev zdaj na rest.
2: Ja, sam, on je ima dobre zdaj vdaje, meni všeč to.
0: Ja, meni tudi.
2: Jaz sem ta generacija mogoče bolj njegova kot vaša.
0: Meni je tudi všeč. Pa on ja. Zihar tudi ne mara Monty Pythona.
1: Pa to je pa za vprašal.
2: Monty Python.
1: Tukaj pa za vprašal.
2: Pa meni je kaj všeč, ne. Pri yes. Monty Pythonu sam nisem pa zdaj tako ultra fan, ne. Ena beseda je ful dobra, ne. Knigat. V Monty Pythonu se pojavila knigat. Veš, kaj je knigat?
0: To je nekaj, kar ne smeš več reči. Tako se sliš. Knigat. Meni se sliš, kar nekaj, kar ne smeš reči.
2: Knigat je night, ne. Je vitez, ne, ampak oni ga fonetično izgovarjajo knjigat, ne, oziroma dobe se črkujejo ga nepravilno in izpade smešen, ne, recimo, to je you knjigat, ne.
0: Meni ni smešen. Thanks, Borut. Moramo se posloviti zaradi tega, ker moramo dati reklame zaradi tega, da bo lahko ja, radio je. Preživel in imel sponzor, je. Še
2: se bomo
0: še
2: zdaj ja. Spizdili stran.
1: Hvala, tako. Hvala, da si komu pomaga drugo, ja. Čeprav mu ni pomoči.
0: Ja, hvala.
1: Se vidimo.
0: Čau, čau.
1: EPP bloka, ne? Koliko imamo? Še pol minute?
0: Mamica že napisala, lih sem se priklopila, a je to Artur Štern.
1: Ah, fuck, to... Kaj bi dal? Kaj bi dal, da bi Artur Štern
0: pripisal? Zanim sem ga videl, je bil na... Kaj sem bil službeno, poslovno... Haslersko.
1: Haslersko.
0: Na eni... Otvoritvi razstavljeni, prišel Artur Štern.
1: Bos.
0: Bos. Ja. Ja. To mi ni bilo čeč, ker pač prsti na nogi.
1: Ja, prvi znak, da se človeku meša, je to, da se ne bos hoditi.
0: Mislim, pri Arturju Šternu mislim, da je že veliko drugih znakov bilo, preden je začel bos hoditi tako.
1: Se bos hodi zelo dolg časa.
0: A ja?
1: Mislim, da. Ampak ja, gremo na EPP, na reklamni blok, pa pa se vrnemo v oddajo.
3: Novi reviji Zakladnica zdravja.
4: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
3: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
5: Gospodična, vozovnica, prosim.
6: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
5: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si.
0: A to je bilo to? Fak, vedno manje teh sponzorjev, vedno manje denarja.
1: Zaskrbljujoče. Zaskrbljujoče. Če bi radi sponzorirali Radio Študent Zlati in Zlati Gol, da lahko tlele še govorimo, dajte kakšne
0: sponzor. Zadnji, če bil on hud cenik.
1: Ja.
0: Moramo vprašati pa v marketingu, če to še obstaja,
1: ja.
0: Da imaš cenik, koliko stane oglaševanje, v kateri oddaji. Lahko mogoče pošljamo isi kombuči, ki se je
1: zanimala za...
0: Ja. Zdaj ima avto, smo videli.
1: Tako da verjetno lahko tudi... Verjetno ima denara, ne?
0: Mogoče je lahko prevoz do oddaje. Zrihta.
1: Neki pa je, lej. A ne?
0: Ja.
1: Ja. 1. augusta, ne?
0: Da, pogledam, če smo dobili še kakšno pohvalo.
1: Daj, mi pa lahko še plagamo 1. august, Gala Hala, Zlati Gol Gala Banket, tradicionalna najboljša zabava leta. Vsako leto je boljša in boljša, tako da... Ne vem, bomo naredili še kakšno oddajo do takrat?
0: Bom probal.
1: Eno
0: ponoščevanje. Mislim, da nismo dobili nobene pohvale. Ne.
1: Žal.
0: Nop.
1: Žal. Sprejemamo pohvale, sprejemamo pritožbe.
0: Ja, mislim, včasih smo imeli ful enih kanalov, ampak smo gotovili, da jih ne moramo toliko handlet.
1: Tako. Tudi zgubili smo dostope do nekih, ali ne?
0: Tudi to je, tako da v bistvu samo še spletna stran, pa...
1: Discord.
0: Ja, klepetalnice.
1: Mogoče bi lahko na Instagramu, ali kaj? Čeprav...
0: Jaz ne vem gesle.
1: Aha, nimamo.
0: Pa pač tudi ne bi bil...
1: Ne bi hotel, ne bi hotel.
0: V tem peklenskem omrežju. Več, kakor je pač nujno potrebno. In mislim, da sporočila na Instagramu res niso nujno potrebna za oddajo, kot je naša.
1: Pa, kaj spod tudi nimam več. Ne.
0: No. Je, kak je.
1: Je, kak je.
0: Neko glasbeno željo si imel prej.
1: Ne. Aha, ja, sem bil, ja.
0: Konc. Čaki, sam še to Oskar, a bi še ti kaj povedal. Lahko nam daš kakšno pohvalo.
1: Ej, jaz sem noter v... Zlati
0: ne,
1: gol,
0: Oskar, Instagram. Ne. A res? Ja. Daj pogledaj, če je kako sporočilo. Mogoče bojo kakšno iz tako izpred pol leta.
1: Ja, 45 tednov.
0: Hodo, ne prebrano.
1: 45 tednov nazaj.
0: Šilce neki poslov.
1: Drugač pa je to. Najmlajše
0: sporočilo. To.
1: Letošnji zmagovalec Love Island UK, dobesedno Jure Čuk. Na, fak, nori. Vibram pod plat.
0: A tako ste mu reče? Ne, tudi na Instagram noben ni nač poslov.
1: Že 100 let.
0: Nope, samo označil so nas.
1: Ja. Ja. Ampak zdaj lahko tudi pišete na Zlati Gol.
0: Ja, Denis bo zelo ažurno vam vsem odgovoril. Trajal bo od 25 do 45 tednov, da dobite ta odgovor.
1: Ne, zdaj bo prej, zdaj imamo dostop celo nazaj, da smo spet na IG-ju.
0: A si imel ti glasbeno željo za konec?
1: Ja, imel sem in sicer sekvencija.
0: Nivi z komadom sekvencija pras Punani.
1: Punani.
0: Da, dober naslov. Mislim, da je dober komad.
1: Bo, naslov
0: je... A si ga
1: je...
0: tudi dal?
1: Ne. Mislim, da ne, sem ga dal jaz.
0: Možda, da sem ga tudi... Ne vem. No.
1: Gremo poslušati, bomo videli, kakšen komad je. Naslov obeta.
0: Mi pa kaj se slišmo?
1: Se slišmo, če bo kakšna oddaja še vam pa sporočimo preko.
0: Nočna, dnevna, ne vemo še.
1: Ne vemo še.
0: Če ne pa 1. Augusta v Gala Hali in tudi na Valovih Radio Študent. Baje.
1: Ja.
0: Moramo se še zmeniti.
1: Ja.
0: Ok, čau, čau.
1: Čau, čau.
0: Hvala, Oskar.

0: ti balava, ti pokvarena
1: džubre! Ne znaš se ni oprat.

0: Dlatego najgorsza oddaja w sach drugi etek od 14.11 na Radiu Student.
1: Ali bo gol to? Ni gola. A je gol, je.
2: Eto, sad si dobio svoje. Jebem ti mater u pičku.
3: Na planincach sončece sije, na planincach sončece sije, na planincach sončece sije, na planincach ruštenje.
4: Ereš hit!
5: Polna nebeške navdahnjenosti je Zoamba pri založbi Matador naredila preobrat od avantgardnega saksofona h kant-avtorstvu s komadom Ice Fools.

Nehi, kaj pa vidla, kako lepo, da smo se vsi tukaj zbrali, čist po takem naključju, a ne, imam prav, a ne. In kaj ste kaj fuzbol gledali, kaj je bil kažan gol, je bil zlati gol, ja dej nehi, pa Hrvaška je izpadla, pa Bosna. Ne vem, sorry, ne gledam fuzbola, iskreno. Tako da danes ne boste izvedeli popolnoma nič. Ampak bomo vse en imeli program in sicer v zasedbi tega, da je Marko Miočič sestavil glasbeno opremo Juzik. In Brace Yourself Jason vam je predvajal, a vemo, kdo je Jason, ne vem, mogoče je kakšen futbaler, ok? Ja, pa zato ne vemo, ja, dej nehi, no, vsej smo obljubili, da ne bomo nič povedali. In nadaljujemo s tem, da vsem bomo povedali, da Jaka tlele tehnicira in da Sara tlele špikeriram, pa vas bomo še za na konc lepo pozdravili. Piero Umiljani un Isola Felice.

Ja, nekaj pikantnega se nam obeta. To ponavad rečejo, ko gre za karkoli homoseksualnega, ampak tukaj je pa dejansko pikantna duhovna misel dneva. Gre za prispevek Metoda Zupana oziroma duhovno misel dneva, ki prihaja v eter ob 12. Neznan avtor je v 12. stoletju napisal eno pesem, ki se imenuje Prepir med Ganimedom in Heleno. Gre za to, da je Ganimed v bistvu en twink, ki je prišel tja k tem grškim pogovom in se začel mičken fukart naokrog in pol je zaradi tega dobil bonitete. Helena je pa tako, sorry twink, ti pa tle ne boš. To pa tako ne bo šlo, ti. Kvavš pa pol, kvavš star, a? In on je tako, kvavš pa ti. Sam zdaj si pa predstavljajte to v srednjeveški poeziji. Boj da, tako je napisal John Boswell v svoji monografiji, ko je raziskoval krščanstvo, družbeno strpnost in homoseksualnost v srednjeveški poeziji, je rekel, da so baje takrat tako to vsi znali. Až predstavljajte si te 6-7 fore, sam, da je ful dolga poezija. Nič se ne spremeni v glavnem in to nikoli. Tako da tudi mi bomo nekako sledili neki logiki, ob 15. prihaja v eter stripofilija, Nik Rus, Janez Grm, Maja Sliškar se tlele podpisujejo iz življenja sodobnih Nigericev v Arabčevo prihodnost ter Cankarjevih podob iz življenja. Sam to vam bom navrgla, pa pustila, pa boste pol sami tole premleli ob 15. Seveda imamo pa okrog teh standardiziranih vzorcev še ob 14. off, ob 17. kultivator, ob 18. tolpo. Church Andrews in Matt Davis se poslušajo danes. Tako da nekako tako bo zgledalo vaše petkovo popovdne, če ostanete z nami, pa le dejte. Ravija Coltrane bomo zdaj poslušali Who Wants Ice Cream, pa dejmo še na vrš tlele, da bo to tudi v Križankah, namreč tale Coltrane tribute, veliki jazz spektakle se približuje. V Križankah 7.7. ob 21.30 poklon stoletnici Davisa in Coltrane-a, po moje bo super, koncert traja predvidoma 2 ure, dejte nehat. Evo, zdaj pa res muzika.

Andre Droga je bil to s komadom Shibuya, imam prav. Tako da, sorry, ko smo vas takole iznenadili direkt iz jazza na Andre Drogo. Ampak daj gremo nazaj k jazzu, namreč Jazz Festival Ljubljana poteka in jaz bi vas rada lepo povabila, ker dajmo si prvoščiti, no, dajmo eno kratko recenzijo. V glavnem včeraj se je otvoril ta del dogajanja, ki poteka na glavnem odru v parku CD in v odru pod drevesom, ki sta tako drug zraven drugega. Jaz ne pravim, da se da iti sam tako sedeti v park za Cankarjevim domom, nač plačati in mal hangati, ker je pač tako tam obograj zraven. Ne pravim tega, ne tega delati, celo bi si tle drzel nareči, ne zastojniti na ta koncert, vsaj mal pošpegati. Drugač pa imate poln stvari v Galusovi dvorani, v vseh dvoranah Cankarjevega doma, ampak mislim, da najbolj fajn in najbolj festivalsko pa zgleda ta zunani program. Lepo so zrihtali in včeraj je bilo prav čudovito. Začeli so z umetnikom v rezidenci Lenard Debo, ki je to letos bojda mlajši med rezidenti historično, če verjamete ali pa ne, bilo je zelo lepo, no. Pa pa takoj zatem en bobnarski trio, kar je sam tako, ne vem, a bi kdo imel neko simulacijo tega, kako je imeti panični napad. Tako da, ja, pa smo imeli še dva benda potem, ampak v glavnem jaz bi vas sam lepo povabila, danes je še jutri, je še poln koncertov, poglejte si na spletni strani Jazza. Mi bomo pa zdaj še malo tako po svoje, James Blake, The Wilhelm Scream.

0: Dotaknili smo se bobnarskega trija včeraj na in kakor je lahko preobremenjujoč občutek, da ga tri bobnari šopajo 100% časa, je pa vse en zelo naravno. A veš, hočeš, ko vidiš tle drek na mizi, hočeš toč z njim po mizi. Nekaj zelo človeškega v človeku nagovarja to, da pač hočeš malo udarjati po stvarih in delajo tup, tup, tup. In to je super, ker, a ne, živimo v sprevrženem svetu, kjer nič več ni naravno. Kaj so nam vzeli? To, da radi brcamo stvari. Vidiš stvar na tleh, češark, kog je dober, ker lahko jaz češark brcnem po cesti. In kaj so zdaj naredili? Vzeli so napihljivo žogo, dal noter zrak, da je pol napihnjena, in zdaj jo brcajo z nekimi sprevrženimi pravili po travi. A ne? Ne, jaz ne smem prosto brcati žoge in jo v nek kvader tam ciljati. Ne, ne, ne. Jaz moram paziti, da ne pošljem te žoge enemu, ki je bližji od nasprotnega napadalca, zato ker drugač bo offside, zato ker pol neki in pol una črta tam in pol 11 metrov. Tako, a lahko prosim se vrnemo k koreninam in nehamo s temi sprevrženimi, nenaravnimi, nečloveškimi forami.
1: Offside je pripravil Kultivator. Kultivator je pripravil Gal.

0: Sorry, ko jim tle skačem v osebni prostor, ampak STA je dropnu neke hude novice in sicer vedeli smo že, da se rojstna hiša Adolfa Hitlerja preobrača, spreminja v policijsko postajo, nismo pa še slišali tega, zakaj. Namreč glavni razlog ne bi bil to, da kao pol nacisti ne bojo več hodil tja. A veš, ker pol bojo tam policaji. Ker, če pa česa nacisti ne marajo, so pa to policaji. In če česa policaji ne marajo, so pa to nacisti. Tako da, noč, važno, da imajo vsi varen prostor za svoja demokratična prepričanja.
1: Ma nabijem te na kurec.

V rojstni hiši od Hitlerja bo zdaj policijska postaja, v rojstni hiši od Marksa bo pa zdaj Iskra začela talati tele menza obroke. Da ne boste slučajno kaj zamudili. Ne, hecamo se. Al? Milijonska ideja, ali? Milijon tisoč biljonska, biljardna ideja pa je to, da poslušate duhovno misel dneva ob 12. Težko bi rekla, da je zelo duhovna, precej je tako telesna, mesena. Mislim, je tako dramatična. Tako da spet smo pri teh osnovnih človeških potrebah. Metod Zupan je v bistvu izbral tele izseke v monografiji Johna Boswella, je polno ene poezije srednjeveške, in sicer homoseksualne. Daj še enkrat, homoseksualne. Hvala. Včasih se je treba malo potruditi. Včasih je treba malo počakati. Hvala lepa. Ob 12. duhovna misel dneva.

0: še ne počujem še kaj.
1: Ja, jaz tudi ne vem, ko bova klopotec. Jaz sem probal 3 različne injekcije, nobena ne prime.
0: Jaz sem tudi probal s pedodaktilom, pa še 220 v nič.
1: Zmanjka nam je opcije, treba jo bo odklopiti z aparatur.
0: Ne, resno, še njeni starši so tule, resno.
1: Jaz zdaj še nim to razložiti. Gospa.
2: Ja, povejte, povejte, dohtari, kaj se še da kaj narediti? Je še kaj upanja za našo Tanja?
1: Ne, gospa, zmanjkala mi opcije.
2: Aj, na problem, vse bomo darili, bomo bajta prodali, lepo vas prosim, dohtari.
0: Čakajte, zdaj, ko ste mi bajta umeli.
1: Kaj pa, če probamo zdaj rešem?
0: Metoda RŠ, vam je to poznano?
2: Ja, kaj pa tu, ja vse bomo probali, kaj pa tu.
0: Počakajte, bomo prežgala. Tanja, a je z vami vse v redu?
3: Dej, ugasim to škatlo, pa me reš dober pofukite.
4: Kol kaže? 89.3. Požen!
5: Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
6: Vsak ponedeljek in petek opoldne. Srednjeveške pesmi izbrane v monografiji Johna Boswella Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost v tokratnem junijskem ciklu Duhovne misli dneva pričajo o nadčasovnosti ljubezni, umetnosti in strpnosti, prav toliko kot o sovraštvu, propagandi in nestrpnosti. Naj nas ljudstvo leta gospodovega 2026 strezni. Da niso nedomnevno premeteni homofobni argumenti, nedomnevno novotarna homoerotična lirika, produkt moderne dobe. Nisi ti tisti, ki uči veke. Davni vek uči tebe. Med najzanimivejšimi posledicami oživitve gejevske subkulture v 12. stoletju Boswell prepoznava pojav prvih literarnih razprav o homoseksualnosti. Najzgodnejša, najpomembnejša in najdaljša med temi je bila razprava Prepir med Ganimedom in Heleno, ki je bila v srednjem veku izjemno priljubljena. V celoti ali delih se je ohranila po vsej Evropi. O njej so predavali študentom in mnogi izobraženci so jo znali na pamet.
7: Sonce je vstopilo v hišo bika in pomlad, obložena s cvetjem, je dvignila svojo ljubko s cvetjem okrašeno glavo. Pod oljčnim drevesom ležim na postelji iz trave, kratkočasim se spomini na ljubezenske naslade. Prijeten vonj cvetlic, svežina letnega časa, blago valovanje sapice, ptiči zbor, v tem, ko so ti božali moje misli, se me lotil dremež. Oh, da ne bi nikdar zapustil mojih oči. Zakaj zdi se mi, da vidim Ganimeda in Heleno stati v poletni travi pod ljubkim borom v kraljevski drži in vedrih obrazov, ščeli, ki lahko spravljajo v zadrego lilijo in zlici vrtnico? Zdi se mi, da sedita na zemljo, ki se nasmiha njunima obrazoma, pa je tako lepoto podarjajo samo bogovi. Preseneča nas tako opazita, da sta oba enako ljubka. Prerekata se v tej in oni stvari in se drug z drugim prepirajo.

0: Vabi on, ga vabi ona in ga zapeljuje, svoje naročje mu ponuja, poljube, prsi. Oba se zlekneta po zeleni travi in lahko bi osrečila združitev, a Ganimed, ki se ne zaveda svojega poslanstva, se stisne k njej, a ne kaže nobene vneme. Ona sluti, da nekaj ni v redu in je zmedena. Potisne ga stran, ga zbada, preklinja naravo in se jezi na bogove, ker se za tako lepim obrazom skriva pošast. Zadeva jo propelje do spopada. Čim bolj ona hvali ženske, tem bolj on moške. Dogovorita se, naj o tem razsodita narava in razum in določita rešitev. Nemudoma zajašeta vsak svojega konja. Tri zarje ju vodijo, kot drvita, dokler ju ne pozdravi obraz vzhajajočega sonca pri hiši narave, kjer se ustavita. Mati narava je v Jupitrovi palači. Razmišlja o skrivnostnem porajanju vsega, surovi tvarini nadeva mnogotere podobe, stvari ureja z natančno težo in mero. Ob njej stoji njen družabnik, razum, ki pazi, da pripravi novorojenca, da raste in poseje semena tistih, ki se bodo šele rodili. Pomešata različna spola in iz te zmesi različnih vrst nastaja plodnost. Previdnost je tudi tu bolj vzvišene postave, ki jo je stvarnik narave rodil iz čiste misli. Ne uide ji ne preteklost, ne sedanjost. Skrbno gleda na vsako vidno stvaritev.
1: Glej,
0: pravi,
1: vidim prihajati dva človeka, prefinjene lepote in osupljive ljubkosti. Čudim se, da ju je bila zemlja zmožna roditi, še nebo bi se ponašalo s takim potomcem. Zdi se mi, da ju slišim, kako obtožujeta drug drugega. Razumem vzrok, a si želim, da bi ga ne razumela. Zdaj bosta videla, kako se zbirajo bogovi.
0: Je rekla in videla sta, da se je to res zgodilo. Novica vznemiri Jupitra in ves njegov rod. Nekatere očara Helena, druge Ganimed. Palača je odprta, sedeži so pripravljeni, bogovi dostojanstveno napolnijo nebeški dvor. Tedaj pokličejo Dardana in Tindareja. Že stopata skozi vhod palače. Zapustita konja. Sijeta v zlatih oblačilih. Brši opazijo, ko vstopata skozi nebeški portal. Nepričakovano vidijo vstopati dečka, kot jutranjo zvezdo, ki žari pred zoro. Njegov pogled se zdi, da vse prezira in njegov obraz se brani krasiti smrtnika. Njegovi lasje so kot zlata kraljevska tkanina, pobarvana na Kitajskem s čistim žefranom. Ko poskušajo seči do obrvi, se sramežljivo nakodrajo na nežnem čelu. Njegove obrvi loči ljubek presledek. Njegove velike oči se iskrijo od blagih žarkov. Njegova usta izzivajo poljub, ga skoraj zahtevajo. Ves obraz mu žari od nežne očarljivosti. Za njim prihaja Helena. Lahno zardevajoča, ni že spoznala moškega in je še boječa, kot Kintija, ki je prišla iz Tetidinega vala, po lepoti svojega obraza ne zaostaja za dečkom. Njeni lasje so delno razpuščeni in visijo prosto, delno povezani z umetelno pričesko, ki je z vrha obraza dobro potegnjena nazaj. Glavo drži visoko kot tisti, ki ne pozna strahu. Njene obrvi so ponosne, a njene oči nagajive. Njen nos je lepo oblikovan. Venera je osladila njen poljub z medico in neki bog je svojo roko polepšal njeno brado. Da ne bi njene resnične lepote prikrivali lasje, jih potisne z obraza in zatlači za ušesa. Tako se njen obraz pojavi kakor zora, pomešan, ko se razkrije z rožnatim in belim. Potem si lahko videl bogove se nemirno presedati. Apolon je postajal razgret, Mars je sopel in vzdihoval, kakor da drži Venero v svojem objemu. Prav nič se ni potrudil, da bi se brzdal. Zoprno ga je bilo poslušati. Jupiter brez sramu pokliče Ganimeda, a narava je pripravila stol za dekle. Ni prav, da je deček vstopil v njen dom. Ne prizna ga ne za dediča in ne za sina. Tišina preleti dvorano. Deček vstane. Tudi Helena ostane. Obraz obrne proč od njega. Lasti si pravico, da prva poseže v ta spopad. Celoten zbor vanjo pre svoje oči.
2: Ojoj,
0: reče Helena.
2: Žal mi je zate. Očitno prezira ženski spol. Obrnil si naravni red in porušil zakon. Sprašujem se, zakaj te je tvoj oče napravil,

0: Saj ne boš imel otrok.
1: Naj stari delajo sinove, za veselje mladih. Mladi si jih želijo v svojih najboljših letih. Igro, ki jo igramo, so si izmislili bogovi in zdaj jo ohranjajo najboljši in najbistrejši.
0: Ta tvoj obraz je samo okras zaradi okrasa. Minil bo skupaj s tabo, saj ženske ne boš nikdar spoznal. Ko bi se poročil in zaplodil sina, bi tvoj sin lahko prevzel podobo svojega očeta.
1: Ni mi mar, da kdo prevzame moj obraz, rad bi ugajal svojo enkratno bitjo. Upam pa, da tudi tvoja lepota zbledi z leti, ker mislim, da sem zaradi nje nekoliko manj ljubljen.
0: Oh, kako ljubka je ljubezen med različnima spoloma, ko je moškemu ljubše, da objema žensko. On in ona se zbližata zaradi naravne privlačnosti. Ptice, divje živali, živina, vsi uživajo v tej zvezi.
1: Ljudje bi ne smeli biti kakor ptice ali živina. Ljudje imajo razum. Kmetje, ki jih lahko imenujemo živina, ti so edini, ki se morajo negaviti z ženskami.
0: Dečkovega srca se ni ljubezen nikoli dotaknila. Ako ista postelja združi moškega in žensko, je to pravšnja zveza, spodbudna ureditev. Zakaj enaka čustva nastajajo samo med različnima spoloma?
1: Razlike ločujejo stvari. Pravilno so spete skupaj enake stvari. Zakaj združitev moškega z moškim je najbolj elegantna združitev? Če nisi opazila, obstajajo slovnična pravila, po katerih morajo biti združeni členi istega spola.
0: Ko je stvarnik ljudi ustvaril moškega, je poskusil napraviti žensko lepšo od njega, ki bi ga lahko očarala in bi se paril z njo. In da bi moški ne ljubili drugih moških bolj, kakor ljubijo ženske.
1: Priznaval bi, da je spodobno ljubiti ženske, če bi videz pomenil isto kot lepo vedenje. Ako se ženske poročijo, umažejo posteljne užitke in če se ne poročijo, so na razpolago vsem.
0: Naj bo moške sram, narava naj se žalosti, to ni njen namen, da se moški zveže z moškim. Venera združi moške samo v neplodno zvezo. Deček prodaja svoje čare, ne meneč se za svoj spol.
1: Vemo, da to reč odobravajo ljudje, ki so sami deležni odobravanja, zakaj ti, ki imajo v rokah in krmilo in oblast sveta, ki kot sodniki obtožujejo slabe nravi in greh, ti se ne branijo gladkega deškega stegna.
0: Ne mislim tistih, ki jih blazno zžene v to početje. A noben pameten izgovor ne opravičuje tebe, o mladenič. Ta deček ni še nikoli čutil poželenja, zato še huje greši in žali.
1: Von po dobičku je všečen, dobička se nihče ne brani. Naj povem kar naravnost, bogatstvo vsakega privlači. Kdor želi obogateti, naj se pusti te igre. Z njo se mladi fantje povzpnejo na boljše položaje in bogatijo.
0: Čeprav se mladim to ne bi štelo v greh, ni pametnega vzroka, ki bi opravičeval starejše. Le smejem se lahko, ko vidim trmastega starca. V starosti je ta igra prav gotovo greh.
1: Starejših ne upravičujem, njih obtežuje čas. Nudi se zares sramotno, da se, ko jim že lasje sivijo, ukvarjajo s tem in počnejo nekaj, kar je za mlade. Vendar bi zato ne smeli mladih odvračati od tega.
0: Reci mi, mladenič, ko se mlada lepota spremeni, ko ti zraste brada, ko tvoj obraz dobi gube, ko tvoje prsi postanejo dlakave, ko tvoja luknja otrdi, kateri strastni žrebec bo še sanjal o tebi?
1: Reci mi, dekle, ko pojenja tvoj deviški čar, ko tvoje ustnice postanejo grobe, tvoja koža izsušena, ko ti opeša vid in se ti povesijo obrvi, ne izgubi tedaj poguma, tvoj najstarejši ljubimec.
0: Še naprej hočeš biti gladek tam spoda in brez dlak, da bi bilo lahko tvoje svetišče enako ženskemu, da bi lahko kljuboval naravi in postal dekle. Naravi si svojo neotesanostjo napovedal vojno.
1: Lahko si želim biti gladek in nežen tam pod pasom, a bog ne daj, da bi imel žensko svetišče. Tako je urejeno, da lahko odganjam ženske, ki jih preziram. Kakšna pa je razlika med žensko in oslom?
0: Oh, ko bi me ne zadrževala uglajena spodobnost, se ne bi tako prek ovinkov pogovarjala s teboj. A je ponižujoče uporabljati grd jezik? Umazane besede so pogubne za dekliška usta.
1: Toda midva sva prišla pripravljena, da govoriva o nespodobnih stvareh. Tu ni mesta za spodobnega. Sramežljivost in spoštovanje sta že pozabljena. Ne bom prizanašal ne dekliškemu šopirjenju, ne resnici.
0: Ne vem, kaj naj storim. Zakaj, če ne govorim enakovredno s pokvarjencem, mi bodo rekli, da sem poraženka. A če hočem biti v besedah enaka tebi, ker bom govorila tako nečedno, bodo mislili, da sem vlačuga.
1: Najdi si koga drugega za norca, kakega neznanca. Vem, komu si ponujala svoje prsi ležeč na hrbtu, ki je bila tedaj ta globja čednost. Nenadoma je tajda postala Sabina.
0: Vi moški, ki se lotevate moških, ki lahko miselno poženščite moške, po noči onečaščate oboje, dečka in sebe. Zjutraj, to bi res morala prezreti, je na rjuhah vaša sramota.
1: Vi moški, ki v vaši posteli spi prostitutka, ki uživate, da se nasitite ženske gnosobe, ko se vam Taida priležnica razkrije, veste, kako smrdi njena kalužasta voda.
0: Taida diši po Taidi tako kot Taida, a dekle po vonju prekaša balzam, v njenem poljubu je med, satje na njenih ustnicah, blagor mu, ki uživa, da lahko spi z devico.
1: Ko se Jupiter razdaja na posteli in se obrne najprej k Junoni, potem k meni, brž pustil nemar žensko in preživi svoj čas v ljubezenski igri z menoj. Ko se spet obrne k njej, se prepira in smrči.
0: Tvoja Venera je jalova in nekoristna in silno kvarna za ženski svet. Ko se moški tako sprijeno spravi na moškega, pošastna Venera posnema žensko.
1: To ni pošastno, če se izogibamo pošasti. Zavajajoča jama in lepljivi grm, jama, katere smrad je slabši kot karkoli na tem svetu votlina, kateri bi se ne smela približati ne drog ne veslo.
0: Umiri svoj umazani in strupeni jezik. Govori spodobne, je ti umazani deček. Če se nisi pripravljen ukloniti deklici, se ukloni vsaj bogovom in naravi.
1: Če je predmet pogovora uvit v lepotičenje besed, nas bo lepšena umazanija preslepila. Ne bom sodeloval pri olepševanju nesnage. Prav je, da so besede v skladu s tem, o čemer govorimo.
0: Zavrgla bom plašč spodobnosti. Če ti je prav, bom odslej govorila brez okraskov. Ko vas združi to nečisto parjenje in izgubiš Venerino solzo med svojimi bedri. Ha, če tega ne uresničiš, je to žalitev za človeštvo. Besede so umazane, a še bolj dejanje.
2: Ko deček sliši za zločin, ki ga ni mogoče izreči, mu otrpne jezik. Rdečica mu plane na lica. Iz oči se mu naskrivaj prikrade topla solza. Brez dokaza se ne more braniti. On molči. Spregovori razum. Preudarno se omeji na nekaj besed.
1: Ne potrebujemo sodnika,
2: reče.
1: Stvar govori sama zase. Dečku rečem, dovolj. Deček je premagan.
2: In odvrne?
1: Niti najmanj ne bom oporekal. Priznam napako. Zdaj, ko sem zvedel, kaj je.
3: In jaz, doda Apolon, sem se spametoval.
2: Jupiter reče,
3: gorim za svojo Junono.
2: In prebivalci nebe se odpovejo stari zablodi. Zbor device veseli, Junona se jim zahvaljuje. Razum slavi z otroki narave. Deklica je nagrajena z vsesplošnim odobravanjem. Ganimed prosi, naj mu dajo njeno roko v zakon. Vsem prisotnim bogovom se to zdi ustrezno. Blagosoljena zveza ju združi v sreči, radostni glas odmeva, moj dremež odhaja. To videnje se mi je dogodilo po božji volji. Naj sodomiti zardevajo, Gomora joka. Naj se vsaki zakrivi tako dejanje pokesa. Bog, usmili se me, če ga kdajkoli storim.
0: Oddajo je pripravil Metod. Pesmi je prevedla Mojca Šoštarko. Srednjeveško skladbo o Roma Nobilis sta izvajala Marjana Jocif na kljunasti flauti in Tilen Udovič na vijeli. Tehnicirala sta Robi in Ninja. Lektoriral Aleš. Brali smo Čeh, Patrik in Sara.

ja, takole, a ne. V glavnem, meni je ful všeč ta mentaliteta, da je bil naš Stevo Stevanović zelo kritičen do prejšnje vlade, ker ni pristopila k tej tožbi proti Izraelu, do česar smo bili tudi mi zelo kritični in je prav tako, ampak, a ne, poka pa pride do tega, kar počnemo zdaj, je pa vse malo okej, okay. Oziroma še bolj mi je všeč ta mentaliteta tako, ej, vem, da je pizdarija, ampak se bom jaz z veleposlanico dobil, se bom jaz, pa ji bom povedal, se bova zmenila in pa bo vse v redu. Tako da bravo Stevo na mislim na samozavesti. Mi bomo zdaj poslušali Undlebi, May God Curse the Invaders.

0: Umdlebi, May God Curse the Invaders je bila tale skoraj 8-minutna elektronska popotovanka, na kateri smo bili zdaj. May God Curse the Invaders. Iz režije mi sporočajo, da se s tebo ni nič zmenil. Nič se ni z Izraelci zmenil. Ja. Ah, jebi ga.
1: Se pa z Rusijo.
0: Se pa z Rusijo. A se bo? Se bo z vsemi on zmenil.
2: Govorit Moskva.
0: Važno, da se zmenimo. Nič, dajmo še malo štroma rajš.

0: Predvajana programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za poslušalce mlajše od 30 let, zato je zanje priporočljivo poslušanje z vodstvom staršev ali skrbnikov. Še rajši pa sploh ne. Za otroke gre.
1: Ali veš, da na nebu vselej vidimo le eno stran lune? Ali veš, da imajo hrošči okus po jabolkih? Ali veš, da vohanje prcev preprečuje raka? Ali veš, da prašičji orgazem traja 30 minut? Ali veš, da bogati Kitajci najemajo striptizete za svoje pogrebe? Ali veš, da poslušajo?

0: Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
1: Evo, zdaj imamo... zdaj pa zares. V glavnem, ne bomo preveč odmevali, bomo pa odmevni, oziroma je odmevno to, da je zdaj Dušan Smodej pa zares pa pršel, pa ne, ni pršel, prek videa je bil. V glavnem, nima to sploh veze, vezo ima to, da se bo zdaj ponovno govorilo o spolnemu nasilju, vsi bomo šokirani, vsi bomo grozen povedali, koliko se nam to zdi grozno. V resničnem življenju pa nekak ne pride to zares do izraza in mislim, da si moramo ob vsej tej šokantnosti in šokiranosti priznati, da mogoče kot družba pa ne obsojamo zares spolnega nasilja tako zelo strašno. Recimo, kdaj ste nazadnje slišali in poslušali kaj o tem, da je Donald Trump spolno zlorabil nekoga? Mislim, sej vemo, da je, sej vemo Epstein, bla, bla. Ampak tako, on je bil civilno obtožen v tožbi, evo, to se je zgodilo in na levici in na desnici smo nekako kar pozabili na to, ker je bolj grozno vse ostalo, kar se dogaja, ker je bolj grozno, kaj dela ekonomiji, to, da je vojni zločinec, to, da je... Sej, to so res grozne stvari, ampak tako, a nam je pa res grozno? A pa res nam je grozno to, da je nekdo spolni zločinec? Povejte mi na zadnjega človeka, ki je bil cancelan, lepo vas prosim. No, mislim, da bomo tle nekako stali na tem, da bomo sam šokirani in se bomo zgražali, dokler ne bomo res začeli rasti s tem, da je ženska avtonomija pa zares pomembna.

Rekeson in komad Ombres, njih imamo kar radi na radiju Študent, radi jih imajo pa tudi v Ilirski Bistrici, namreč Špil bojo imeli v MKNŽ-ju, ja, seveda da v MKNŽ-ju in to 7.7. To je vtorek, pa to bo zdaj. Grip, eni Španci, isto Punksi, ki igrajo mrzu punk, bojda, tako da super za zdaj, no? In pa Rekeson, ki kot ste slišali, so bolj hardkorovci. Tako da tole vas čaka 7.7., če se odločite iti mal v Ilirsko, ker že dolg niste bili. Zdaj gremo pa na neki čist druzga v smislu, da boste šli mal tako mogoče v svoje najstniška leta, ker ste prvič začeli poslušati svojo muziko. Tako ne uno, ki ti jo starši pokažejo, ali pa uno, ki jo slišiš v šoli, ali pa v vrtcu, ali pa uno, ki se posluša, ampak si tako, wow, jaz sem pa zdaj nekaj odkril in pa poslušaš Black Sabbath, Into the Void.

Evo, zdaj ste nahranili svojega najstnika, zdaj pa gremo na aktualne stvari. Omenjali smo že Jazz Festival Ljubljana, še enkrat vas bomo povabili nanj. Fora je pa, da ko greš ti sploh na te, ne na te velike koncerte v Galusovo dvorano, ampak sploh ko greš na ta zunani koncert, ta novi avtori, mladi izvajalci del, je tle veliko improvizirane glasbe, kjer je tako, kot da bi nekomu v torbo pogledal ali pa v nočno marico. Relativno intimna stvar je, kakšne odločitve ti sprejemaš, ko igraš improvizirano muziko. In to je zelo zanimivo poslušati, če se vam da in če vam je to všeč. Tako da še enkrat vas vabimo na Jazz Festival Ljubljana, pa res mislim, joj, absolutno se ne švercati, pa sam iti mim, pa sam malo tam zraven poslušati, kaj zuni, pa se itak vse slišno. Mislim, grdi, grdi lumpi. Poslušali bomo Pogum pogumnih prvi del projekt od

Knings, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.

Veliko smo že govorili o tem, kako je treba podpirati mlade umetnike, mlade glasbenike, o tem, kako zanimivo je poslušati improvizirano glasbo, vas pocukali za rokav, vlekli na jazz festival. Je pa pomembno vedeti, da ko te mladi in nadobudni ljudje improvizirajo, ne vlečejo vsega, ker tako iz svojega zelnika. Če bi vsi improvizirali samo tako po vajbu in ne bi imeli nobene reference na te, ki so prišli pred njimi, bi vedno delali isto, tako pa se včasih treba tudi obrniti nazaj in pogledati, da če poslušamo moderno muziko, od česa je moderna. In zato imamo zdaj na glasbeni opremi Billa Evansa in Jima Halla. Bill Evans je izdal ta album potem, ko je umrl Scott LaFaro, basist, s katerim je Bill Evans, pianist, igral, in to je bil ta prvi album njegov, ki ga je dal po tej tragediji, ko je njegov friend pri 25-ih umrl in v resnici ostal precej vpliven in eden izmed pomembnejših basistov do danes. Tako da zdaj se obračamo na tak melanholičen način nazaj s tem albumom, ki se imenuje Undercurrent, na katerem sta Bill Evans in Jim Hall, se pravi jazz album samo s kitaro in klavirjem. Komad, ki ga bomo poslušali, pa I Hear a Rhapsody.

človek misli, da nima nič vpliva v tem kapitalističnem, groznem, strašnem, postmodernističnem svetskem svetu, pa se stavi glasbeno opremo in prisil celo skupino ljudi v neko globoko nostalgijo, ki nismo pričakovali. Marko M. nam je zdaj serviral Dragbaga, Serafim, prej Bila Evansa in žalost Maxal smo, no. Nostalgija Maxal. Zdaj vas bomo tako počas spustili, ampak ne še čist. King Krul in The Cadet Lips prihajajo.

0: Danes je žalosten dan. Nič ne bo z razplajanjem. Ne bomo krpali umirajočega ekosistema.
1: Upanje umre zadnje. Vsaj absolventneži se bodo razplajali.
2: Nezdravih stvari v življenju. No.
3: Dobar dan, Meta!
4: O, gospod Tohtar, sem mislila, da bi še to fižolo na konca prebirala.
3: Meta! Sem že očita pa mater po baru. Pa Meta, močvanovo sem kupil. 32 glav živine, 68 hektarov gozda in bajta Meta, da ji ni para. In če bo vse po sreči Meta, te na Vigret vzamem za ženo, da bi bila mož in žena celo življenje.
4: Gospod Tohtar, mož in žena celo življenje. Mož in žena celo življenje. Mož in žena.
3: Meta! Meta! Meta!
5: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: Tokrat v podkastu Vidno polje gostimo Aljo Herlah, tipografinjo, ki večino časa posveča ključnemu delu našega vsakdana, ki ga redko opazimo zavestno. Črkam. Kako nastane font, zakaj lahko ena pisava nastaja več let in ali je berljivost stvar pravil ali navade. Poprašali smo jo o njenem delu v tipografskih studijih v Berlinu in Londonu, o platformi Dotless Type, o fontu, ki ga je navdihnila tipografija medvojnih plakatov in še marsikaj. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiju Radio Študent. Med 1. in 4. julijem se v mesto vrača bogata bera džeza. Na znanih prizoriščih Cankarjevega doma in Križank se bodo prepletli tradicija, sodobni tokovi in živa improvizacija. Program združuje uveljavljena imena in prodorne ustvarjalce nove generacije. Prihajajo Boto, Aki Takase, Bilal, Didi Bridgewater, Soveto Kinch Trio, Resident, Lenard de Bog in mnogi drugi. Več na ljubljanajazz.si.
1: And that's the end of this BBC News.

0: Mislim, da sem danes že ene trikrat doživela nekaj v stilu. Ej, a si slišala, da je Dušan Smodej zdaj... Veš kaj? Ne. Veš kaj? Ne. Veš kaj? Dejmo tukaj to prekint, ker ne gre za to, da se pogovarjamo o spolnem nasilju, gre za to, da klevetamo. In a res rabimo za potešiti to potrebo po klevetah, nekako ignorirati in hoditi po nekih žrtvah? Ne, ne rabimo. Ljudje, poletje je. Pejte ven. Dejte si zloadati aplikacije za zmenkarije. Pejte malo na Metelkovo, pejte kaj plavati. Pejte med ljudi in si dejte nekaj zmisliti. Dejte se nekaj zlagati, tako nekaj zabavanga. Dejte nekomu reči, da ste bili na dopustu na Filipinih. A ste bili? Niste bili. Naj se govori to. Povejte, da ste Johnnyja Deppa spoznali. Ne vem, vse mi je tako. Dejte si zmišljevati stvari. Dejmo malo kreative, dejmo malo klevete. Če ne drugega, se prijavite na Love Island Adria. Dejmo se na bolj aktualno in bolj aktivne načine takole si grebst po možganih in ne rabimo teptati drugih. Tako da pejte se nekaj zlagati, dejte si nekaj zmisliti. Ne bo je vijolično.
1: Dumpa, do you believe that there are little gray men out there?
2: I personally don't believe any of it.
1: Blue men?
2: Any kind of gray men.
1: What the source of this is, what who these beings are, where they come from, what creates this intelligence, I don't know, but there's something profoundly

back from walls.

0: this is, what these beings are, where they come from, what creates this intelligence, I don't know, but there's something profoundly important going on here that is authentic and real, real, real, real.
1: Poletje je. In kaj boste delali? Nač radio boste poslušali, zgledali bo pa tako, da začnemo z dnevno informativnim off programom, tako direkt s pestjo v faco, v čeljust. Boste fasali ob 14. Ob 15. pa lahko prisluhnete stripofiliji iz življenja sodobnih Nigericev v Arabčevo prihodnost. Nik Rus, Janez Grm in Maja Seliškar pripravljajo današnjo oddajo. Pelali vas bojo pa na dolgo popotovanje. V vročo Nigerijo Janez in Nik se podata raziskovat drobovje spodnjih naslovov, ki so Arabec prihodnosti in pa Ivan Zankar podobe iz življenja. Tako da tole ob 15. uri, pol pa mestni napovednik ob 16.30, kultivator ob 17. tolpa buma ob 18. V tolpi danes poslušamo Churcha Andrewsa in Matta Davisa in novi album Tilt, Katja Kava še nekaj zapisala o tem, muzika je pa sinti pa bobenčki, taki digitali še bobenčki, pa nadaljujemo seveda elektronsko, ker je tak vendar petek, se pravi klasika, najprej 100 decibelov ob 19, kjer bo svašta, pa zares vibeček ob 20 z raketo, ob 21 DVS MP3 player, ob 22 DJ Seansa. Dajmo še pogledati za vsak slučaj, kdo je v DJ Seansi. Ane Magenta. Tako da mal bo Tifla Monokel petek zvečer, mal bo Radio Študent, vedno Radio Študent, zdaj pa Phase Action in ISIS.

Evo, mi bomo naredili eno tako rošadico, tako da upam, da ste pripravljeni. Poletna schema bo zdaj čez, ne boste verjeli, poletje. Imamo spet tale od 11 do 2 in pol od 2 do 6 termin, tako da pripravite se, fajn se usedite v svoje fotelje, pokrite se z dekco, skuhite si en top v čaj, malo zakurite, odprite radiatorje, potrepljajte se po glavi in sklenite roke. Mi se počasi poslavljamo, za konc vas še spomnimo, da podpište, preden greste na morje, ta z referendum proti politični policiji. Donirajte Radiu Študent, pa mislim, da imate vse kljukce, pa lahko res greste tja na ležalnike ali karkoli se že dela. Mi se pa zdaj zares, ko smo pokljukani, postavljamo. Glasbeno opremo je sestavil Marko Mijočič, Jaka je tehniciral, Sara špikerirala. Ajde, čau!

0: Jezusom nad desnico. Zakaj bi Biblijo prepuščali desnici? Po primeru Mijić še primer Potnik, nepremičninski posli Logarjevega poslanca, afera Black Cube, vrnitev maršala Tvita, konvertiti, kako je padal portal Sijol, Vlado Miheljak, zdaj pa še zakon o ploskanju.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: V novi reviji Zakladnica zdravja.
3: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
2: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
4: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

0: Radio Študent.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OFF.
3: Branko Grims izključen iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Odstop moldavskega premijeja. Izstop držav zavezništva sahelskih držav iz mednarodnega kazenskega sodišča. Poskus udora kurdskih milic v Iran. Z iranske islamske revolucionarne garde javljajo, da so se v provinciji Zahodni Azerbajdžan na severozahodu Irana spopadli z borci demokratske stranke iranskega Kurdistana. Kot trdijo, so iransko-kurdskim separatistom postavili zasedo v bližini.

0: ubitega v začetku ameriško-izraelskega napada na Iran konec februarja. Izraelski vladni komitej za nacionalno varnost je odobril izgradnjo 13 novih naselij v srednjem delu okupiranega Zahodnega brega. Hkrati je sprejel odločitev o legalizaciji več na črno postavljenih naseljenskih postojank, s čimer jim je omogočil pridobitev državnega financiranja. Okupatorska vojska je medtem izvedla racijo v mestu Kalkilija na severu Zahodnega brega, pri čemer je blokirala več cest in proti prebivalcem uporabila šok granate. Iz političnega biroja palestinskega odporniškega gibanja Hamas pa poročajo, da so od sprejetja prekinitve ognja po načrtu za mir ameriškega predsednika Donalda Trumpa oktobra lani našteli več kot 3500 izraelskih kršitev prekinitev ognja v Gazi. Izraelski vojaki so v tem času tako ubili več kot 1000 palestincev. Albanska policija je uporabila solzivec in vodni top proti protestnikom, ki so poskušali prebiti policijsko blokado pred parlamentom. Protestniki, ki zahtevajo odstop premijeja Edija Rame, so predtem metali muko in jajca v poslance, ko so ti vstopali v zgradbo parlamenta. To je drugi spopad med policijo in protestniki v tem tednu, potem ko je policija v torek po obmetavanju avtomobilov poslancev z jajci aretirala 6 ljudi. Protivladni protesti v Albaniji so se začeli konec maja zaradi vladne podpore projektu Jareda Kushnerja, moža Ivanke Trump, za izgradnjo luksusnega turističnega resorta na otoku Sazan. Moldavski premier Alexandru Munteanu je po 8 mesecih vodenja vlade odstopil. Dejal je, da se je tako odločil takoj, ko je dojel, da funkcije ne more več opravljati v skladu z lastnimi načeli in prepričanji, podrobnosti pa ob tem ni navedel. Odstop sicer sledi poročilom, da je novi direktor državne letalske družbe Moldaca ponaredil svoj življenjepis, pri odnosih z javnostjo pa je zaposlen bratranec predsednice Maje Sandu. Predsednica je na novinarski konferenci po premijevem odstopu zanikala, da bi preprečevala preiskavo korupcije. Na Mednarodnem kazenskem sodišču v Hagu so potrdili, da so države Burkina Faso, Mali in Niger uradno začele postopek za izstop iz sodišča. Članice zavezništva sahelskih držav so namero o izstopu sodišču v Hagu sporočile septembra lani. Kot razlog so navedla, da je Mednarodno kazensko sodišče postalo orodje neokolonialnega zatiranja in primer selektivnega pravosodja. Po določbah rimskega statuta izstop sicer stopil v veljavo 1 leto po uradni sprožitvi izstopnih postopkov. Sodišče ima trenutno 125 držav članic, med katere se med drugim ne prištevajo Združene države, Izrael, Rusija, Kitajska in Indija. V Alžiriji so potekale parlamentarne volitve. Štetje glasov še poteka, udeležba pa je bila 20-odstotna. Alžirski volivci so tako podrli svoj rekord v nezanimanju za parlamentarno politiko iz leta 2021, ko se je volitev udeležilo 23% volilnih upravičencev. Pred letošnjimi volitvami je volilna komisija sicer zaradi sumljivih političnih dejavnosti prepovedala kandidaturo skoraj 300 poslanskim kandidatom, kar predstavlja približno tretjino vseh, ki so želeli kandidirati.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
2: Naslednje štiri leta še 500 projektov.
3: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
4: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
5: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
6: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
7: Brutalni obračun s politično korupcijo.
8: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
0: Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je uradno potrdilo odločitev o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine zaradi pomankanja delovne etike. Celotna politična skupina bo o odločitvi predsedstva glede izključitve evropskega poslanca iz vrst Slovenske demokratske stranke predvidoma glasovala v sredo. Grims se namreč ni udeleževal sestankov skupine. Posledično je deloval neskladno in proti politični skupini Evropske ljudske

0: stranke. Tako je na primer v nasprotju stališči skupine nasprotoval aktu o digitalnih storitvah, čež da omogoča cenzuro. Med drugim je tudi izkazal nespoštovanje evropskim poslancem iz mađarske stranke TISA, ki je del Evropske ljudske stranke, tako da je pred mađarskimi parlamentarnimi volitvami javno podprl njihovega nasprotnika Viktorja Urbana. Grims odgovarja, da v resnici dela veliko in dosega uspehe. Bolj pridni in sodelovalni pa so drugi borci za zgodovinsko resnico. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je za vršilca dolžnosti direktorja Muzeja slovenske osamosvojitve imenovala Jožeta Dežmana. Apologet domobranstva bo direktorsko dolžnost vršil do imenovanja direktorja po izvedbi javnega razpisa oziroma največ eno leto. Med letoma 2005 in 2010 ter letoma 2021 in 2023 je že vodil Muzej novejše zgodovine Slovenije. Muzej slovenske osamosvojitve je vlada ponovno ustanovila konec junija. Prvič ga je kot ločen zavod ustanovila prejšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše leta 2021, a ga je naslednja vlada pod vodstvom Roberta Goloba leto po izvolitvi združila z Muzejem novejše zgodovine v Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, kmalo zatem pa še odpustila Dežmana. Off je pripravil Matej.
1: Radio študent. Radio študent.

No, pa smo otvorili neko sintezo neke sorte, ne? Če je bil prej govor o tem, da seveda je svet grd, ampak se ne smemo pretirano ukvarjati s tem, ker vendarle je poletje, so nam zdaj Bananarama predstavili Cruel Summer, tako da verjetno lahko oboje drži, ne? In teza, antiteza in pol pridemo do petkovega popoldanskega programa, ki ga sestavljamo in smidžan z glasbeno opremo, Oli za reglari oziroma bolj za rameni Bananoramo od Aljaža, vajenca tehniškega, in pa živa za mikrofonom. Lovski nas pričakuje že z eno tudi tako destinacijo in lepote in tudi ne tako prijetnih stvari, Sarajevo.

0: Hereš hit.
1: Polna nebeške navdahnjenosti je Zoamba pri založbi Matador naredila preobrat od avantgardnega saksofona h kant-avtorstvu s komadom Ice Fools.

0: hit Radija Študent.
1: No, za vse alergike bo zdaj za nekaj časa konc teh arašidov. Bomo imeli pa mogoče druge plodove dela naših sodelavcev v etru Radija Študent. Začenši o 15. uri s tripofilijo. Nik, Janez in Maja so zbrali svoje moči, zbrali so komunikacijska sredstva in so se najprej posvetili stripovski sceni v Nigeriji, potem vas pa še čaka pogovor, ki sta ga pa izvajala Janez in Nik. In sicer stripovskim urednikom, kritikom in prevajalcem Bojanom Abharjem. Predvsem se bodo osredotočili na Ivana Cankarja Podobe iz življenja in pa na Arabca prihodnosti, predtem pa kot rečeno Maja stripovsko sceno v Nigeriji. Tole je torej o 15. uri, ob 16.30 seveda mestni napovednik, ker kako boste pa drugače vedeli, kje boste danes zapravljali svoj čas in si ob 14:30 rekli, okej. Okay. Nad zabavem, ga se ni zgodil, pač gremo dama, ne. Al? Ne, sej. V resnici bo... Ne, ne okej, okay, ne, ne bomo džinksali. Fora je, da če si rečete, okej, okay, danes gremo pa sam pogledat, pol bo super. Če pa rečete, oh shit, danes bo pa ludnica, res razpaljotka, zadžuskali ga bomo totalka, ne, vemo. Ampak ja, več o tem ob 16.30, ob 17. uri pa vas seveda pričakuje kultivator. Neva bo tokrat z mano v etru in se bova pogovarjali o perujskih predsedniških volitvah, kjer je z majhno razliko slavila desna Keiko Fujimori. Fujimori verjetno. Ampak dobro, več o tem res ob 17. uri, v večer pa se bomo potem prevesali kot veje nekega ful obloženega sadnega drevja, stolpo bumov in Church Andrews in Matt Davis in albumom Tilt, ki pa ga je poslušala Katja Kavaš. Ampak ja, popa pač muska pa res žurkica za vse tiste, ki boste ostali doma, tudi zelo v redu odločitev, če boste še pripeti na našo frekvenco. Do tedaj pa zdaj plodovi še naše najljubše nam glasbene opremljevalke. Seiki Despita, Fruits of My Labor.

0: Za pretežno visoko število študentov se danes oziroma zdaj enkrat počas končuje izpitno obdobje, na kar se bomo vsi lahko oddahnili, pustili svoje bedne študentske šihte ob strani in šli ležati na neko plažo. In dvignili noge, da nam ne otečejo, seveda, ker je toliko vroče. Kakorkoli, se pa nekaj študentov še ukvarja s super predmeti na neimenovanih fakultetah, ki jih vsi poznamo, ne? Ponavad po pregovorih kot ha, ha, ha, tam lahko padeš samo po stopnicah ali pa najtežji predmet na tej fakulteti so vrata. Kar, lahko rečemo, da do neke mere absolutno drži, ampak pa imaš pa vedno en predmet za 3, mogoče 4 kreditne točke, kjer se je pa profesor sam odločil, da ne, tole bo pa huda jeba, ne. Oni predmeti za 6, 10, 12, tudi 18 kreditnih točk, vse so težki lahko, ampak če se učiš, če razumeš, nekako bo šlo, ne? Ampak na unih faksih, vsi vemo, o katerih faksih, pa 3 kredite, pa roka. In zdaj mi boste rekli, da bo nekdo klical na 0-1-2-4-2-8-8-0-0 in bo tako,
1: ja, ampak Živa, a veš, za te 3 kredite ti v resnici moraš ful dobro razumeti to snov, sploh ne gre sam za...
0: Ne. To so grde laži. Nikoli vam ni treba zares razumeti te snovi za 3 kredite, ok? Mislim, pri teh fakultet, pač pustimo te FMF-je pa biotehniške ob strani, ok? Vsi vemo. V glavnem, ne, nikoli ni treba razumeti snovi, treba je sam razumeti svoj način pomnenja, zato da ga lahko pofurate ene 2-3 tedne pred tem izpitom, potem se ciklate v svojih mislih, da ampak a se vi res spomnite švicarskega literarnega kritika, ki je objavljal v neki nemško-švicarski reviji, ali ne? Vprašanje, ne? To je vredno 2 točke drugač, od izpita, ki je točkovan 10, recimo. Tako da... Boljš, da si tole zapomnite. Še huj bi bilo pa seveda, če bi bili taki izpiti ustnine, ker pol si ne moreš niti anonimne bruke narediti, ampak si delaš kar eno tako malo bolj javno bruko, na kar te profesor seveda pogleda, ali pa profesorca, to je gender neutral, ok? V glavnem pogledajo te oči profesure in ti rečejo, se vidimo septembra, kolegica.
2: Brilliant atmosphere. The people as well, you know, happy, like, stiff, good atmosphere.

Katja Schulz s komadom There Will Be Boys, kar je res, ne? Moški še ne bodo ne hecam se, spola sta si enaka in enakovredna, tako da hookers, spoli, pardon. Kakorkoli, se pa počas spuščamo proti kulturi, ne? Da vas ne bo šok, kulturni šok, da vas bo samo vročinski šok. In zato se bomo obrnili mogoče precej znamenitemu portalu, ki je obravnaval udrske reči, si gledal, ki pa je s 1. julijem, torej 2 dni nazaj, nehal svojim delovanjem zaradi torej prekinitve finančne pogodbe oziroma pogodbe o financiranju, ampak brez skrbi, ne, bodo še vedno informacije, podatki, objave dostopni, ampak na portalu Odr. Napišete pa samo odr.slogi.si in potem imate pač v bistvu identične stvari, ampak v drugačni grafični podobi, malo deluje bolj sodobno. Zdaj, enim je to všeč, enim ni, ampak vsekakor se pa stvari vse malo bolj povezujejo med sabo, torej ne boste, mislim, pa ni nič proti si gledal, ampak pač preprosto tako malo lažje boste našli neke stvari, ki so bile prej mogoče dostopne samo v nekih zelo arhivih, tako da ni panike. Imamo obstoječe podatkovne zbirke, digitalizirano muzejsko, arhivsko gradivo in to je vse pač dostopno tam. So seveda tudi nove vsebine, nove funkcionalnosti, bla, bla, bla. Tako da slogi so nekako rešili tole sceno, si gledal in omogočili, da odrska kritika še biva na slovenskih tleh in da je še zaenkrat financirana, tako da vabljeni k gledu, če vas mika, če vas ne mika, je vedno muska tla, ta nek medij za vas, ta nek žanar umetnosti, če želite. Nigel Kennedy in Krog, ajde Jano.

0: No, ajde, Jano, tule ni bilo, ne? Kot ste morda opazili, zvezde padajo v noč od bratov Boštjančič, namreč. Za pi minut ste to bolj slušali, oziroma za 3 minute in 14 sekund. Aj, dosti dober približek. Kakorkoli, precej romantično smo se zdaj tega polotili, zdaj pa v bistvu ne vem, kam nas nese. Mislim, absolutno se bomo imeli lepo, ampak nekaj časa še glasbeno. Čez 10 minut pa je že napovedana stripofilija, torej Maja, Janez in Nik, mal Nigerije, mal intervjuja in veliko posluha.
1: Spines.

0: Reklame.
1: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
2: Nazaj program!

0: iskustva i tu, hitre kave, hitrih miksov, hitre jeze, hitre pošte, hitrih zmenkov, hitre hoje, hitrih avtov, hitre hrane, hitrih sodišč, hitrih moških, hitrih žensk, hitrih vlakov, hitrih povezav, hitrih testov, manjka še hitra stranka. Ker stranka ima vedno prav, še posebej, če je hitra. Ima vedno prav.
1: Čekaj, Marko, pa je to v tej izložbi, pa menda ni... Dobar, to moram preveriti.
2: Dobar dan.
1: Dan, oprosite, sem prav videl, da imate novo številko?
2: Ja, tamle, tako je levo.
1: Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza, a lahko prelistam?
2: Ja, seveda.
1: Oh, dišita, von tiskarne, mi je genialen. Pa kakšna dobra risba.
2: To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
1: Zdaj, čakaj, a je to res pisal?
2: Ja, Alan Moore.
1: Oh, koliko model vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnot ta leitmotiv, ko se ponovi na konc, kako gradi napetost, kako nas pripelje do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca, oh, strip!
2: Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
3: Stripofilija.
2: Oddaja za stripovske sladokusce.
3: Novosti.
2: Legende.
3: Napovedi.
2: Vsak mesec na Radiu Študent.
4: Poletna stripofilija je pred vami, draga poslušala, ki ste nekako na nek način po nekem čudežu še zmeraj ostala pred radijskimi zvočniki, morda. Ja, najbrž res.
5: Mogoče nas pa kdo posluša tudi na spletu. Tako da mogoče ne rečemo sam lepo popodne, rečemo dobro jutro, dober večer, a veš, lahko ljudje kadarkoli zdaj poslušajo radio.
4: V 21. morda celo v 22. ali nekaterih naslednjih stoletij, kakorkoli že, hvala Nik za tole, z vami tudi jaz, Janez, začine se poletna stripofilija. Mi dva imava najprej zgolj uvod, kaj ti takoj za nama priskoči že Maja s svojim prispevkom o nigerijskem stripu.
5: O nigerijski sceni, tako. Izbrskala sva, da je bil že 11 let nazaj na stripofiliji, v stripofiliji prispevek, ki ga je Pija pripravljala in se je že bavil o stripovski sceni v Nigeriji, tako da, če vas zanima, na spletu radioštudent.si najdete stripofilija in poskrolate nazaj in pridete do prve epizode najbrž o Nigeriji. Ali misliš, da še kdo prej dela?
4: Vprašanje, no, če vam pa ni niti do te, niti do kakšne druge epizode, pa lahko ostanete kar pri majnem prispevku. V glavnem Nigerija, potem se pa vrne z Nikom in drobovci. Ostanite z nami.
6: Nigerijski strip Šnelkurs. Ko razmišljamo o stripovskih scenah, ponavadi takoj začnemo razmišljati o ameriški stripovski sceni, o evropski, o azijski, v Evropi seveda najbolj pogosta začnemo razmišljati o francoski sceni, o italijanski sceni, v Ameriki se osredotočimo na njihov žanrski strip in tudi na underground strip, ki je malo bolj umetniški, v Aziji pa po večini na japonski strip in njihove mange in tako naprej. Ampak ena scena, ki je skoraj vedno zapostavljena, je afriška stripovska scena. In o njej bi lahko povedal veliko, ampak se bomo danes osredotočili na Nigerijo in na stripe in na risanje stripov v Nigeriji. In kljub temu, da je nigerijski strip še relativno mlad in je šel po vojih, lahko njegove začetke izsledimo že kar v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Je tak zelo specifičen, ima ene te svoje značilne lastnosti, ki ga naredijo sebi lastnega in je zaradi tega tudi nekaj, česar ne vidimo zelo pogosto. Center stripa v Nigeriji je Lagos, ne njegova prestolnica Abuja, ampak njegov najbolj razvito mesto. Strip v Nigeriji tudi za razliko od kakšnega evropskega ali pa ameriškega trga poteka večinoma digitalno. Ni veliko tako tiskanih knjig, so pa zato vse v stilu webtoona ali pa tapastika, po večini na spletu. Zdaj, studiji, ki se trenutno ukvarjajo in ki so v prejšnjih

Zgodovina nigerijskega stripa se lahko deli tako na dva žanra. Eno je bolj žanrski strip, to so te superheroji, drugo so pa pasični stripi in lahko začnemo kar v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja. Pasični strip, ki je bil najbolj popularen v Nigeriji, je izšel izpod peresa Waleja Adenuge in to je bil Ikebe Super. Ikebe Super je bil tedenski strip, tedenski pasični strip, ki je obravnaval glavnega lika in to je bil Papa Adjasko, sicer poročen moški, ki pa je bil tak mal falot in je zelo velikrat skakal čez plot. Liki, ki so ga obkrožali, so potem bili tudi zelo komični od njegove žene, mama Adjasko, pa njegovega sina Adjaska, pa potem je bil še playboy Alinko in pa Džimoh, Miss Pepeje in tako naprej. To so bili vsi komični liki. In kaj je Wale Adenuge naredil s tem svojim stripom, je, da se je zasidral v zavest, kolektivno zavest generacije v 70-ih in 80-ih letih. Iz tega stripa je potem nastal tudi in film in TV serija in ljudje so res sprejeli ta Ikebe Super z odprtimi rokami in ga tudi do danes še citirajo. In to je bil prvi tak res masiven strip v Nigeriji, ampak ne moremo pa čist današnjega stripa potegniti iz tega pasičnega stripa Ikebe Super, ampak se gre v bistvu bolj za nek konglomerat tako pasičnega stripa kot pa žanerskega stripa, ki se je pa prav tako začel v 70-ih in s prvim črnskim oziroma afriškim superjunakom in to je bil Power Man. Sicer Power Man ni šel izpod peresa afriškega ustvarjalca, ampak angliškega. V tistem času so vsi stripi, ki so bili na nigerijskem trgu uvoženi iz Velike Britanije. Prav tako je Power Man bil, čeprav narejen za nigerijski trg, je bil angliški strip. Risal ga je Dave Gibbons, pisal pa Brian Bollard. Izhajal je pri angliški založbi Pekin Press, ki je hotela narediti en strip, ki bi bil bolje razumljiv Nigericem. Takrat je v Nigeriji bila še vedno pismenost zelo nizka in so potem rekli, da bojo vzeli strip kot didaktičen pripomoček, s katerim se bojo lahko ljudje opismenjevali. Zdaj, Dave Gibbons in Brian Bollard sta glede tega stripa rekla veliko stvari, med drugim, da je bil ponižujoč tako za njiju kot umetnika, kot za bralce, da je v bistvu podcenjeval inteligenco svojega občinstva, prav tako pa ustvarjalcev, obeh ustvarjalcev. Zakaj sta tako mislila? V bistvu je bilo to zaradi umetniških nekih parametrov, ki ste se jih mogla držati. Vsaka stripovska stran je imela lahko samo 6 kadrov, vsi so morali biti označeni številčno in zaradi tega sta potem tudi Bollard in Gibbons trpela kreativno. Zgodba je bila pa tudi potem taka zelo simplistična in na trenutke brezvezna. Ampak strip ni bil samo vizualno razočaranje za umetnika, bil je tudi ideološko zelo sporen. Vseboval je veliko stereotipov glede afriških ljudi in Nigericev, predvsem Gibbons in Bollard nista nikoli bila v Nigeriji, zato tudi nista vedela, kako življenje tam funkcionira. Zato potem tudi prihaja do takih spornih trenutkov, kot je to, da ima Power Man, kljub temu, da ima vse možne moči,

edino šibkost to, da če ga piči kača, mu pa je to njegov kriptonit, je to edina njegova šibkost. Gibbons in Bollard sta mislila, da so kače in kači piki eno tako zelo posebnost Nigerije, ki se dogaja zelo pogosto in da bo zaradi tega Power Man tudi bil nekak bližje ljudem, ki so ga brali. To seveda ni bilo tako in so potem bralci takoj spregledali, da ta strip v bistvu ni namenjen njim, zato ker to ni bil pisec, ki je poznal njihovo življenje. No, Power Manu pa je sledil prvi tako afriški junak, ki ga je pa napisal Afričan. In to je Captain Africa. Pardon. Captain Africa je pa bil strip, ki je išel izpod peresa Ganca, ampak je bil pripravljen za nigerijski trg. Tukaj se je šele začel uvajati te ideološke posebnosti zgodbe nigerijskega stripa, ki jih lahko vidimo še danes, in to je ultrapolitičnost in nek ki vsebuje boj proti in tako politični korupciji, proti revščini, proti zahodnjaškemu udiranju, ali to je kolonizatorsko udiranje, ali pa ideološko udiranje. In ta Captain Africa je bil prvi strip, ki je nekak začrtal to moderno dobo nigerijskega stripa.

Pa če gremo zdaj kar na lastnosti, tako zgodbeno in vizualno se nigerijski strip zelo razlikuje od tega, kar načeloma poznamo iz, tudi če je žanerski strip, pa če ste bralci veliko Marvela ali pa DC-a, boste zelo presenečeni nad tem, kaj točno nigerijski strip ponuja. Tako zgodbeno velikrat uplete avtor noter pozitivnega heroja. To je heroj, ki vznikne iz takih zelo težkih okoliščin, večinoma je to revščina ali pa preganjanje politično ali pa take stvari, s katerimi se soočajo Nigerijci v vsakdanjem življenju. In potem skozi neko intervencijo dobi super moči in potem rešuje tako svoj okoliš kot sebe, kot osebo, kot svoje ljubljene. To je prva taka tematika, katera je pogosto najdena v nigerijskem stripu. Potem pa je tudi upeljevanje nigerijske kulture. Superheroji, ki jih lahko vidimo v nigerijskem žanrskem stripu, imajo to lastnost, da niso podobni vizualno toliko zahodnim stripovskim junakom, kot sta na primer Superman in Batman, to je ta prva stvar, na katero pomislimo. Bolj sta tako po obleki kot po videzu, so vedno črpajo iz nigerijske kulture, iz širše afriške kulture in upeljujejo to neko ozaveščanje o svoji tradiciji v zgodbo samo. Tudi afrofuturizem, to, če si predstavljate Črnega panterja, nekako pove vse, to je samo princip tega, da Afriko postavljamo v prihodnost in da jo tudi izboljšujemo, tako iz socialno-ekonomskega vidika, tudi iz kulturnega vidika, da oplemenitiš državo, ki mogoče v tem trenutku trpi na ekonomski ali pa drugačni ravni in da jo postavljaš v prihodnost zato, da ne da nekako izboljšaš to idejo države, no, idejo Nigerije same. Prisoten znotraj zgodbe je tudi pogosto kritika politike, kritika politične korupcije, ekonomije, vse stvari, s katerimi se spopadajo Nigeričani vsak dan, zelo močen poudarek je na političnem komentiranju. Podobno kot je bil Hellblazer v 90-ih za angleški trg, je potem zdaj nigerijski strip, čeprav ne samo en, ampak več njih. Podobno zdaj dela nigerijski strip za nigerijski trg in ozavešča o vseh težavah, ki se porajajo v družbi. Zdaj, vizualno je nigerijski strip zelo podoben izročilu DC in Marvela, to so misičasti, idealni heroji, kadriranje je tudi zelo, zelo podobno. Načeloma je celoten vizualni jezik, ki ga uporabljajo nigerijski stripi, nigerijski avtorji, zelo podoben oziroma celo prevzet iz Marvela in DC-a, kar ni zdaj presenetljivo, zato ker to so bili edini stripi, ki so jih sploh lahko dobili na nigerijskem trgu do tako 80-ih, preden se je začel potem ta porast nigerijskega stripa.

Pa če gremo zdaj še na malo primerov, kako v bistvu si lahko predstavljamo nigerijski strip, kakšne so res tiste prav dotične zgodbe, s katerimi se ukvarjamo. No, kot smo že omenili, velik studio obstaja v Nigeriji, ki se ukvarjajo predvsem z digitalnim stripom. Za zgodnjih 2000-ih je prišlo do digitalne revolucije in potem tudi do demokratizacije umetnosti in s tem tudi do demokratizacije stripa. V Afriki na celini je približno 1,5 milijarde ljudi, od tega ima že več kot 1 milijardo telefon in zaradi tega potem se tudi stripovska scena prestavlja iz nekak tiskanega medija na digitalno, torej na splet, zato ker je bilo prvo lažje dostopno in drugo veliko cenejše za produkcijo. Zaradi tega so potem nastali tudi pač te studiji, ene par smo jih že omenili, Kogali, Epoch Studio, Comic Republic in tako naprej, ki ustvarjajo digitalne stripe. No? In med drugim obstaja tudi eden studio, ki ustvarja tako stripovske kot video vsebine in imenuje se Spoof Comics. No, in eden najbolj znanih njihovih stripov je Boxer oziroma Boxa, tako kot je stilizirano na naslovnici, avtorja Ayodele Elegbe. In Boxer se ukvarja z mladim moškim, ki je iz popolne revščine skozi spet neko nadnaravno intervencijo pridobil nadnaravne moči in potem se znotraj svojega domovanja, svojega geta začel boriti proti tako tolpa, mafiji kot korupciji in politični korupciji. In je v bistvu zgodba o tem underdog, vzniku osebe, skoraj ta Bildungsroman. In tukaj je zelo specifična, zelo tipična predstava tega, kakšni so pogosto glavni junaki v nigerijskih stripih. To so točno te underdogi, te pozitivni heroji, ki vzniknejo iz ničesar in se potem povspejo v neke višave, se naredijo, v narekovajih naredijo nekaj iz sebe, ne, in se potem lahko borijo ne samo zase, ampak tudi za druge. To je tak zelo tipičen primer ene zgodbe znotraj nigerijskega žanrskega stripa. No, Spoof Comics pa dela tudi en drug strip, ki se pa osredotoča bolj na ženski pogled nigerijskega življenja, to je pa Jinx, ki pa prevzema nigerijsko tradicionalno kulturo, te zgodbe, ki so načeloma ustno izročilo, pretvarja v strip. Jinx govori o mladi deklici, ki je tako kot avatar oziroma prerojen duh nigerijske bojne princese in potem se v bistvu spet tako kot v Boxerju se ona bori ne samo zase, ampak za vse ženske in za svojo okolico nasploh. Spet ta tipičen prikaz nekoga, ki pač iz revščine se pač povzpne v neke res v neke višave, no.

No, izven mogoče tako vizualnih pa zgodbenih lastnosti v nigerijskem stripu lahko pač zaznamo tudi ene tri ideološke posebnosti, ki jih mogoče, s katerimi se ne srečujemo tako pogosto znotraj evropskega ali pa ameriškega stripa, in to so vpliv neoliberalne mentalitete na strip. Nigerija ima kljub temu, da so njihovi stripovski umetniki zelo zagnani. V bistvu celotna scena deluje na angažiranih posameznikih, ker nimajo niti nobene strukture, niti pomoči strani države, vse pač v bistvu deluje na določenih posameznih osebah, ki dihajo strip, no, če se smemo tako izraziti. In one so tiste, ki potem ženejo napredek stripa v Nigeriji naprej. Ampak s tem pa tudi pride ta ideja, da moraš gledati na strip skozi njegovo profitabilnost. Žanrski strip je prevladujoč ne samo zato, ker se ga toliko bere, ker je toliko priljubljen, ampak tudi zato, ker je najbolj profitabilen. In drugi stripi, ki so mogoče malo bolj umetniški, pa zato izvisijo. In zaradi tega potem tudi imamo veliko teh nekih afriških supermenov, nimamo pa mogoče toliko velik afriških oziroma, pardon, nigerijskih rdečih alarmov ali pa kaj tazga, no? Ampak to je seveda tudi treba omeniti, da je to vse proces in da najverjetneje, ko se bo tudi nigerijski strip razvijal, se bo razvijal tudi v smer tega, da bo odstopil od tega žanrskega stripa in šel mogoče tudi v kakšne druge vode. Ena negativna lastnost nigerijskega stripa je pa njegovo popolno nanašanje in zanašanje na zahodni strip v smislu, da zaradi svojega prevzemanja vizualnega jezika zahodnega stripa potem prevzame tudi ideologijo zahodnega stripa. In kljub temu, da ideološko se veliko ukvarja z rasizmom in s politično neenakostjo in z ekonomsko neenakostjo, še vedno ko pooseblja ta vizualni jezik zahodnega stripa, s tem tudi upeljuje kolonizatorsko ideologijo znotraj vase, znotraj sebe in se je potem v bistvu zelo težko osredotočati na neke te problematike, ki jih izpostavlja samo zaradi tega, na kakšen način ta strip nekaj pove. Ta tretja stvar je pa nacionalizem, ki je zelo prisoten v stripih. Zdaj, a je to slabo ali je to dober, je za presoditi. Po eni strani je pomen nigerijskega stripa tudi tiči v tem, da povišuje pomen države, povišuje pomen skupnosti, lokalne skupnosti in zavrača kakršnokoli zahodno ideologijo. Na videz zavrača kakršnokoli zahodno ideologijo, ampak je tukaj zdaj spet problem, ker včasih to prihaja v ene take čudne vode že, no, da ni že mal pretiran v smislu, da povišuje sebe medtem, ko tepta druge kulture.

sicer o nigerijskem stripu lahko povemo res še ogromno, ampak to je mogoče za šnel kurz čist uvoden, uvodna misel. Zelo spodbujamo, da si pejte pogledat kakšnega od teh stripov. So zelo zanimivi in ker je večinoma nigerijski strip baziran na spletu, jih je tudi zelo zlahka najdet. Mogoče za popotnico Juni Ba ima en super strip, ki ga najdete na spletu Monkey Meat, meni se zdi, da je tudi pri DC-ju je tudi objavljen. Sicer Juni Ba je senegalski avtor, ampak svoja dela objavlja tudi pri nigerijski hiši, nigerijski založbi stripov in to je Kugali. Tam pa lahko najdete še kakšne njegove stripe o tradicionalnih afriških oziroma nigerijskih pripovedkah. Super za pogledat, ful zanimiv. Zdaj, na konec bi pa mogoče rekel samo še, da nigerijski strip ima ful velik zanimivosti, ful velik enega potencijala in mislim, potencijala tudi že zdaj, ne samo, da ga ima za v prihodnost, ampak že zdaj izkazuje. In mogoče je tako fajn, da se bomo lahko še spremljali naprej, kam bo ta pot vodila. No. Tako da

0: Pozdravljeni nazaj v drugem delu tele julijske stripofilije, še vedno na valovih Radija Študent na 89,3 MHz in prisluhnili ste prispevku, majnem prispevku o stripovski sceni v Nigeriji. Zdaj lepa bova z Janezom preskočila na našo tradicionalno rubriko, ki je v zadnjih dveh mesecih malce izostala. Ampak danes se vračamo na radijske valove z prekopavanjem različnih tehnikalij o stripih domačih tujih. Tokrat sva v goste povabila Bojana Albaharja, stripovskega maherja. Kamu lahko kar to rečem. Ali bi se kaj popravil, kako bi se?
1: Ne, nisem stripovski maher, mislim se, lepo, hvala lepa, ne. Mogoče zavaja ta oznaka. Nisem maher v smislu, da bi jih ustvarjal, da bi jih risal, ne. Enkrat sem celo prispeval en mini scenarij, ampak to je bilo nekaj obskurnega, nima veze. Pišem o stripu, spravi recenzije, intervjuji in take stvari.
0: Tako, tako, sej v Drobovcih imamo tak tip gostov, se pravi tisti, ki bolj pišejo oziroma razmišljajo o stripu.
2: Če malce uradniše, Bojan je prevajalec, urednik, publicist, član uredništva založbe Forum.
1: Revije Striburger.
2: Revije Striburger.
1: Ja, založbo nima nekaj dosti. Čeprav gre za isto inštitucijo, ampak
2: morda v preteklosti?
1: Bil sem potegnjen toliko, kolikor sem prevajal kakšne naslove, ki so izhajali pri založbi, drugač pa jaz sem član uredništva revije Striburger. Tako.
2: Hvala, super. No, kot se pozna, pravšnejši publicist od naju dveh. Danes sva ga povabila, da nam poves malce več o dveh stripovskih naslovih, ki jo je izbral. In sicer bomo po moje kar začeli z Arabcem prihodnosti, avtorja Riada Satufa, oziroma podnaslov ima celo Odraščanje na Bližnjem vzhodu od 1978 do 1984. Če malce samo uvedem, v stripu je na zabaven in na tragičen način prikazano življenje mladega Riada v Franciji, na Bližnjem vzhodu, v Libiji in Siriji konec 70-ih in začetku 80-ih let, ko smo rekli, prejšnjega stoletja. Pogled otroka na življenje lastne družine v zapletenih političnih razmerah, ki so vladali na takratnem Bližnjem vzhodu pod oblastjo Muammara Gaddafija in pa Hafeza al-Asada, išlo pri Lud Literatura in Forum sodelovanje leta 2016 v prevodu Barbare Pogačnik. Povej, Bojan, zakaj si mogel da izbral ta naslov?
1: Zato, ker sem, ko sem ga dobil v roke in sem ga prebral končno, sem si rekel, ja, to smo rabili, to je to, to je strip, to nam je manjkalo, to je nam tukaj manjkalo. In to je zato, ker prav elegantno, prefrigano, na tak fin, prefinjen način, tako diplomatski, tako nič kaj problematičen, načenja, razkriva določene stvari, predvsem ta kulturni šok tega malega fanta, ki se seli iz Francije v arabske dežele, najprej v Libijo in potem v Sirijo. In razgalja nekatere stvari, ki se nam zdijo mogoče tuje, bizarne, medtem ko so recimo v teh drugih krajih sveta, kjer je on potem odraščal, normalne, ne, družbeno sprejete. In mislim, da smo to rabili zato, da se malo, da se preseka ta val antiorientalizma, ne, tu zdaj se uporabljam pojem, ne, kot ga je definiral Edward Said, ne, ko je pisal o tem, kako zahodnjaki narobe razumemo vzhodnjake in njihov način življenja in razmišljenja. Ne. In ta veja, ta smer razmišljenja je šla tako daleč, da smo zapadli v nekakšen kulturni relativizem, kjer se potem vse bizarnosti, nečednosti, tudi celo grde stvari se opravičuje s tem, ja pač takšna je ta in ta kultura. Ne? Jaz to imam z en tak mehki rasizem nizkih pričakovanj. Ne? Ker ljudem, ki delujejo znotraj te kulture, oziroma prihajajo iz te kulture in delujejo drugje, recimo, odpušča vse tisto, do česar smo tukaj pri nas, med nami, neprezanesljivi. Ne? In ker sem zagovornik enakih, enotnih standardov za vse, ne, in enake obravnave za vse, tu v tem smislu sem univerzalist, se mi zdi to neprimeren način, da se postavljamo do teh vprašanj, zlasti v dobi, ko se je ideologija multikulturalizma razmahnila in obene pokazala tudi svoj manj prijeten obraz. Ne. Zato mislim, da je to zelo dobro došlo čtivo, zlasti za tiste, ki čislajo in romantizirajo vzhod, da se malo soočijo s temi mogoče manj prijetnimi platmi življenja na bližnjem vzhodu, tako kot jih je izkusil in pač priča Rijad Satouf.
2: A kaj pa se ti zdi, pa da bi bil to avtorjev namen? Ali ne, ali to bolj tvoj lastna recepcija?
1: Ne nujno. Se mi pa zdi, da bi lahko avtor bil ubral bolj politično korektno pot, ne, pa bi stvari malo spoliral, izčistil, kakšne neprijetne stvari izpustil, ne, ampak ne. Njegova, v bistvu, zavračanje tega se mi zdi eno pogumno dejanje. Tako kot je, ne vem, Jergovič, ne, pogumno pisal o svojem odnosu z očetom v romanu Otac, ne, oče, ne, imamo ga slovenski prevodu, tako kot je Julie Duse v mojem njujorškem dnevniku, brez držkov, brez olepševanja, razkrila svoj življenje v nekem obdobju v njenem njujorškem dnevniku. Ne. Spravi, bili smo priča v zadnjih nekaj desetletjih enemu valu tega nekega hiper intimizma, ki je bil brutalno iskren. Ne, in nič ne olepševal in je vse predstavil tako, kot je avtor oziroma avtorica to doživela. Ne. In v tem duhu je treba razumeti tudi to. Zdaj, Satufov trik tukaj je, da vse te stvari, ki bi jih, ne vem, nekako družbeno osveščen avtor ne moral poštevati oziroma odpraviti, odstraniti, izpustiti, on jih je prikazal na takšen način, da mu ne moreš nič očitati, ne? Ker on je zgodbo postavil, pripoveduje skozi oči otroka, ne? Ki je nekako nezaznamovan s temi akademizmi, ne? S katerimi se soočamo malo večji otroci, ne? Študenti namreč, in prispeva tu en tak izpade neutralen pogled na te zadeve. Ne? In v bistvu se z distance se postavi do kulture, ki je kultura njegovega očeta. Ne? In pokaže, on kaže, on ne govori, ne pridiga. On ne pravi, to je zdaj narobe, to pa ni prav. Ne? On to pokaže in prepusti bravcu, ne, da si sam ustvari svoje mnenje o tem.
2: Oziroma mogoče celo tam, kjer zaznamo neodobravanja ali negodovanja malega Rijada, sem že hotel reči Rijufa, malega Rijada, so prav tiste zadeve, na katere mogoče odrasli bralec, ki se sooča z stripom o zgodovini oziroma o družbi in politiki na Bližnjem vzhodu, ne pomisli sprva, ne, češ, njega res bolj skrbi to, kako se z lokalnimi otroci, kako se razume oziroma kako se ne, pa zdaj gremo nazaj v Francijo, ker tukaj moram to šolo, pa potem pidemo nazaj v Francijo, ne, se pa gremo nazaj, gremo dejansko, moram iti pol v šolo, ne. To recimo tiske men zanimivo ven izpada.
1: Ja, tu se vidi, koliko je bistvo, avtor dejansko se oživel v tega svojega otroka v sebi, ki ga je pač prerastil, ampak ga je ohranil in mu je znal prisluhniti, ko je pisal in risal to stvar. Ker tu je pa on pisal in risal, ne. Tu ne gre za sodelovanje, ampak to je avtorski projekt.
2: Ja, zanimivo je tudi recimo, kako je poleg teh pripovednih odločitev recimo so kakšne vizualne, kot recimo to, da je obdobje po državah razdelil recimo z barvo, ne? Imaš ja. Te monokromatske pristope. Kako je že? Če se ne motam je...
1: Ja, seveda, Libija je rumena, bolj rumeno vleče.
2: Ja, tako.
1: Potem so domišljski prizori so zeleno.
2: Gorčično rumena, bi jaz rekel.
1: Francija je modra, ne, ker ima to tudi v zastavi modro. Ne, zanimivo, vidiš, medtem, ko imaš pa Sirijo, ki je pa bolj roza, rdeča, z dodatki zelene in živo rdeče.
3: Ma, se pravi, v vseh poglavjih, če tem, kar rečemo poglavja, on uporablja tudi različne barve, zdaj pa ponavadi jih uporablja za neke smiselne poudarke. Zdaj, če so neke sanje, mora, izseki iz televizijske oddaje. Jaz sem se pa zdaj spomnil, ko smo prišli na to, da v sceni, ko pa z letalom letijo v Francijo, pa je tam en, a bi mu rekli, ogaben Nemec, ki se pretvarja, da otrok zraven njega ne bo dojel, kdo prdi in odkje smrdi. In v tistem je pa tudi več okvirčkov, kjer so obarvane druge zadeve. Pa me zanima, a Janez ponovat najde kašno?
2: Ne spomnim se. Kašno.
3: Aha, se ne spomniš. Čak, sem, se imamo.
2: Ne spomnim se odlomka, ampak aha.
3: Evo. Da ne, sem ga našel. Burno vzletanje je z rdečo, pa bremzanje, pa vsi te njegovi prci so pa zeleno, kar na eni strani še najbolj barvno podobo, zakaj bi se lahko ja. Stripar odločil za na takem dokaj nepomembnem kosu, da vse te barve noter otakne.
1: Ja, tu jaz ne bi prebral preveč noter v to. Ne?
3: Okay.
1: Ne bomo rekli zdaj, da je zelena, da je barva določenih verskih skupin na Bližnjem vzhodu. Ne? Ni to povezano s tem, ne? Ampak gre za pač stripovsko konvencijo, ko se pač nekaj strupenega, neprijetnega, ne? Zlasti, ko gre za prce, obarva v zeleno. Ne? To je to. V tem smislu je Riad tako nekako neizbežno evropski, ne? Ker so te konvencije so kulturno določene, ne? In niso posode enake. Ne? Recimo na Kitajskem barva žalovanja je bela in ne črna, ne? Kar lahko privede do kakšnih nesporazumov, ampak to je tako. Ne? Ampak to je namenjeno seveda evropskemu bravcu in super, da je namenjeno njemu, zato je to pač tisti pardec zelen.
3: Ampak tudi, zdaj tu tam kulturno pogojeno, dost evropski je ta strip po risbi, po oblikah, ni nekih ful geometričnih ponavljanj vzorcev in takih stvari za videti. Če...
1: Ja, res je, precej sledi, hodi po poti te francoske tradicije, ne, seveda stripa, ne, ki je močna, pa ne samo močna, tudi zelo raznolika je, ne, lahko bi, za marsikakšen slog bi lahko rekli, da sledi francoskemu zgledu, ne, konc koncu za Persepolis, ne, nedavno pokojne Maržon Satrapi, ne, bi lahko rekli, da je oponašala, ne vem, nekega drugega francoskega avtorja, ne vem, Davida Beja, ne, pa sta bila prijatelja, sodelavca, ne, ampak ne bomo tega rekli, ne, rekli bomo, da je tu Riad, otrok Francije in francoske stripovske tradicije in da se je sledoval potem, ker je to najbolje poznal.
2: Ja, zanimivo, z Nikom sva nekako opazila, da je večji poudarek Riadovega zaznavanja njegovega očeta, oziroma prav vseh njegovih možnih idiosinkratizmov, odnosov z družino, ali pa s njegovim pogledom na svet, oziroma morda celo ideologijo, ki je, če lahko čez malce posprošim, če kako sem si že zapisal, da sanja, da bi Arabci nekoč postali bolj izobraženi in bolj svobodi, še posebej bolj kot zahodnjaki, o katerih pa sanja, da bi jih on sam morda nekoč vse pobil. Je zdaj in mogoče, bolj kot pa recimo, bolj se posveča sam očetu kot mami, zdaj sam mislim, imam svoj domnevo, zakaj je temu tako, kaj pa ti misliš?
1: Nisem se tega vprašal, dobro vprašanje, je pa res, da je materina vloga tukaj v bistvu sekundarna, ja, drugorazredna, se pravi odrinjena na rob, ima pa njeni odzivi na te očetove, četova čudaštva, ko imajo zgovorno vrednost tukaj, ne, ni ona samo za okrasek tu, ne, ima tudi ona svoje mnenje, ki je pogosto zelo podobno Riadovemu. Ne? On je v bistvu bolj sin svoje matere kot sin od svojega očeta.
2: Ja, no, sam sem mislil, da mogoče ravno zato, ker je vloga tega stripa, ta podajanje perspektive o družbeno-političnih dogajanjih in ker je v tem svetu oče oziroma moški tisti, ki je bolj v tem, ne, kot ženska, morda zaradi tega, ne, je večji podarek na njem. Morda, čeprav je res, da ka gre v Francijo, no, recimo takrat je malce večji podarek na mamini, družini oziroma
3: babici,
2: ne, tako. V tem smislu. Ja.
1: No, in to je nekaj, kar sem hotel dodati, ko se dogajanje predstavi v Francijo, k babici, je potem babica tista, ki je glavni lik in oče tu samo obstranski komentator in naenkrat ni več pomemben. Tako da je.
2: Ja. No, preden se preselimo na še enega, drugega izmed naslovov, ki jih je Bojan izbral, bila naše povemo, da je bil pač Rabec prihodnosti, ima sicer v francoskem originalu še več nadaljevanj in gre še po drugot, ne spomnim se točno kje pa kdaj v bližnjem vzhodu, ampak čeprav razumem, pa pri nas zaenkrat še nismo imeli prevodov.
1: Ja, vem še za dve nadaljevanji, ki pa, prebral sem drugo, v angleščini, če se ne motim, francoščine še ne znam brati tako tekoče, pa nisem bil tako zadovoljen. Je zadeva, koncept je kar malo razvodenev, ker tudi otrok ni več tako nedolžen. Ne? In potem tisto, kar štrli, ni več tako špičasto. Ne? Ampak ima že tršo kožo in potem teh stvari ne opazi. Ne? Tako da je potem to izpadejo malo bolj razvodenele verzije prve knjige. Prva je knjiga tista, ki jo priporočam vsakomur. Kdor pa hoče, lahko tudi dvojko in trojko, ni pa to niti podrazno nujno. Nujna je samo enka.
3: Ok. Za prvi del Brozanja pod robovjo smo slišali, se pravi, o Arabcu prihodnosti. Zdaj si privoščimo en glasbeni premor na željo Bojana, Wade's Innocent When You Dream, ali nekaj taske. Bomo najli pa vržemo notri.

0: poslušala, pozdravljena zopet nazaj. 89,3 MHz je frekvenca, ki ste jo ujeli, morda slučajno, morda ne. Še vedno z vama Janez in Nik, še vedno rubrika
1: Drugo. Z vama? Misliš, da si že identificiral dva?
0: A sem rekel z vama. Zgolj, da vas ste še v teh ročih poletnih mesecih pred tranzistori oziroma računalniki. In seveda v rubriki Drobovje z nama poleg tehnika Edija, ki nudi pomoč, seveda tudi naj gost današnji Bojan. Pozdravljen, Bojan.
2: Ja, živo nazaj, hvala.
0: Prej smo govorili o rabce prihodnosti, sedaj pa Rijeda Satufa, sedaj pa bomo o Ivanu Cankarju izpod peresa Blaža Vurnika in Zorana Smiljaniča, ki pa je izšel ne samo pri forumu, pač pa tudi oziroma seveda sodelovanjem za muzeje in galerije mesta Ljubljane leta 2018. Bojan je bilo tukaj tudi mogoče kaj, da se odločil, da, kot si rekel pri Rijedu, da smo rabili ti strip, a smo tudi Ivana Cankarja rabili.
2: O Cankarju se je v tistem času pisalo ogromno, takrat je bila lih 100. Obletnica rojstva smrti, nečesa že. To tukaj ni pomembno, ne bi me čudilo, če bi bila smrtno, pač se konc koncu tudi kulturni praznik imamo, ne?
1: Smrt.
2: Ne, pač ne, tak bolj nekro, ne? Varianta. Ne, o Cankarju se takrat precej pisalo, ta izdaja se mi pa zdi vredna pozornosti, ker se prav tako brez zadržkov spravi na Cankarja, ga skuša kar se da razgaliti, ne, v dobrih in slabih stvareh, brez olepševanja. In ker je avtor scenarija Blaž Vurnik, oziroma doktor Blaž Vurnik, on je zgodovinar, on je kustos v mestnem muzeju in je bil tudi urejal tudi to jubilejno razstavo Cankarja v mestnem muzeju. Kar pomeni, da v tem scenariju se potem ni smelo zgoditi, da bi se pojavljale kakšne urbane legende, govorice, karkoli o Cankarju, ampak gre samo za zgodovinsko preverjena dejstva. Ne? Tako da to je neke vrste dokumentarno gradivo v stripovskem mediju. Ne?
1: Zdaj, Smiljanič, ki je dobil nalogo, oziroma najbrž so ga povabili, se je javil, ne vem, kako to točno zmeraj deluje.
2: Smiljaniču so blizu zgodovinske teme. Ne?
1: To vemo, ampak
0: kako točno je bilo tukaj, se sprašujem.
1: Kako je bilo v tem primeru. Je,
0: tako tudi jaz ne vem, ampak je pa res, da je bil zelo cenil honorar.
1: Aha, okay.
0: Ki je večji kot ga ponavadi, saj v njegovi izkušnji je za striparja.
2: Le kdo bi mu očital?
1: Skratka, zanimivo to, na začetku pa na koncu naredi eno stran, kjer prikaže različne obraze Ivana Cankarja, tako kot si omenil že prej, vse, od bolj briljantnih do manj briljantnih, kjer vidimo ga malo kot pijanca, malo kot razpetega, od nebes do pekla, se bori za pravice, za svoje, za kulturne, za državne in
0: tako, v nekem panelu je celo zgolj simbolna linija, kako ne rečem, oziroma tisto, kar iz česar potem nastane spomenik pri Cankarjem domov.
1: Tako.
0: Ene zmed režu.
2: Ja. Sumim, da nas je avtor s tem hotel spomniti, da je za nas Cankar tisto, kar mi hočemo videti v njem. Zato ima več obrazov, ne?
0: Ja,
2: od uglajenega, ne, buržujskega, ne, sofisticiranca, ne, in snoba, ne, ki se je pustil vedno peljati z najlepšim fijakerjem, ne, in zapravljivčkom, do pijanca, do karikature, ne, konc koncov, ne, do posebneža, do perverzneža, ne, ki ga je vzburjala dunajska secesija, ne. Tako da vse to je Cankar, ne, in to je lepota tega prikaza, tega popolnega, celostnega prikaza osebnosti, ker ljudje smo vedno ena mešanica črnega in belega, slabega in dobrega in mi je všeč, ko se to lepo vse iskreno brez olepševanja predstavi. Ne? Da ne pozabimo, da so ljudje pač takšni, kot so, ne, svojimi slabostmi, ne, in da ne bi slučajno koga preveč čislali. Ne? Spomnim se epizode iz Puškinovih dnevnikov, ne, ko je on imel ženo, v katero je bil tako strastno, neverjetno zaljubljen in jo je imel praktično za angela in zaradi te. In to ga je toliko motlo, da je ustrajal, da on gre z njo na WC, ko gre na veliko potrebo, da je tudi on priča temu, da tudi ona serje. ne, da si jo prizemlji, ne, da se spusti iz teh višav, ne, da jo vidi kot človeka iz mesa in krvi. In tu je, mislim, da Smiljanič v Vurniku to kar lepo uspelo.
0: Se mogoče spominjaš, je vzdržala ta preizkus pri Puškinu ali je rekel ne?
2: To... Nisem šel preverjati, ampak dobro vprašanje.
0: In se ti zdi, da mogoče tukaj, da tudi da Cankarjev portret prestane to preizkušnjo? Smo že zmeri na njegovi strani po se tej odisejati.
2: Jaz mislim, da bi to vsak bralec oziroma bralka morala presojati sama, samostojno, ne, potem ko prebere. Lahko pa presojam kvečemu to, kako sta avtorja, koliko sta uspela v tej nalogi. Ne. Mislim, da jim je šlo kar dobro. Prvič zato, ker pač je Vurnik pač podkovan v teh zgodovinskih dejstvih, ne, kar se vidi tudi, ker je cel strip prestreljen s temi citati, opisi, razlagami Cankarjevi sodobnikov, kar dodaja zelo, zelo potreben, zelo dobrodošel kontekst
1: ne?
2: Ja, da razumemo, zakaj se on bil takšen kot je, kako se je opredeljeval in zakaj. Kar se pa Smiljaniča tiče, pač vemo, da smo blizu zgodovinske teme in ni zdaj nek vrhunski risar, kakor bi recimo rekel za Lavriča, ne? Je pa zelo dober risar, ima rad arhitekturo, to je meni vedno všeč v stripu, ne? To s tem se je izkazal recimo v Črnem plamenu, ko je zgodba o požigu Narodnega doma v Trstu, pa recimo tudi v spominjah in sanjah Hristine B, ker je precej prizoro iz Ljubljane.
0: Pa v Plečniku, ne?
2: Pa seveda, ja, in to je potem ta talent je okronil s Plečnikom, odlična ja, intervencija, hvala lepa.
0: Zato smo tu.
2: Je pa Smiljanič mojster stripovskega pripovedovanja, ne? In stripovskega jezika. Ne? To bom dal samo en primer, ki ga žal ne morem pokazati, lahko ga pa razložim. Na 45. strani...
0: Tudi lepo so označeni, tako da.
2: Tako, ja. Je ta slavna cankarjanska mati Neža Cankar, rojena Pivk, umre pri 53 letih, ne? Ne, zgarana stara gospa pri 53-ih, ne, se pravi, se vidi, kako težko življenje je imela. No, in ta stran, ne, in govorim o strani, podarjam stran, ker stran je osnovna enota stripa, ne, strip se gleda po straneh in se bere s stranmi, ne, in ne s posameznimi prezori. Cela ta stran je sestavljena iz štirih okvirčkov, ne. Dva zgornja sta kvadratasta, dva spodnja sta pravokotna, ampak sta pač visoka, ne, pač pokončna, ne. In zdaj, tu imamo, vidimo njo, kako je umrla, pač leži na parah, sveče, ženske molijo rožni venec okrog nje, oziroma se pač imajo to, te cerkvene verske obrede. Leži v svoji sobi in potem vidimo ta prizor, kot bi ona gledala iz struge navzgor, ne, pogrebnike, kako je zasuvajo. Zanimivo je to, kako je vešče uporabil ta gater, ne, se pravi ta jarek, ne, kako se bi se tam lepše reklo, prostor med okviri, ki če pogledamo samo njega, ki je bel, ne, okviri so pa pretežno črni, jo je postavil križ, je v obliki križa. Ne, in tu je potem tako simbolno dejanje, ne samo, da je postavil v bistvu materi grob s tem, ne, Ivanovi materi, ampak je tudi eno močno simboliko ugradil v strukturo strani. Ne? Se pravi, spozna se na montažo, na kadriranje in jih vešče uporablja lih s tem namenom, da bi bolj poudaril atmosfero ali prikazal neko manj razumljivo dejstvo.
1: Jaz sem si tudi leta za znamek naredil, da res Smiljanič ni sramežljiv pri uporabi prostora oziroma okvirčka, vrstice in cele strani, kjer, nisem si pa zapisal številke, meni je v spominu ostala stran, kjer sta v bistvu sam dva obraza.
2: Z Govekarjem.
1: Ko se s Franom Govekarjem
2: super, ja.
1: se približujeta oziroma razdružujeta in bereš gor, bereš dol, dobiš ta uvid. Nobenega okvirčka, sploh nič stripovskega preveč, ampak v bistvu kot stripovska stran pa super deluje.
2: Ja,
1: in Smiljanič to, pa tudi če rabi pol strani za nekaj, naredi in funkcionira v tem okviru. No. Ja. Zdaj vidim tle še enega Donalda Trumpa je uspel noter.
2: Tako, Zelo ima rad tu take reference, tudi bolj sodobne, tu in tam, ki je vključi noter. Ja. Tako.
1: In tu mu gre in ali pa tle je še ena, ki je o vojni, pa mu je cela stran, ko mu v bistvu figuralno raznese možgane, spode je neka ta Jarek z bodečo
2: žico
1: in je cela stran v bistvu samo črnina raznesenih teh možnikov.
2: Mind blown, ja. Tako. Točno to, ja, ja, ja. Tako spominja celo na krik, ne, Munchov, ne, ker je pač lik v tem kriku, ne, spravi ta tesnoba ob tej vojni. Imamo maž, stotniku smrti, tudi je eksplicitno narisan, ne, tako da se ni šparal. Ja. Tako da učen, načitan bralec bo prepoznal precej stvari, ki jih pozna že od prej, le da se jih bo zdaj sestavil v eno tako smiselno celoto. Ne. Smiljanič je zo koške puzlov, ne, in jih je sestavil eno sliko, ker potem vidiš cel prizor, ne, naenkrat, ne, in ga zapopadeš v njegovi celoti, ne, kar je za zame dodana vrednost. To z Govekarjem je krasen prizor ponazoritev, kako sta se pač razhajala, ja, brez okvirčkov, ker okviri niso nujni za strip, tako. Pomembno je zaporedje, kako ti sekvenčna je umetnost, tako da to zaporedje pripoveduje zgodbo. Poleg znanih, ne, že znanih ljudi oziroma osebnosti iz tistega časa, govorimo ponovadi, ne vem, o Tavčarju, o kakšnih tako nekih literatih in to, pa niso samo neki starci tam, ne? Pojavljajo se gospe, a pa recimo dekleta, ne, za tisti čas so bile to še punce, ne, poročene ženske, ki so bile, ali bodo si učiteljice, ali so imele kakšen tak podoben poklic, ne, ki so bile v bistvu Cankarjeve, predmet Cankarjevega romantičnega interesa. Ne? Se pravi, so mu bile všeč, so se imeli radi nekako, nekaj je bilo in tako spoznamo Cankarja ne samo kot nekega literata, ki je pisal neke vzvišene stvari, ne? Ampak kot človeka iz krvi mesa, ki je imel tudi pač takšne interese, se družil z moškimi in ženskami in jih imel tudi njih rad. Ne? In mislim, da je to lep dodatek, da ga res prizemlji, ga naredi bolj človeškega.
0: Super. ja, Ivan Cank, povedi.
1: Jaz bi sam še telepatske, ki so na
0: platnici.
1: Na platnicah in noter so presajane po raznih straneh, se pravi, se mi zdi, da si vzame Smiljaničen motiv, pol ga pa
0: posuje,
1: posuje,
0: poprši, popacka,
1: po stripu, po smislu in poveže vseeno to, zato ker tudi na koncu recimo je ta bolj prozni oziroma biografski del, pa on tle malo doda tega in še zmeraj veš, da bereš strip, sam da je to zdaj drugi del, kjer je bolj faktografsko še zapisano nekaj, ampak Smiljanič vseeno svoj ta dotik vrže tudi čez tiste strani, ki načeloma niso stripovsko in bile ustvarjene od njega, ne?
2: Ja, tu se vidi, da je skušal nekako celostno oblikovača skupaj zapakirati v znotraj tega koncepta Cankarja z velikim C, ne? In skuša opomniti, da so včasih ljudje pisali tako, kot danes večina striporjev riše, s peresom in črnilom, ne? In Cankar je bil človek črnila. Oprostite za literacijo, imam jih rad. Človek črnila in tudi njemu se je zgodilo, da je včasih kaj popackal, da se mu je zlilo črnilo in to je del literarnega poklica konec koncu, tako da bi bilo čudno, če tega ne bi dajal. Ne?
0: Tako. S Cankarjem končamo za danes, oziroma za ta mesec. Skupaj z Nikom se zahvaljiva Bojanu za obisk, morda še kdaj.
1: Skupaj z Majo se zahvalimo še za celotno poslušanje današnje oddaje.
0: In tudi za tehnično pomoč Ediju. Pa bodite z nami, pač ostanite pred tranzistorjo oziroma slušalkami ali čemrkoli že še naprej. Mi se pa slišimo naslednji mesec.
1: Berite stripe.
0: Čau.
2: Čau.
3: Čuki, Marko, pa je to v tej izložbi, pa manj da ni. Doj, to moram preveriti.
4: Dobar dan.
3: Dan, oprosti, sem prav videl, da imate novo številko?
4: Ja, tamle, tako je levo.
3: Oh, kak lepa izdaja. Barvna razslovka, trda veza. A lahko prelistam?
4: Ja, seveda.
3: Oh, dišita, von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
4: To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
3: Znaj, čakaj, a je to res pisal?
4: Ja, Alan Moore.
3: Oh, koliko model ga vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnot ta leitmotiv, ko se ponovi na konc, kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, oh, strip!
4: Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
5: Stripofilija.
4: Oddaja za stripovske sladokusce.
5: Novosti.
4: Legende.
5: Napovedi.
4: Vsak mesec na Radiu Študent.
5: reklame.
6: V novi reviji Zakladnica zdravja.
7: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
6: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
5: Dosti je bilo. Hvala lepa.

še en komad in potem bo čas za napoved mestnega napovednika, tako da prisluhnite. Čez en komad, takrat boste slišali resnico.

0: Silvana Armenolič z Rane moje, kar naj bi bilo v čast opremljevalčini materi, ki jutri slavi 59 let. Ne? Tako da napovemo, da boste imeli tudi vi žurko za njo. Da pa napovemo še kaj, pa seveda, da prihaja mestni napovednik, namreč po RŠ hitu, prav k vam, prav z radijskimi valovi, prav, no ne zdaj, ne? Prav čez nekaj minut.
1: Hit.
2: Polna nebeške navdahnjenosti je Zouamba pri založbi Matador naredila preobrat od avantgardnega saksofona h kant-avtorstvu s komadom Ice Fools.

0: Hit Radija Student.
1: Umestna obvestila Radija Student.
2: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: In evo nas, že v mestnem napovedniku. Tokrat začenjamo na Metelkovi. Vem, čist presenetljiva, ampak ne se nam pustiti, a ne, daj vas ta šok ne pobere. Ker se boste morali namreč, oh my god, je danes večer najaviti v Gali ob 21. uri za slovensko popevko. Udo Brenner in Funkenstein seveda rolata, torej eden najlepših večerov je pred vami za 8 evrov do 23. ure, 10 evrov do polnoči. Aha, na moje karte pika si ste celo v predprodaji. Kaj? Aha! In zaradi manjše kapacitete priporočajo, da si čim prej zagotovite vstopnico. Ja, laufite na moje karte pika si zdale. Za 12 evrov boste dobili na dan prireditve, drugače boste pa verjetno načakali tam v vrsti za galo, ki pa, kot rečeno, odpira svoje vrata ob 21. uri. Tak isto DJ Vegan, ki vabi na punk, hardcore, skate, svaštaraš v Jalo ob 21. uri. Channel Zero pa pričenja ob 23. s Štromom. Alkemi in Lovačka srca bodo tam, Hungarotek iz seveda Hungary, pa Marka San, ki ga seveda že poznate. Torej, odpirajo vrata dvema mednarodnima kolektivoma, ki bi jo lahko imenovali naše sestre in brate v boju. Žanarsko bo bojda neizprosno, mračno, surovo in hedonistično, sam to, da veste, kako se zrihtati. Na internetu meje ne obstajajo, iz nekega razloga so tudi to dopisali zraven. Vstopnina pa je 10 evrov, torej za Channel Zero ob 23. uri. Ob 23. uri tudi bizarnica pri Mariči odpira torej svoje duri. Poletni penzič rave z DJ-jem, zvukom boste lahko tam doživeli. In kar se Metelkove tiče, ne bomo pozabili na Tiflo s Pop Nation večerom, kjer vas bo danes zabaval DJ Marino za 5 evrov do polnoči, 8 evrov zatem in takisto za Monokel, kjer pa Goat in Concrete Bro rolata, skoraj bi rada rekla back to back, ampak ni nujno, ne? Tako da... Najavte se. Zdaj pa gremo še mal od Metelkove.

Čačaril smo se temu reče, sicer pa ja, od Metelkove stran se premikamo, ker ima v M6, torej na Metelkovi 6, zdaj prostore, pisarne, muzeji slovenske osamosvojitvene, tako da je treba se premakniti. Recimo do Kina Šiška, kjer pa danes, o Madonna, spet bo bengersko, vem, da še niste pozabili na Meka Demarka prejšnji teden, tokrat pa Gramatik, Gisaza in pa Kanamotis ob 20. uri, mogoče celo še ni razprodano, vsekakor pa se lahko tam najavite, če ste talentirani dijak, študent ali upokojenec za 26,25 € ali 40 €, če niste imeli potrdilo o nadarjenosti, nikat, kot bi rekel paraf. Kakorkol, Gramatik, Gisaza, Kanamotis, vabljeni v Kino Šiška. Potem imamo pa 67. HH67 Jazz Festival v Cankarjevem parku in pa parku Cankarjevega doma, ne vem, zakaj je to dvoje ločeno, pa vendar je. Pričenjajo že čez eno uro, 17.30, najprej Pascal Mira z ostrimi ritmi, ob 19. uri pa Toni Lah kvartet. Kasneje še Melisa Aldana in Filin, Vita Kobal, Daydream Fragments, Patricia Brennan Septet, Boto in DJ Kapow. Tako da tole imate še glasbe, kar se Ljubljane tiče, ni pa to še čist zaključek naše dnevne situacije. Sodni stolp Maribor. Danes sodi Šalomonu, Golobu in Hrvatinu. Trio je tole, treh izjemnih slovenskih glasbenikov. Nove kompozicije imajo pa urihtane. In sicer strani vseh treh članov zasedbe, ki mešajo modern jazz, ki je prepleten z improvizacijo, neparne ritme, spevne melodije in podobno. Šalomona najbrž poznate, ker je posnel že več kot 45 albumov kot vodja zasedb z imeni kot so Howard Levy, Donny McCaslin, Bob Moses, svašta, v glavnem, ne, vemo, ok, ja. 230 se tole torej pričenja v Mariboru, ni pa to še vse, kar se dogaja v te drugi prestolnici. Trg najstarejše trte v Mariboru namreč je povabil Jarak. Upamo, da se takole izgovori, prihajajo iz Taranta in te trije glasbeniki skozi glasbo izražajo osebno identiteto, odkrivajo tradicije znova in znova in ostajajo odprti za sodobnost in preplet kultur, kar lahko obiščete, kot rečeno, na trgu najstarejše trte ob 20. uri. Potem imamo še letni Kino Minoriti ob 22. uri, kjer imamo pa kombinacijo glasbenikov, ki je tako navdušujoča, da človek ne hoti pomisli na svetovno glasbeno zapuščino Joa Zavinula. Arabsko obarvano bo, ampak tudi z električno kitaro in najbrž še kaj. Hamal Maroka, seveda, ok, fair. Ja, imen mogoče ne bi glede zmasakrirali, Gnawa World Blues pa je tole naznanjeno kot ime koncerta, ne, tako da glasbeniki pa ja, lejte, ne vem, kličte jih po imenih, ki jih znate izgovoriti, ali kaj, ali pa jih lepo vprašajte, kako se to izgovori, pa roka, ne. Potem imamo, kar se muske še tiče, izven Ljubljane, Kulturni center Rogaške Slatine, ob 19. uri imajo festival Mono Šus in udeležite se ga lahko brez vstopnine. So pa prostovoljni prispevki zaželeni. Petič zapored posteka že tale festival, tokrat Fejsa, Dead Joke, The Belly, Lead Food, T, Niko Novak, DJ Set pa Fura, Barbarella. Tako da inštrumenti, mikrofoni, ljudje, festival, vi kot publika. To se bo dogajalo v Rogaški Slatini, konkretno v Kulturnem centru ob 19. uri. Imamo pa še neglasbene reči pred seboj.

0: Tle pa malo bolj takole obarvano, tako, ne? Direkt za čiku usta pa uživati v ogledu plesavcev, recimo. Mano a mano, oziroma součenje, raziskuje prepletanje svetov treh žensk, svetov moškega in ženske, svetov moškega in vseh ostalih in preplet odrskega fizičnega sveta in spletnega cyberprostora. Je hibridni gibalno-audiovizualni dogodek s tremi izvajalkami, združuje torej ples, gib, z igro, glasom, fizični svet, spletni. Vam je jasen, ne? V glavnem vse se povezuje med seboj in raziskuje prenasičenost sveta in informacij, istočasno pa tudi manko dostopnosti teh podatkov ali dejanskih podatkov, ki še ne tvorijo informacije. In vse to izpod peresa Kaje Janjič, mislim izpod koreografskega peresa Kaje Janjič, kot rečeno mano a mano soočenje, v cirkulaciji 2 ob 19. uri. Potem imamo v Muzeju slovenskih filmskih igralcev Divači poklon Silvi Čušin. Na torej, prvi julijski petek se poklanjamo eni najvidnejših slovenskih filmskih, televizijskih in gledaliških igralk. Ita Rina je bila rojena vsako leto donskva. To je bila pa taka zblojenost. Vsako leto se torej to prireja poklon igravki. Ob obletnici rojstva Ite Rine pač na letošnji prireditvi pa bo predstavljena tudi ob tej priložnosti izdana knjižica, ki osvetljuje igravke in bogati filmski opus. Kot rečeno, v Muzeju slovenskih filmskih igravcev v Divači ob 20:30. In kar je pri tem izjemno, ne, da ima beba filmski opus, ker pol gremo pa res takole, kada niso slovenske železnice naše tirnice, po katerih se etrsko sprehajamo, gremo v kino. Eksplozivno smo začeli. Pa tudi v kinodvoru bo eksplozivno ob 18:15 Orli Republike. Gre za... Zdaj se nekaj zmišljava dogaja, ampak nič za to. Malo mešano na žaru, ne kot je film, recimo, pač nacionalno malo mešan, Švedska pa Francija v sodelovanju. Kakorkoli, politični triler švedskega režiserja egiptovskih korenin je ljubezensko pismo egiptovski kinematografiji, hkrati pa tudi pronicljiva kritika avtokratskega režima. Super! Evo, direkt za poslušalca Radio Študent, Orli Republike, torej 18:15 v kinodvoru. Potem imamo pa na kinodvorišču ob 21:30 Amrum. In sicer je tole film posnet po otroških spominih soscenarista, slovitega nemškega filmarja Harka Boma, kjer 12-letni deček v zadnjih tednih druge svetovne vojne na odmaknjenem otoku Amrum, ne, kot je naslov, v Severnem morju je to, in tam ta deček odkriva davno zakopano družinsko skrivnost. Ni mi še že zakopana ta družinska skrivnost. Ni dobro to. Ni. Ne? Bolj že bilo, da bi bila abstraktna družinska skrivnost. Okay. Po drugi strani pa mogoče odkrije zaklate, ne? Pa je tam v resnici konec Maurice, pa je vse v redu in lepo. Upajmo. Več o tem, kot rečeno, na kinodvorišču. S tem pa tudi zaključujemo današnji mestni napovednik.
1: Radio študent, radio študent, študent, študent.

0: elektroničarsko, kot se zagri, a ne, za petek naj strik kozar. Sicer pa se podajamo v Peru. Na predsedniških volitvah je z majhno razliko slavila desna Keiko Fujimori. In več o tem boste seveda izvedeli v Kultivatorju že čez nekaj minut, morda nekaj minut čez 17. uro z Devo v etru Radija Študent.
1: Tilen Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživa iz studija Radija Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
2: سنة صباط 41 وخامس ونقصني سنة محفظة قصني محفظة
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
5: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
6: Radio Študent, 89,3 MHz.

0: Ja, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi to mislite.
1: Kultivator vedno užgeje.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži.

Unique 3 Mile High Club je tale banger, da se ga boste lahko shranili na kjerokoli playlisto, boste že poslušali, kdaj, kaj boste razposajeni ali pa se rihtali za ven, recimo tons, ne? No, ampak ni pa to vse, kar imamo za pokazati in povedati od glasbenih reči, namreč ob 18. uri vas že pričakuje tolpa boomov. Church Andrews in Matt Davis sta rukal na ven album Tilt, izdan pri Oda Records, o njem pa se je posvetovala Katja Kavaš, ga preposlušala in spisala recenzijo, ki jo boste sprva poslušali, potem pa pač seveda še muzika. Imamo pa potem še ob 20. uri, ne kaj, preskakujem, tole bo pa slabo, ob 19. uri imamo posebno oddajo LNM ERM, Hecam se Lara Niamatos in Eva Rogel Mežnar, pripravljata 100 decibelov, torej sveža slovenska glasba. Kaj točno se bo pa tam dogajalo, boste pa zvedeli kar v tistem trenutku. Vibecheck vas preseneča oziroma ne preseneča ob 20. uri. Upam, da ste prejšen teden dobro praznovali 4 leta z raketo, torej Vibechecka. Danes pa bolj potovanje po mračnih polomljenih odvodih meditativne muzike. Tako da malo bolj introspektivno obarvano, malo drugje je tokrat glasbeni fokus. First Epoch, Roho, Product Toss in Lisi pa so projekti, ki so navdihnali današnjo selekcijo Vibechecka. Nač, takole imamo potem še DVS MP3 player, ki se ima tudi vročinsko, namreč Heatwavy.mp3 je poimenoval tokratno izdajo epizodo, da moraj reči, ja, to bo bolj primerno, Jan Drozg, ki seveda to pripravlja ob 21. uri, kot rečeno. V DJ Sansi pa danes Ana Magenta, ekskluzivni set, Eva Rogel Mežnar jo je navabla in ob 22. uri se boste lahko torej naposlušali precej bejsa, džuka, bajle, fanka, sicer pa Ana Magento najbrž poznate kot rezidentko kluba Tiffany. Ne. Tako da, predvsem skvir področja, ampak odlična DJ-ka, ne tega vzeta, ne tako kot, ojoj, te erešovci skos okvir sceni gor. Ne, pač tako je, lejte, to je to. To je sam predelnik. Tako da to, evo, danes ob 22. uri. Tako da imamo precej muske za danes zvečer, tudi sedaj imamo še nekaj glasbe za preostanek do večera, Kaleido in Grozna osoba.

Takole bengersko zaključujemo. Vsekakor upamo, da ste danes uživali, če pa niste, pa pač slaba za vas, ne? Pejte jokat k svoji materi. Sicer pa, ja, da ste se imeli vsaj mal bengersko in nesmidžen na glasbeni opremi, za reglerji Oli oziroma bolj vajnec ali jaš, živa pa za mikrofonom. To je to, petek je prijatelji in sega.

V današnji tolpi bumov poslušamo album Tilt Churcha Andrewsa in Matta Davisa, ki je izšel 29. maja letos pri založbi Oda Recordings, piše Katja Kavaš. Angleška naveza Matta Davisa in Kirka Barleyja oziroma Churcha Andrewsa traja že dobrih 6 let. Čeprav vsak zase gradita uspešni karieri, je njun skupni projekt njuno najdlje trajajoče sodelovanje. Church Andrew s svojimi digitalnimi napravami stoji za sintovsko zvočno podobo, Matt Davis pa diktira ritem s svojimi bubni, s katerimi ustvarja izpiljene perkusivne linije. Album Tilt je že 5. skupni album Andrewsa in Davisa. Že od prvih izdaj Neighbors in Pollen dvojec razvija izraz, ki temelji na dialogu med analogno perkusijo in digitalno sintezo. Davisovi bobni niso le ritmična podlaga, temveč sprožajo Andrewsove sintezne sisteme, zato kompozicije nastajajo kot medsebojno odzivanje obeh glasbenikov. Na prvem dolgometražcu Axis sta ta pristop še razširila z dodatnimi uglašenimi tolkali in kompleksnejšimi ritmičnimi strukturami, pri čemer ostajata zvesta minimalistični zvočni paleti. Njuna glasba tako ne temelji na izraziti melodiki, temveč na nenehnem preoblikovanju ritma, barve tona in poudarkov, zato se kompozicije razvijajo organsko, skoraj kot samostojni organizmi. Na albumu Tilt dvojec nadaljuje svojo dolgoletno prakso komunikacije med bobni in sintezo, vendar tokrat pristop dodatno razčisti in razrahlja. Če so prejšnje izdaje pogosto gradile na prepoznavnih ritmičnih vzorcih ali postopnem razvoju struktur, je tukaj poudarek na še bolj fragmentirani logiki kompozicije, kjer se ritmi razgrajujejo in znova sestavljajo brez jasnega linearnega poteka. Zvočna paleta ostaja zadržana, a je hkrati bolj nestabilna. Perkusije delujejo razdrobljene in skoraj razcepljene, sintezni elementi pa ne sledijo več klasičnim melodičnim potezam, temveč se pojavljajo kot odrezani impulzi, ki se prepletajo z bobnarskimi vzorci. Napetost se gradi skozi ponavljanje in majhne odklone v teksturi in ritmični strukturi in prej v tej napetosti med nadzorom in naključnostjo se Tilt najjasneje oddalji od njunih prejšnjih del. Kompozicije ne delujejo kot zaprte forme, temveč kot odprti sistemi, ki se ves čas rahlo zamikajo, kot da bi bile vedno v stanju preurejanja lastne logike. Na albumu Tilt se ta pristop najjasneje razkrije skozi posamezne komade, kjer vsak na svoj način raziskuje razmerje med nestabilnostjo in natančnostjo. Uvaja se ritmična logika, kjer enajstosminska struktura ne deluje kot stabilen okvir, temveč kot neprestano zamikanje poudarkov. Bobni se ne zadržujejo v fiksnem pulzu, ampak se znotraj takta nenehno preurejajo, medtem ko sintezni toni ne oblikujejo klasične melodike, ampak se pojavljajo kot kratki ali dolgi signali, ki kompozicijo ves čas rahlo destabilizirajo. Občutek fragmentiranosti se skozi album izostruje in zaradi kolažiranih perkusij mislimo, da posamezni udarci ne pripadajo nujno istemu prostoru. Sintezni elementi se v tem kontekstu ne postavljajo nad ritem, temveč ga dopolnjujejo zvočnimi plastmi, ki delujejo kot deformirani odmevi osnovnega vzorca. Prav te iluzije gibanja brez dejanskega napredka dajajo komadom posebno napetost, ki ni agresivna, ampak ustrajna in skoraj optična. V širšem kontekstu album deluje kot natančno izčiščena študija ritmične percepcije, kjer se vprašanje ne nanaša več na to, kam gre kompozicija, temveč na to, kako se poslušalec v njej orientira. Album tako ne prinaša razrešitve, temveč potrdi osnovni princip, v katerem se arhitekturni elementi zvoka ves čas rahlo nagibajo, nikoli pa ne obstanejo v končni obliki.

V današnji tolpi bumov smo poslušali album Tilt Churcha Andrewsa in Matta Davisa, ki je izšel 29. maja letos pri založbi Oda Recordings. Oddajo je pripravila Katja Kavaš.

0: Dober sončen večer, lepo pozdravljeni v petkovi oddaji o najnovejši glasbi na domačih tleh, pozdravljeni v 100 decibelov. V vaših ušesih bova tokrat Eva in Lara Nija, za tehniko pa bo skrbela Veronika. Začeli smo s komadom Blood Vampire, ustvarjalca Emil Memona, ki je bil ta ponedeljek, 29. junija, se razume, že naš gost na 100 decibelov. Govora je bilo o njegovem drugem albumu Jackie Six, ki je izšel nedavno, na katerem se prav tako znajde ravno kar poslušan komad Blood Vampire.
1: Da pa nadaljujemo dalje v malo bolj klubskem vzdušju, se nam bo kmalo v etru pridružil Marko, ki je že tukaj z nama. Enim poznam tudi kot Markoman iz DNB konference, ki je na prvi poletni dan, pred kratkim 21. junija, izdala DNB kompilacijo številka 9, se pravi deveto izdajo.

0: Pa smo nazaj. Najprej seveda pozdravljen Marko, hvala, da si se nama pridružil danes.
1: Ja, nikaj, hvala za vabilo, lep pozdrav.
0: Da omenim, se pravi, Marko je eden izmed kuratorjev letošnje kompilacije, je pa seveda že dolgo let aktiven tudi na drum and bass sceni. In mogoče najprej, ker bo leto z drum and bass konferenca beležila v bistvu 17. izdajo oziroma 17. drum and bass konferenco, bi šla kar v vprašanje, kaj so mogoče tebi te ključne stvari ali pa spremembe, ki so se zgodile v zadnjih teh že kar veliko letih na drum and bass sceni?
1: Malo se je spreminjala v bistvu, ne samo drum and bass scena, pa na splošno elektronska klubska kultura se mi zdi pač malo, spoh Slovenije, ne take valove, malo pojenjajo, pol se razne korone dogajajo in ne vem kaj, tako da so razno razni vplivi. Spreminja se mi zdi, da se vedno bolj, sploh pri mladih, taka malo multižanerskost bolj dojema. Ni nujno, da hočejo samo eno zvrst, celo, se mi zdi mladi cel večer samo eno zvrst, pa kaj takega. Mogoče to, mogoče odprtost malo tudi, da niso ono striktno drum and basseri, ampak še tudi kaj drugo, kak dubstep ali pa kaj drugo, vse kakre take recimo stvari prođejo v enem večeru. Drugo pa drum and bass, če pa gledamo samo drum and bass, se pa izkosmejo eno tako, ene take cikle, da se zna vedno znova, v bistvu sam sebe, kako bi rekel, na novo inovira oziroma neke nove smernice se vsake toliko

0: se kar par let se spreminja, potem se pojavi neurofunk, potem se neurofunk spremeni, potem se neki deep pojavi, minimal, potem se tisto ful gre. Tako da je ful se stvari dogaja, če spremljaš.
1: Kakšno se ti zdi mogoče, da se je zanimanje česta čez kaj povečalo ali pa zmanjšalo, pa mogoče tudi kako vidiš obiskovalce poleg tega eklekticizma, ki si ga opisal?
0: Ja, zdaj moram reči, da jaz sem začel promovirati Drum Bass že tam okoli 98-ega, potem končal tam okoli 2014, 12 mogoče, 14, ja. Da letos oziroma zdaj, lani mogoče pa spet malo to sem hotel poživiti, ker se mi je zdelo oziroma sem imel občutek, da nimam kam iti. In sem probal ene par partijo spet malo spromovirati pa to in je kar težko ljudi spraviti ven sploh na kako drugo lokacijo, recimo jaz sem probal recimo v publiko ali pa kaj takega, recimo pa tudi klubi so vedno bolj, mislim, vedno bolj ne, sploh za alternativno kulturo, vedno bolj nedostopno postalo, sploh če bi bo, ne vem, cene, ki je dan danes moš plačati, da ne jameš recimo že na Metelkovi in klub je nenormalno v primerjavi s tem, kak je včasih bilo. Včasih recimo je štirka bila za stoj, ok, če si misli ravno preveč minto sem naredil, a veš, so oni delali pač nekako vzajemno se skup, ti si pač naredil program, ideje, kaj bi delal, spelal večer, take stvari, ampak nisi pa rabil takih finančnih bremen nositi, ne, kot je bilo. To je zdaj precej težje.
2: Kaj pa mogoče DJ pa producenti, preden prejdemo na kompilacijo, se ti zdi, da prihajajo neke nove generacije ali se nekako premešajo stare in nove generacije ali kako?
0: Oboje. Mislim, vsake toliko se mi zdi, da se pojavi en tak recimo takrat, ko smo začeli v Sloveniji, nas je bilo kar velik, pole v bistvu so eni malo nehali, malo druge stvari začeli delati. Pol se, ker je bilo manjko od ekip, ki so nehali delati, so se pojavile nove ekipe, recimo v Mariboru, Bass Fighters pa kaj takega. Pa tu v Ljubljani, recimo Cukujomi, pa Raketa in podobne, so začeli nekaj delati. Vsake par let se najde potem neka ena ekipca, ki potem hočejo pač nekaj narediti. Tu zdaj se mi zdi, je nekaj se pojavila spet nekaj mladih, pa če bojo pa šli naprej v delati vente, pa to pa bomo videli. Mislim, da se neki že sicer neki trudijo, recimo Čiči Čofi Plavi, za enim mladi se mi zdi tudi z Ljubljane, ki tudi mogoče upam, da bo kaj začeli malo migati.
2: Pa mogoče še to se ti zdi, da tudi temelji na regijah, pa če jaz vem za Štajersko pa za Maribor, da je bil kar drum and bass, ker poglavitni žanr vsaj tako 10 let nazaj, pa zdaj recimo, da tudi včasih na kakih partijih, ampak se ti zdi, ja, regijski pojav ali?
0: Ne, je pa bilo, je pa se recimo, mislim, malo je bilo, vedno so nam rekli, da ko smo iz Maribora, da smo imeli futbol trž drum and bass radi. Recimo Primorci še bolj, on je že skoraj tehno. Tu v Ljubljani je bil en tak bolj funky, tak bolj chill. Tak da ja, mogoče se kaj takega še obdrži, ampak ja, se pravim, je pa vse, če se najde ekipa ljudi, ki ful promovira to, pa ki imajo ful supporterov, pa ne vem, včasih se tak zgodi ena taka, ne vem, pa stvari se poklopijo in recimo Bass Fightersom so se recimo v Mariboru poklopile, ja, in recimo pol Maribora posluži, ok, malo priterava, ampak je res, ono par let je bil drum and bass ono big thing v Mariboru, ampak zdaj že recimo, že spet malo pada in se spet mogoče en tak cikl to zgodil.
1: Da. Ja, bo če izkočimo mogoče kar naprej na kompilacijo, je to zašla 9. kompilacija, ki nekak služi tudi neke prepoznavnosti drum'n'bass kulture in je nek tudi pregled mogoče ustvarjalcev in producentov slovenske drum'n'bass scene, ki deluje v tem času, ki so mogoče prepoznavni. Mogoče, sicer smo se že dotaknili tega, ampak kako vidiš mogoče prijave za kompilacijo ali pa izbor, koliko je zanimanja kot producentov se prijavila na to, kako zgleda?
0: Ja, tak mešano. Recimo ene si mogel kar malo pocukati, da je pošli komad, pošli pol. Ok, ta proces vedno nekaj traja, pa mogoče ti komad, ki ga hočeš narediti, ne rata ravno do nekega časa, ampak ja, eni pošljajo z veseljem, eni že ono, ja, pa kaj spet ta kompilacija, se sem že lani dal, ali pa predlani, ali pa nekaj, ali tak. Ja, tako da je kar malo prigovarjanja pa to, ampak se mi zdi fajno, da tudi če daš, mislim, tudi če si že bil, mislim, malo mogoče enim ni šeč, da je pol pridih tega nekega tekmovanja, ne, ker v artu se ne tekmuje, ampak pa ja, ne vem, pač nek dogodek je, malo se promovira, tako si rekla, ne, ne vem, jaz ne vidim, da je kaj slabega v tem. Ne.
1: A torej, ta tekmovanje, mogoče zakaj pa je organizirano tudi kot tekmovanje, ki bi te smisel v tem?
0: Ja, ker je bila, ideja je bila to pač narediti še nekaj ekstra, oziroma probati, potem se je začelo za temi videospotje, ne, mislim, da so zdaj že štirje. In pač nekoga moraš izbrati, ne, komu bo zdaj omogočil, oziroma to se potem financira pač malo iz prodaje komadov, koliko se donira tam preko Bandcampa, nekaj malega, ostalo nekaj zmrča in pa se pač nekaj malega financ doda, zaradi tega, da se nek izdelek, nek video izdelek, to pa spet zaradi tega, da spet doda neko težo, ne, ker ponovadi, ne vem, če je nek projekt, ki ima nek komad, pa še nek videospot, ne vem, vseh časih je bilo, doda neki ekstra, neki še za pogledati, pač neko resnost doda samemu komadu, projektu, ne vem, kaj se je. Zato je pač, se nam je zdelo fajn že za promocijo in drumbasa in pač vsega tega.
2: Ok, se pravi letos ta zmagovalca kompilacije bila The Shamrolls in na vokalih Kiki, skladba Nama je vse en. Me pa zanima, kako ste v bistvu zbrali, nekaj prek socialnih omrežij, če prav razumem, nekaj pa se pravi od vas kuratorjev?
0: Glasovanje poteka tak, da recimo polovica glasov se zbere žirija, to zberem, ja, kuratore, producente, DJ-je, pač mislim, da je ne, deset teh producentov, DJ-jev, pač ljudje, ki so na sceni že dlje časa in se oni dobijo komade in brez da vejo, kdo je kaj naredil, se pravi anonimno, glasujejo, podajo komade in njihov glas, se pravi tisto potem se vzame kot polovica glasov se pa potem da publika glasuje. Preko socialnih omrežij pač potem producenti promovirajo in da je tak neko dogajanje. Vse je bilo letos kar fajn, ker letos smo tak naredili, da se glasuje lahko vsak dan in pač tudi, če si se bolj potrudil, si bolj angažiral svojo publiko, si mogoče tudi dobil več glasov, tako da.
2: Ok. Z moje strani je načeloma tudi to. Mogoče, če imaš še ti kaj za dodati o 17. Drum'n'Bass konferenci.
0: Ja, to, ne. Pol pa spravi tako zdaj že 17 let, spravi na oktobra, ko je najdaljša noč, oziroma, ko se ura prestavi, spravi 24. oktobra, to mislim, da bo letos na Metelkovi drum'n'bass konferenca, pridite pogledat, ko bo tudi predstavitev videospota in vsi producenti iz kompilacije bojo rolali po klubih in še drugi slovenski drum'n'bass DJ-ji, tak da to je pač drum'n'bass dogodek leta v Sloveniji.
1: Ima kakšen simbolen pomen, da je na obrat ure ta dogodek?
0: Ja, da je ena ura več, ne, da se lahko, da se lahko dlje žure.
1: Ja, hvala ti, Marko. Okay,
0: hvala vama.
1: Uspešna konferenca, seveda.
2: Ja, mi pa bomo sedaj poslušali tudi zmagovalni komad. Nama je vse en od The Shamrocks featuring Kiki.
3: Pojdi naprej, pojdi naprej.

0: Cenjeno poslušalstvo, ravno kar smo prisluhnili zmagovalnemu komadu kompilacije Drum & Bass konference številka 9. Torej poslušali smo The Shamrocks featuring Kiki, Nama je vse en. Če pa imate željo po več Drum & Bassu, Drum and Bass. Pa vljudno vabljeni na 17. Drum & Bass konferenco, ki bo potekala 24. oktobra in zavzela celotno meto.
1: Nadaljujemo pa naprej z dvema komadoma producenta Ego Mraz, ki je novo, še predvsej misteriozno ime elektronske scene. Do sedaj ima izdane komade dostopne seveda nikjer drugi kot na Soundcloudu. Inspiriran pa je od UK garaža, house-a in daba. Vredno povdariti tudi, da smo izvedli, da ustvarja z digitaktom, ter seveda softwarejem. Prisluhnili bomo komadu Why You So Cold, nato pa še Madma Kokot.
0: Komod.
1: Komod.
0: Izvalec.

0: Cenjeni poslušalci, smo že nazaj v etru, še vedno poslušate 100 decibelov, ravno kar pa smo prisluhnili komadu MDMA Komod, seveda ne kokod, kot sem prebrala prej, producenta Ego Mraza, od katerega lahko pričakujemo še veliko novih izdaj prihodnosti, vsaj želimo si tako.
1: Nadaljujemo pa v džazovske vode in sicer z novim albumom kontrabasista, skladatelja in producenta Roberta Jukića. ZKP RTV Slovenija je 19. junija izdala album Robert Jukić 4 plus Bram Deluz, Congregation. Preden pa vam zaupamo še kaj več o izdelku, prisluhnimo skladbi Falling Apart, In Front of Our Eyes, Robert Jukić 4 plus Bram Deluz.

0: Drago poslušalstvo, ravno smo prisluhnili skladbi Falling Apart in Front of Our Eyes avtorjev Robert Jukic 4 plus Bram Deluse. Iz že omenjenega alboma Robert Jukic 4 plus Bram Deluse Congregation. Congregation zajema koncertni nastop, na katerem so glasbeniki skozi avtorske skladbe in svobodno improvizacijo ustvarili svoje vrstno zvočno pripoved. Sami trdijo, da so v ospredju lirične melodije, ritmična energija, prefinjena komunikacija med glasbeniki ter odprtost do trenutka, ki je zaščitni znak vrhunskega džazovskega ustvarjanja.
1: In s svojim 22. albumom Robert Jukic nadaljuje to dolgoletno ustvarjalno pot raziskovanja sodobnih džazovskih izrazov in povezovanja glasbenih osebnosti domačega ter mednarodnega prostora. Poleg Roberta Jukiča zasedbo sestavljajo trobentač Tomaž Gajšt, saksofonist Boštjan Simon, bobnar Kristjan Krančan ter posebni gost mednarodno uveljavljeni belgijski pianist Bram Deluse. Sedaj pa prisluhnimo še eni skladbi z alboma, in sicer Pointless Conversation, Robert Jukic 4 in Bram Deluse.

0: še niso dovoljeni pred odr, torej Pixne se vrtijo v zraku.
1: Evo, cenjeni poslušalci, pa smo že tukaj pri koncertnem zapovedniku. Poslušali smo ravno kar Pointless Conversation, če nismo dovolj krat omenili do zdaj, Robert Jukića 4 in plus Bram Deluze. Vas pa seveda zanima, kam se lahko napotite v naslednjih dnevih in bova kar skočile na današnji večerni zabavljaški program. V kino Šiška je ob 8. koncert Gramatika, za preskupino pa bosta dva producenta za bale, torej Gisaza in Kanomotis. Če vas to vleče, lahko skočite na hiter do Šiške, imate še 15 minut. Ta teden se odvija tudi Jazz Festival Ljubljani, se že bližamo koncu, danes lahko dve slovenski zadevi ujamete, in sicer Toni Lah kvartet ob 7, tudi z mednarodnimi člani, in pa Vito Kobal ob 8:30. Pa če skočimo še na Metelkovo, Štrom se dogaja v Channel Jazeera, od njima še izbire, ki ga bo otvoril Marka San. Bosta pa tam tudi kolektiva Lovačka srca in pa Hungarotek. Ja.
2: Okay. Če pa se v bistvu zapeljamo kar v Maribor, ponovno, pa tam poteka še vedno festival Lent, kjer lahko danes ujamete Šalamon, Na, Goloba in Hrvatina.
1: Tri džazere, skratka, oni radi primke napišejo, ne?
2: Jo. Točno to. In to, v bistvu, če ste že v Mariboru, super, ker je to ob 8:30 na sodnem stolpu.
1: Ja.
2: Na
1: sodnem stolpu, v sodnem stolpu.
2: Mislim, da je kar.
1: Kako zgleda sodni stolp?
2: Sem iz Maribora, pa ne bom. Potem pa imamo festival.
1: Ekskurz iz Ljubljane.
2: Ja, v bistvu malo bolj dol, pa imamo v Rogaški Slatini, v kulturnem centru Rogaška Slatina, festival Monošus.
1: Lahko pa, ja, od Slovenca lahko ujamete Niko Novaka z njegovo kitaro, skratka, pa še veliko mednarodnih zadevic. Evo, to je to, kar danes lahko vidite. Skočimo kar na jutri. Jazz festival se jutri nadaljuje. Lahko zjutraj, če imate kakšno mlajšo populacijo zraven sebe, Boštjan Gombač in Saša Volmajer koncert za otroke zjutraj. Potem pa čez dan lahko ujamete še solo Marko Črnčica in pa kvartet Marka Momčiloviča, to je zasedba, ki je nastala na Akademiji za glasbo in je tudi organizirana v okviru te. Še ena jazz zadeva pa je Zlatko Kaučič kombo PC, že nekaj let uveljavljen sestav 11 slovenskih in italijanskih glasbenikov pod vodstvom Zlatka Kaučiča, seveda.
2: Potem pa še vedno smo v Ljubljani, in sicer v placu, kjer pa lahko ulovite Drhal, Pogubo in Hung. Nažalost pa ne vemo ure.
1: Ja, sva iskale.
2: Sva res probali prebrskati vse platforme.
1: Skrmo vsem dogodek.
2: Ja, tako da vam lahko povejo kar frendi. Najboljše vprašati frende.
1: Ja, pa še en zadnji, poslednji dogodek v slovenski na Lentu, ki ga lahko ujamete, zasedba Terra Folk, že uveljavljena, mislim, da ne rabe veliko povedati od njih, veliko črpanja iz ljudske glasbe, skratka, in isto na ali v sodnem stolpu.
2: Na, pomalak.
1: Verjetno na.
2: Ima na sodni stolp.
1: Skratka, hvala vam, da ste nam posvetili uro svojega petkovega večera, poslušalci. Z vami smo bili Eva in Lara Mija in Veronika z Reglerji. Preden pa se od vas poslovimo, popolnoma predstavljava še zadnji komad današnje oddaje, in sicer Temni svilnati večeri, za katero stoji Miha Peterlič. Njegov drugi singel, ki nosi naslov njegovega prihajajočega istoimenskega albuma.
2: Razdevjan petkov večer vam želimo. Čau!
1: Čau!

Drage poslušalke in poslušalci Radija Študent, dober večer in dobrodošli v novi ediciji oddaje Vibe Check, ki je oddaja o klubski kulturi. Prejšnji teden smo praznovali četrto leto delovanja tele oddaje, tako da, ker je bilo to kar hmal, si bomo danes vzeli na izi in se posvetili bolj muziki. Pripravila sem neke razne take meditativne, perkusivne od Breaks Jungle zadeve, ki sem jih podigala za Monokel kakšen mesec nazaj in ki bi mi bilo vredno, da se jih še kje sliš. Tako da to bo eno tako instrumentalno, perkusivno popotovanje. Navdihnili so me artisti, kakor so First Epoch, Liz, Product Tas in tako naprej. Kar smo zdaj slišali, je bil eden od komadov, ki mi je idealen za začet in po vibe-u in po jakosti, to je bil DJ Strawberry Motion. Zdaj se pa premikamo naprej na First Epoch, to je eden od projektov, ki me je najbolj navdihnil za to vrstno muziko, kar moram še povedati, zakaj sem sploh digala tako minimalno mogoče muziko, je zato, ker sem se v zadnjem času navdušila nad delay pedali in ker imajo Monoclock Zone 92 mikser, na kjer ga lahko jih priklopaš, sem si najdla muziko, v kjer je dost prostora, da se lahko s takimi zadevami špilam. Tako da, kot rečeno, dva bolj umerjena, počasna, perkusivna komada od First Epoch, ki je eden od projektov, ki me je navdihnil za tole selekcijo. To bo ta komada

Ja, tole je Vibecheck in danes poslušamo instrumentalno, perkusivno, triparsko muziko v stilu džangla in podobnega. Slišali smo First Epoch, projekt, ki me je navdihnil za to selekcijo, zdaj se pa premikamo še na malo take temne afro zadeve. En komad, ki mi je bil všeč, za rolat je bil Dominove, Newlands Mgido in pa Eve Hive Obsidio, to bomo slišali zdaj, potem pa še en komad od First Epoch, ki je pa malo bolj driving, malo hitrejši, to je pa Epoch number 25. Pa se pa spet oglasimo.

Poslušate Vibeček, hvala vsem, ki ste prejšnji teden prišli na praznovanje 4. rojstnega dneva oddaje, ker še, potem še malo počivamo, imamo danes res bolj glasbeno-meditativno obarvano oddajo in poslušamo razne minimalne trippy breaks zadeve. Zdaj smo slišali malo bolj afro in dark obarvane zadeve, zdaj gremo pa še na enega artista, ki me je dost navdihnil in je dost samo svoj spet v nekem tem malo širšem polju, to je Liz. Ki dela tudi nekaj, kar je malo podoben dabu, ampak tako lepo zaplava, da so te zadeve idealne za release nekako na konc. Tako da tudi kasneje v oddaji, čist zadnj komad sem še zbrala en lep, malo hitrejši komad od njega. Zdaj bomo slišali pa Liz in Čuli Samna. To je en tak res bolj dabi komad. Potem pa se premikamo na hitrejše zadeve in sicer najdla sem en izredno zanimiv tako junglish remix od Candy Shop komada. To je Disco Samir Candy Drop. Enjoy!

Nač vibeček se že počas približuje koncu, tako da zdaj smo pri enem zadnjem od glavnih poglavij in se bomo še malo potopili v nek malo hitrejši break, se tako dark jungle, nekaj, kar te res lahko zameditira. Veliko je še komado, ki bi hotla kle vključati, če bi imela čas, recimo Vian mi je zanimiv artist, ki ga nisem uspela vključati, je pa neki v podobnem stilu, pa na podobno črko se začne, I guess, to je Vardaje, Feel the Grass, to je tak, da bi komata, ampak tako stepiš, ne vem, bote videli, zanimiv groove, in pa Homemade Weapons, klasika, in komat Overcast, potem se pa pridem še posloviti.

Ok, zdaj se pa res tokratni vibeček izteka. Hvala vsem, ki ste ga poslušali in vsem, ki poslušate nasploh. Tokrat smo imeli eno malo bolj meditativno, orientirano, instrumentalno verzijo raznih breaksov. Tako da zdaj je bilo neko malo bolj dark jungle poglavje. Tale zadnji komad je bil od Homemade Weapons. Priporočam, da si pogledate, če vam je bilo to všeč. Še en zanimiv artist, ki ga tudi nisem tokrat uspela vključiti v podobnem stilu, kot tale zadnji. Ko mati je roho, zelo priporočam. Zaključila bom pa tole oddajo z enim mojih ljubših odkritij v zadnjem času. To je artist Liz, ki sem ga že prej omenjala, če ste mogoče ujeli. Slišali smo prej en malo bolj počasen dubi komad, tale pa malo bolj džangliš, pa ponuja ta nek release, zaradi česar so mi njegovi komadi najljubši za zaključevanje. Pač neko to atmosfero upelje, ki da tok prostora in tako lepo odveže, da lahko pomerjen zaključiš, karkoli že počneš, in tako bomo zaključili tudi tale vibeček. Za konec še komad Liz Spin. Mi se pa slišimo čez dva tedna.

Vibe check out. Сега чрез два тина.

kot sem obljubil 4 tedne nazaj v prejšnji oddaji. Oziroma predvedevo. Seveda spet začel s čist novim komadom Kelele, ki je šel od takrat

Ja, ne sam to. Ful se veselim oktobra. Ker bom po 10 letih spet videl Kelelo v živo. In sicer na koncertu v Parizu. V sklopu evropske turneje, oziroma svetovne turneje, ki promovira nov album. Tole. Tale fantastičen komad. Je pa Girl Unit remix, Carry Nation. The Return. Vrtel sem ga v prejšnji oddaji, v miksu. In ne morem, da ga ne bi še enkrat izpostavil malo bolj kar v celoti. Absolutno moj komad poletja. Mogoče komad leta celo. Če bi ga kdo rad slišal, na ozvočenju v živo, vabljeni jutro v Maribor, če kdo posluša iz Maribora. Skupaj z lokalnimi avtoritetama, Šuljotom in Tolerateom in pa ljubljanskim prijateljem zabave Lil Drisom. Jutro namreč vrtimo v klubu KGB. Danes pa, preden grem v mix, ker imam ful enih novih, ful enih neizdanih stvari. Še en fantastičen throwback, ki je v bistvu zdaj šele izšel, ampak je bil nekih 10-12 let nazaj absolutno stalnica na vseh house partyjih, velik hit. In sicer Mrlotov remix, Rhythm and Gash. Tako da ja, absolutno ne idem nikamor. Radio študent DVS MP3 player tukaj do 10. ure. Petek je, zabava je.

Rewind. DVS MP3 player profoundly changed my life.

0: Ja, ko bi vedel. Leta 2015, ko je Mrlovs produciral ta komad. In ga vrtel v radijskih setih. Ali pa zunaj. Na festivalih in tako naprej. Pak, vsi smo si želeli, da bi imeli ta komad. Verjetno najboljši izmed stotine Rhythm & Gash refixov. In ja, zdaj ga lahko dobite vsi na Bandcampu. Za euro, dva, nek tazga. Kaj sledi? Imam čist sveže, nikjer slišane komade od producentov, kot so Ronnie Loco, Kaval, Strict Face, High Grade. In veliko sveže iz zadnjih stvari. No J.D. Reed, nova ikonika. Pigment, DJ Swisha. Scotty D. In še marsikaj. Tako da, brez odvečnih besed, naslednje tri četrt ure, z vami DVS, MP3 player, v miksu, v oddaji Radio Študent.
1: Yo, I gotta cop me one of them DVS, MP3 player, mix.

0: The DVS MP3 player is a brand new device with truly incredible sound. You really feel the music with the DVS MP3 player. Put on a DVS MP3 player and see the world in a whole new light. DVS MP3 player, your listening experience will never be the same again.
1: Radio Student.
2: Živjo, jaz sem tle za seanso.
3: Seveda, kar usedite se tle zadaj, boste takoj na vrsti.
2: Ok.
3: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
2: DJ seansa.
3: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
2: Vsak petek ob 23.
4: V tokratni DJ seansi gostimo Ana Magento, ljubljansko DJ-ko in rezidentko kluba Tiffany, kjer že več let so ustvarja utrip domače queer klubske scene. Suvereno krmari med eurotrash klasikami in pop himnami na eni ter bassom, jukom, baile funkom na drugi strani. Bolj kot žanrske meje pa jo zanimajo afekti, nepričakovani prehodi in gradnja plesišča kot prostor skupnega doživetja. To je utrdilo pot do številnih klubskih, festivalskih in kulturnih dogodkov, od Spider festivala, festivala Devje babe ter pritličja do serije dogodkov Pop Nation, dogodkov Refresh v klubu Channel Zero ter Ghetto Babes. Njeno delovanje je bilo letos dodatno prepoznano z nazivom DJ-ka leta na Zlatih Tifanijah. 10. julija se tako vrača v Monokel na večer Major Arcana v organizaciji založbe Kamizdat. Dan pozneje pa bo v Tifaniju skupaj s kolegicami obeležila prejem priznanja in še en mejnik svoje klubske poti.

0: Živijo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadaj, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Tilen Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
3: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
4: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player. Na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: bereš hit.
1: Polna nebeške navdahnjenosti je Zoamba pri založbi Matador naredila preobrat od avantgardnega saksofona h kant-avtorstvu s komadom Ice Fools.

doma vzreš, mesto v soncu vse in v luči. S polnimi zajameš pljuči in slastjo na zdoru napneš. To je luč in to je von po domači zemlji znani. Vse dišeči, obsijani. To je luč in to je von po razgretih fračarenju. Po lesov, vetrov, šumenju.

0: noro. Ni LGBT.
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, prosizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morate se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.

Če ne moreš biti kralj na vasi, kupi diskoteko na še večjem selu. Maribor, yeah!

0: Če ne moreš biti kralj na vasi in kupi diskoteko na še večjem selu.
1: Pa ki si kmet?

Pa pizdano, odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.

Knez, fonološki pop-eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.